0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhu.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisi?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
0: Huh.
3: Radio Kanema.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietääkö, mitä lohtumusiikkia on?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: were only waiting for this moment to arrive.
1: Ihminen. Ota podcastimme seurantaan myös Spotifyssa.
2: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput.

0: Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Kaleva.

0: Tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Suomi on voittanut 5. kertaa jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat voitti myöhään sunnuntai-iltana Zürichissä pelatussa MM-finaalissa kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Suomen sankariksi nousi Konsta Helenius, joka laukoi voittomaalin ensimmäisessä jatkoerässä. Kiekkohuuma valtasi myös Oulun kauppatorin Suomen voitettua. Väkeä alkoi valua torille välittömästi sen jälkeen, kun Helenius laukoi voittomaalin. Ei mennyt kauaa, kun ensimmäinen kiekkofani jo kiipesi toripolliisin päälle. Ihmiset innostuivat myös laulamaan yhteislauluja. Paikalla raikui vuoroin maamme laulu ja vuoroin poikasaunoo. Torilla ammuttiin myös ilotulitteita. Juhlinta jatkui pitkälle yöhön. Voit katsoa kuvat Oulun kiekkohuumasta Kalevan verkosta. Jopa päiväkoti-ikäiset lapset pelaavat Oulussa K18 merkittyjä eli alle 18-vuotiailta kiellettyjä väkivaltapelejä. Kaakkurin opiskeluhuollon kuraattorit havahtuivat ilmiöön talven aikana. Aiemmin väkivaltapelejä pelasivat yksittäiset lapset, mutta nyt havaintoja pelaamisesta tulee kaikkialta. Kuraattorien mukaan väkivaltapelien pelaaminen näkyy lasten lisääntyneenä väkivaltaisuutena ja väkivallan ihannointina. He uskovat, että vanhemmat sallivat lastensa pelata pelejä tai seurata vierestä niiden pelaamista, koska vanhemmat eivät osaa ajatella, että pelit ovat lapselle haitallisia. Kalevan jutussa listataan lapsille haitallisia pelejä, joita oululaislapset tällä hetkellä pelaavat. Merikoski-työryhmä kyseenalaistaa Oulun kaupungin tilaaman selvityksen johtopäätökset Merikosken kuivan uoman vesittämisestä. Selvityksen mukaan ympärivuotinen vesitys ei parantaisi lohen ja taimenen lisääntymistä. Työryhmän jäsenet pitävät perusteluja puutteellisina ja epäammattimaisina. Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutisen mukaan vesittämistä on tutkittu 6 vuotta. Riskit ovat merkittäviä ja jatkoselvityksiä ei tehdä. Tali- ja sinitiaiset aloittavat pesintänsä tänä keväänä 2 tai jopa 3 viikkoa etuajassa. Nyt poikaset ovat jo kuoriutuneet, mutta emot eivät vielä löydä niille luonnosta hyönteisiä ravinnoksi. Oulun Hietasaaressa tiesten pesintää seuraavat Oulun yliopiston tutkijat arvioivat tiesten pesinnän ajoituksen menneen täysin pieleen. Linnut yrittävät yleensä aloittaa pesintänsä toukkahuippuun, mikä on vielä tulematta. Monet tiaispoikueet ovat tänä keväänä kuolleet pesiinsä.

0: Viikko etenee epävakaisessa, mutta lämpenevässä säässä. Tänään maanantaina Oulun seudulla sää on vaihtelevan pilvinen. Idässä Koillismaalla pilvisyys on runsasta. Päivän kuluessa tulee sateita tai sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila tänään 10-13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Sehän tiedetään, missä party on ollut viime yönä. Se on ollut torilla.
1: Rotuaarin reipas.
0: Jo vain yksi leijona nuttu vaelsi minua vielä vastaan.

0: Tämä on Hellsongs TNT. Ja sinä kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta. Kello kohta puokkiin 12 minuuttia yli aamuseiskan.
1: Radio Kalevan aamu.
0: Oikein hyvää huomenta siis ihminen. Tervetuloa porukalla heräilemään tähän arkiaamuun. Vai joko sinulla koitti loma? Oletko ottanut fiksuna päivän vapaata, että saat nukkua ehkä viikonlopun juhlakattausten uupelua pois? Tai viime sunnuntain, viime yön juhlintaa? Kyllä, olemme jälleen maailmanmestareita, johon oli riemullista. Ja riemu on ollut ylimmillään myös Oulun torilla viime yönä. Kuvat Kalevan verkossa. Minä olen Sini Salmirinne, oikein hyvää maanantaita. Tässä on The Supremes, I Hear a Symphony.

suloisia sointuja on soinut suomalaisten sielussa, kun saatiin taas porukalla voittaa. Yhdessähän sitä aina voitetaan. Jääkiekko MM-kultaa. Siellä on ollut monenlaisia sankareita. Kempeleen kasvatti Justus Annonen, ykkösmolari. Oululainen MM-kisatulokas Aatu Räty säväytti ja näytti alusta pitäen. Tornion mies Puljujärvi teki mitä häneltä pyydettiin ja vähän enemmänkin. Näin se on mennyt. Sankareita löytyy. Konsta Helenius Vahteramäen Eemeli hurmasi hymyllä ja ratkaisuvoimalla. Ja tietenkin yksi yli kaiken, jota joka paikassa ylistetään aivan loputtomiin. Suomen kapteeni Aleksander Barkov. Kaikista näistä miehistä tarinaa lisää luettavaa Kalevan verkossa. Siellä muun muassa Kimmo Siiran kiekkomiehen rapsa. Eli raportti sieltä Sveitsin suunnasta. Näin riemukkaissa tunnelmissa saadaan laittaa kesäkuu käyntiin.

mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
7: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
13: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Sitä toivoo moni kesälomalta vallankin. Toiset aloittavat jo lomailuun, toiset siirtyvät kesätöihin. Tulet pikkuhiljaa tutustumaan myös Radio Kalevan kesääneen, joka aloittaa pestinsä tällä viikolla. Näin se kesäkuu lähtee käyntiin. Kuuntelet Radio Kalevaa, kesäkuun ensimmäinen päivä, kello on 7:30. Sinin Salmirinne täällä, oikein hyvää huomenta.

Genesis ja Invisible Touch. Tällä viikolla juhlitaan muun muassa maailman merien päivää ja merellistä tarinaa, perämerellistä tarinaa meillä tulossa Radio Kalevassa vielä viikon mittaan. Oulussa juhlitaan saunafestareita tulevana viikonloppuna. Nekin ovat yksi viikon puheenaiheemme, samoin kuin haukifestarit ja hauki lautasella. Kyllä vain.

muun muassa näistä aiheista tulossa jutusteluja tässä Radio Kalevan aamuissa viikon mittaan. Tänä aamuna ihaillaan vielä tietenkin tuolta Kalevan verkkosivujen kautta muun muassa viikon tai viikon lopun kiekkotunnelmia, mutta me jutellaan pienistä asioista, jotka ihastuttavat ja ärsyttävät, öttiäisistä ja hyönteisistä.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään pienistä asioista, jotka voi kyllä herättää suuria tunteita. Kysytään alkuun päivän juttukaverilta tällainen, että Heikki Helanterä, milloin viimeksi olet jotenkin ällistynyt ötököistä ja miksi?
1: No kyllä se joka keväinen ilmiö on ihan meidän omien muurahaistutkimusten parissa, niin aina vaikka näkee samoja asioita, joita näkee joka kevät, muurahaiset kuhisee pesässä ja sieltä etitään kuningattaria ja se on vaan vaikuttava. Se liittyy kevään tuloon ja niin kuin myös siihen vuoden kiertoon, niin se on aina jotenkin merkittävä hetki, kun aloitetaan maastohommat ja lähdetään kaivamaan muurahaispesiä, niin kyllä se aina sykähdyttää jotenkin.
0: Joo, toisiaan sykähdyttää jokin muu ehkä kevään tulossa, mutta Heikki Helanterä sykähdyttää muurahaiset vuodesta toiseen. Me jutellaan Heikin kanssa hyönteisistä tänään.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Sini Salmirinne täällä. Ja samoin myös juttukaveri, professori Heikki Helanterä, muurahaistutkija Oulun yliopistosta. Terve Heikki.
1: Kiitos.
0: Tervetuloa kylään. Me ollaan juteltu aiemminkin.
1: Joo.
0: Ja mehän juteltiin silloin muurahaisista, eikö niin?
1: Joo, viime kesänä taisi olla.
0: Näin se taisi olla, koska sä oot muurahaistutkija. Kaikille sitä voi elämänsä antaa ja työuransa, mutta miten sinusta tuli muurahaismies?
1: No siinä on oikeastaan, mä pystyn oikeastaan silleen tunnin tarkkuudella tämän sanomaan. Mulla ei ole silleen mitään hyönteisharrastustaustaa, mä en ole kummonen hyönteistuntija vieläkään, mä oon tosiaan muurahaisiin keskittynyt aika paljon, mutta siis kuulin opiskeluaikana esitelmän, jossa kerrottiin muurahaispesien tämmöisistä sisäisistä konflikteista ja miten siellä tehdään hurjia asioita, miten työläismuurahaiset syöttää koiraspuoliset jälkeläiset naaraspuolisille jälkeläisille, koska ne on näille naaraspuolisille jälkeläisille läheisempää sukua ja näin saadaan omia geenejä vietyä tehokkaammin seuraavaan sukupolveen. Kuulin esitelmä tästä aiheesta Lotta Sundström, josta tuli sitten mun ohjaaja ja pitkäaikainen yhteistyökumppani. Kuulin tämän esitelmän ja olin sitä mieltä, että tämä nyt on siisteintä, mitä mä oon ikinä kuullut ja niin kuin biologian opinnoissa sen, mutta tämä on nyt se juttu.
0: Että tämmöistä roamaa tarjotaan ihmiselle.
1: Joo, niin se oli sitten, että tätä jos pääsisi tutkimaan, niin oispa hienoa ja sitten avautui kesätyöpaikka ja lopputyömahdollisuus siinä projektissa, niin sitten jäin sille tielle.
0: Näinpä. Mä Heikki vähän irrotan sieltä partaan rohisen tuo mikrofoni, no niin. Mutta toisaalta hyönteisethän on tällaisia, jotka herättää sitä ääntäkin ja äänimuistoja. Nyt kun kevät tulee ja kesä tulee, niin on pörinää, on surinaa, on ehkä ajoittaisia kopsahduksiakin, ininää.
1: Joo, enemmän ja vähemmän miellyttäviä ääniä.
0: Joo, kaikkea tätä. Ja tänään nimenomaan jutellaankin Heikin kanssa siitä, että millaisia tunteita ja ajatuksia hyönteiset ihmisissä herättää, koska näihin aatoksiin meitä itse kukastakin nyt haastetaan tutkimuksen parissa.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkeliats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liputkin alle 40 €. Ostarifestari.com.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Lily Allen soi tässä. Hauki puttaan Oulun Salon Kempeleen kasvatit. Oulun seudun kiekkomiehet olivat mukana järjestämässä Suomen tuoreinta maailman mestaruutta männä yönä. Tämän vuoksi piti Oulun torillakin joku kiivetä toripolliisin päälle ja toinen pamautti ilotulitukset käyntiin. Kyllä Oulussakin on Oulun yössä juhlittu tietenkin Suomen maailman mestaruutta, millä tavoin siitä lisää pian sähkeuutisissa. Ja uutisten jälkeen meillä jatkuu Heikin kanssa hyönteiskeskustelut.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Suomi on voittanut 5. kertaa jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat voitti myöhään sunnuntai-iltana Zürichissä pelatussa MM-finaalissa kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Suomen sankareksi nousi Konsta Helenius, joka laukoi voittomaalin ensimmäisessä jatkoerässä. Kiekkohuuma valtasi myös Oulun kauppatorin Suomen voitettua. Väkeä alkoi valua torille välittömästi sen jälkeen, kun Helenius laukoi voittomaalin. Ei mennyt kauaa, kun ensimmäinen kiekkofani jo kiipesi toripolliisin päälle. Ihmiset innostuivat myös laulamaan yhteislauluja. Paikalla raikui vuoroin maamme laulu ja vuoroin poika saunoo. Torilla ammuttiin myös ilotulitteita. Juhlinta jatkui pitkälle yöhön. Voit katsoa kuvat Oulun kiekkohuumasta Kalevan verkosta. Jopa päiväkoti-ikäiset lapset pelaavat Oulussa K18 merkittyjä eli alle 18-vuotiailta kiellettyjä väkivaltapelejä. Kaakkurin opiskeluhuollon kuraattorit havahtuivat ilmiöön talven aikana. Aiemmin väkivaltapelejä pelasivat yksittäiset lapset, mutta nyt havaintoja pelaamisesta tulee kaikkialta. Kuraattorien mukaan väkivaltapelien pelaaminen näkyy lasten lisääntyneenä väkivaltaisuutena ja väkivallan ihannointina. He uskovat, että vanhemmat sallivat lastensa pelata pelejä tai seurata vierestä niiden pelaamista, koska vanhemmat eivät osaa ajatella, että pelit ovat lapselle haitallisia. Kalevan jutussa listataan lapsille haitallisia pelejä, joita oululaislapset tällä hetkellä pelaavat. Merikoski-työryhmä kyseenalaistaa Oulun kaupungin tilaaman selvityksen johtopäätökset Merikosken kuivan uoman vesittämisestä. Selvityksen mukaan ympärivuotinen vesitys ei parantaisi lohen ja taimenen lisääntymistä. Työryhmän jäsenet pitävät perusteluja puutteellisina ja epäammattimaisina. Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutisen mukaan vesittämistä on tutkittu 6 vuotta. Riskit ovat merkittäviä ja jatkoselvityksiä ei tehdä. Tali- ja sinitiaiset aloittivat pesintänsä tänä keväänä jopa 2 tai 3 viikkoa etuajassa. Nyt poikaset ovat jo kuoriutuneet, mutta emot eivät vielä löydä niille luonnosta hyönteisiä ravinnoksi. Oulun Hietasaaressa tiesten pesintää seuraavat Oulun yliopiston tutkijat arvioivat tiesten pesinnän ajoituksen menneen täysin pieleen. Linnut yrittävät yleensä aloittaa pesintänsä toukkahuippuun, mikä on vielä tulematta. Monet tiaispoikueet ovat tänä keväänä kuolleet pesiinsä.

0: Viikko etenee epävakaisessa, mutta lämpenevässä säässä. Tänä maanantaina Oulun seudulla sää on vaihtelevan pilvinen. Idässä Koillismaalla pilvisyys on runsasta. Päivän kuluessa tulee sateita tai sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila tänään 10-13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään pienistä suurista asioista. Jutellaan öttiäisistä, hyönteisistä yhdessä oululaisen professorin muurahaistutkija Heikki Helanterän kanssa. Heikki, vielä kertaalleen tere tulemassa meille kylään.
1: Kiitos.
0: Joo, sä oot muurahaismiehiä. Muurahaistutkijana olet tullut tutuksi jo aiemminkin tällä Radio Kalevan aalloilla. Onko se nyt sitten näin yksioikoisesti, että muurahaiset on niin kuin Helanterän kategoriassa siellä suosikki number one?
1: No joo, jos ajattelee tutkimuksia, mitä mä oon elämäni aikana tehnyt, niin kyllä niistä ihan valtaosa liittyy muurahaisiin tavalla tai toisella. Jotain mehiläisiä ampiaisprojektejakin on tullut tehtyä, mutta kyllä muurahaiset on aina ollut se kiinnostava.
0: Joo. Kuinka usein sulta kysytään sitä, että muurahaiset kaikista maailman asioista, miksi?
1: No kyllähän sitä usein kysytään, mutta sitten kyllä muurahaiset myös, niin kuin sellaiset ihmiset ymmärtää heti, minkä takia muurahaiset on kiinnostavia. Ihmiset, jos rupeaa juttelemaan muurahaisista ja kyselemään, että no miten ne sitä ja sitä ja sitä ja sitä, niin ne on aika lähellä niitä asioita, mitä muurahaistutkijatkin tutkii. Muurahaistutkijat saattaa tutkia sitä, miten se vaikka miljoonan yksilön kokonaisuus, joka näyttää hirveältä kaaokselta, niin miten se saadaan toimimaan, miten se organisaatio siellä pelaa, tai sitä, että miten siellä on kuningattaria ja työläisiä, miten siellä on näin erilaisia yksilöitä. Nämä on tavalla tai toisella, tietysti me mennään erilaisiin yksityiskohtiin, mutta nämä on niitä samoja asioita, mitkä tutkijoitakin kiehtoo. Kaikki tietää, mitä muurahaiset on. Suomessa jokaisella on joku henkilökohtainen kokemus muurahaisista ja kaikki rupeaa muistelemaan, että no, lapsena tehtiin sitä ja tätä, vietiin muurahaisia pesästä toiseen tai työnnettiin tikku muurahaiskekoon ja just maisteltiin näin sitä. Ja niin kuin ihmiset, ne on hyvin lähellä suomalaisten elämää kuitenkin, että silleen ne on helppo tutkimuskohde loppujen lopuksi kuitenkin selittää, että no miksi niitä muurahaisia.
0: Joo, ja ne todella kuuluu tänne suomalaiseen metsäluontoon. Mä muistelin tällaista tarinaa, kun otin sua kylään, että tuttava kertoi aikanaan, että National Geographic, eli tämä erittäin maineikas luontoalan julkaisu maailmalla, niin sieltä oli tullut toimittaja Oulangan kansallispuistoon. Ja Oulangan kansallispuisto tietenkin Suomessa tunnetaan jylhistä maisemista ja niin kuohuvista koskista ja riippusilloista, joita pitkin niin kun retkeilijä pääsee ylittämään näitä vesiä ja ihastelemaan niitä Oulangan maisemia. Mutta mistä innostui National Geographicin toimittaja? Muurahaisista, koska niin valtavasti tapahtuu siellä meidän kuivan maan kamaralla ja muurahaiset kuljettaa sitä kamaa siellä paikasta toiseen.
1: Joo, siellä on komeita kekoja.

0: Näinpä. Ja yksi semmoinen fiilis, mikä mulla esimerkiksi muurahaista tulee ja ajatus, minkä mä liitän muurahaisiin, ehkä myös tämmöinen saduista tuttu ajatus on ahkeruus. Muurahaiset, ne siellä ahertaa. Eli voisiko väittää, Heikki, että suomalaisilla ihmisillä on kuitenkin keskimäärin tällainen positiivinen suhtautuminen muurahaisiin?
1: On varmaan. Ihmiset, jos ne asiat, mitä muurahaisista tulee useimmille mieleen, on varmaan just tämä ahkeruus ja jatkuva tekeminen ja sitten tietysti se yhteistyön tekeminen. Ja nämä molemmat on vähän sellaisia, että no pitääköhän se nyt ihan noin paikkansa, niin kuin sanoin tuossa jo, niin yhteistyön välillä vähän rakoilee ja pesän sisällä ajetaan ehkä omaa etua ja se ahkeruuskin, niin me tietysti nähdään siinä muurahaispesän pinnalla just ne muurahaiset, jotka sattuu sillä hetkellä olemaan ahkeria, mutta kyllä siellä pesän sisällä on aika iso osa porukkaa, jotka ei just satu tekemään yhtään mitään. Että kyllä siellä on laiskottelijoitakin.
0: Jaa, moni kakku päältä kaunis silleen.
1: Joo,
0: sille.
1: Nimenomaan.
0: Just. Mutta tällä hetkellä on käynnissä kysely, tällainen mielipidekysely, jossa tutkitaan suomalaisten suhtautumisia erilaisiin hyönteisiin. Mistä on oikein kyse? Siitä me jatketaan juttua Heikin kanssa.

Radio Kalevassa jutellaan tänään ötököistä ja hyönteisistä yhdessä oululaisen muurahaistutkija Heikki Helanterän kanssa. Tänä keväänä

0: on päräytetty ilmoille tällainen mielipidekysely, jossa tutkitaan suomalaisten suhtautumista erilaisiin hyönteisiin. Heikki, mistä tässä oikein on kyse?
1: Joo, eli sen lisäksi, että meitä tutkijoina kiinnostaa ötököiden ja hyönteisten käyttäytyminen ja

0: edes halukkaampia suojelemaan visuaalisesti kivan näköisiä, näyttäviä tai söpöjä lajeja tai mitkä lajit ihmisiä kiinnostaa ja voiko olla niin, että ne vähän ällöttävät ja ehkä epämiellyttävän tuntuisetkin lajit voi kuitenkin olla kiinnostavia ja voiko tämä kiinnostus sinällään jo herättää sitä suojeluhalua näiden asioiden niin kuin yhteisvaikutuksia me tutkitaan ja lisäksi sitä, että miten ihmisten oma tausta, se, että asuuko kaupunkiympäristössä vai maaseudulla ja miten paljon viettää aikaa luonnossa ja mikä se oma luontosuhde on, niin miten se vaikuttaa näihin asenteisiin.
1: Joo. No tuntuu siltä, että näin maallikkonakin voisi lähteä tekemään tällaisen veikkauksen, että varmaan vaikuttaa se ötökän söpöys ja estetiikka myös siihen, että miten nähdään tai miten tunnetaan tällaista suojeluhalukkuutta.
0: Joo, kyllä meillä on aika vahvat veikkaukset siitä, että siellä on näyttävät päiväperhoset ja pörröset, kimalaiset ja muut pölyttäjät aika kärjessä siellä ihmisten niin kuin mielipiteissä. Mutta sit kiinnostaa myös se, että me tässä meidän kyselyssä siis näytetään valokuvia ja niiden perusteella kysytään ihmisten mielipidettä, tykkäätkö vai etkö, kiinnostaako vai ei, haluaisitko suojella, onko laji ennestään tuttu. Ja ihan sekin, että siinä valokuvassa saattaa nähdä lajit vähän paremmin kuin mitä tuolla luonnossa, missä niitä ehkä pyrkii hätistelemään sitä iholta pois tai ei kiinnitä edes huomiota tai ei ole ikinä tullut nähneeksikään, niin sieltä voi tulla niin kuin yllätyksiä, että siellä on näyttäviä ja kauniita lajeja, jotka ei ole ollut ihmisten kartalla ollenkaan ja meitä kiinnostaa myös asenteet niitä kohtaan.
1: Joo, mä kävin itse asiassa tekemässä sen kyselyn. Se oli aika näppärä, aika nopea tehdä. Ei siinä niin kuin kovin montaa kohtaa kuitenkaan ollut, että sillä tavalla näpeä vastattava. Nyt kun vastasit, sanoit tuon ne kuvat, että siellä näytetään tällaista vähän niin kuin lähikuvaakin, niin ehkä siellä olisi voinut näyttää vielä lähempää niitä kuvia niistä ötököistä, kun monestihan se mielikuva siitä ötökästä on aivan toisenlainen, kun sitten nähdään semmoisia lähikuvia. Että joku kaunis perhonen näyttää aika hurjalle tapaukselle semmoisessa megalähiksessä.
0: Niin, totta. Se voi mennä tietysti toisinpäin. Mä puhuin siitä, että miten laji näyttää näyttävältä, kun sen näkee läheltä, mutta sitten jos mennään tarpeeksi lähelle, niin se voi taas muuttua, että wow, mikä toi on. No se on se perhonen, mitä sä just äsken sanoit, kauniiksi, kun katsoit sitä kauempaa. Että se on totta, että siellä on paljon yksityiskohtia ja me mietittiin hirveän paljon sitä, että miten, minkälaisia kuvia me sinne valitaan ja miten me tätä lähestytään, mutta meillä on tutkimuskysymykset tässä taustalla ja me tutkijoina tietysti koko ajan mietitään sitä, että miten kaikki olisi mahdollisimman niin kuin standardoitua ja että sieltä ei tule mitään vinoumia siitä, että minkälaisia kuvia me on valittu, niin sen takia me valittiin ikään kuin tuollaiset ns. Vähän tylsät niin kuin kokoelmakuvat kaikista lajeista ja me ei esitetä lajeja niiden luonnollisessa elinympäristössä, vaan neutraalilla taustalla, ettei mennä siihen, että tästä tulee niin kuin luontokuvien arviointikilpailu. Jos me olisi ruvettu valitsemaan kuvia lajeista niiden luonnollisissa elinympäristöissä, niin sitten siinä olisi ollut hirveän iso vaikutus sillä, että no mistä lajista sattuu olemaan hyvä valokuva ja niin edelleen. Sitten se olisi mennyt ikään kuin sivuun siitä, mitä me halutaan tietää. Et me tutkijoiden pitää aina ikään kuin pyrkiä kaikki tuollaiset NS-virhelähteet sieltä minimoimaan, niin sen takia on menty ikään kuin mahdollisimman samantyylisillä kuvilla.
1: Kyllä.
0: Kuvilla kaikista.
1: Tämä tutkimus on siis nyt käynnistynyt, kysely on käynnistynyt ja se jatkuu aina alkusyksyyn asti. Minkälainen lopputulema yllättäisi sun mielestä, Heikki, tässä?
0: Jaa, toi onkin mielenkiintoinen kysymys. Kyllä mä ehkä olisin yllättynyt, jos... No tietysti olisi hyvin yllättävää, jos sillä visuaalisella näyttävyydellä ja söpöydellä ei olisi mitään merkitystä. Se olisi yllättävää. Se olisi toisaalta iloinen yllätys, että miten ihmiset ymmärtää sen, että kaikilla lajeilla on väliä, eikä vaan niillä, jotka näyttää kivoilta. Se, mistä kaikkein vähiten on ennakko-odotuksia, on se, että miten ihmisten niin kuin elinympäristö tai luontosuhde vaikuttaa, että mikä se... No se ei varmaan tule yllättämään ketään, että me kysytään myös ihmisten luontoharrastuneisuuden tasoa siellä, että miten kokee, onko hyönteisharrastaja vai täysin amatööri.

amatööri, että se jännittää paljon, että mikä siellä tulee olemaan se, kuinka paljon ihmiset, jotka ei tunne hyönteisiä ollenkaan, niin on silti halukkaita suojelemaan. Ja tosiaan tämä ei ole tietokilpailu, vaan kaikki vastaukset on oikeita ja arvokkaita. Meitä kiinnostaa ihmisten henkilökohtaiset mielipiteet, että ei pidä ajatella niin, että mä en lähde vastaamaan tuohon, kun en mä tunne niitä hyönteisiä. Siitä ei ole kyse, vaan nimenomaan meitä kiinnostaa ehkä kaikkein eniten sellaisten ihmisten mielipiteet, jotka ei koe itseään luontoihmisiksi ja hyönteisharrastajiksi.

0: Radio Kalevassa öttiäisistä eli hyönteisistä puhe yhdessä muurahaistutkija Heikki Helanterän kanssa. Tällä hetkellä on käynnissä tällainen kysely Ötökkä Akatemian verkkosivuilta, se muun muassa löytyy. Tutkijat, Oulun yliopiston tutkijat, Helsingin yliopiston tutkijat selvittävät, millaisia asenteita suomalaisilla on erilaisia hyönteisiä kohtaan. Heikki, sä oot jo sanonut, että sun kategoriassa, siellä suosikkikategoriassa muurahaiset on ekana, kuinka ollakaan muurahaistutkija. Mitkä muut on sun suokkarihyönteisiä?
1: No, mua muurahaisten lisäksi muut sosiaaliset hyönteiset on aina kiinnostanut paljon, ja sen takia esimerkiksi ampiaiset on mua aina hyvin paljon kiinnostanut. Mä oon vähän jossain ampiaistutkimuksessa itsekin ollut mukana, ja se on...
0: Ai, yleensä kimalaisiin suhtaudutaan jotenkin myönteisesti, mutta ampiaiset on vähän silleen...
1: Joo, ampiaiset on ehkä vähän silleen kunnianpalautuksen tarpeessa. Niillä on tietysti huono maine, ne on herkempiä ehkä pistämään, kun ne kimalaiset, niin ampiaisista on ihmisillä enemmän ikäviä kokemuksia, mutta ne on hyvin kiehtovia, ja tietysti myös omalla niin kuin niillä on oma merkityksensä. Biologit nyt ei sinällään mieti sitä, että mitä hyötyä jostakin lajista on tai miksi tämä laji tekee näin, että se ei ole mun mielestä ainakaan se niin kuin kysymys, mitä elävistä olioista pitää kysyä, että mitä hyötyä tuosta on. Mm. Mutta jos sitä haluaa ajatella, niin ampiaiset on tietysti esimerkiksi petoja ja saattaa pitää tuhohyönteisiä kurissa ja toimii myös pölytteinen ja niin edelleen. Ampiaiset on, ne on kiehtovia ja näyttäviä.
0: No sekin vielä, joo. Eli muurahaiset, ampiaiset ja sitten kuka valitaan vielä pronssisijalle?
1: No hämähäkit on, niitä mä en tunne ollenkaan hyvin, mutta osittain ihan senkin takia, että somessa kiertää, ainakin mun fiidissä aika paljon tulee kivoja söpöjä hämähäkkikuvia. Hämähäkeistä löytyy todella ilmeikkäitä ja kauniita lajeja paljon.
0: Ne on niin pieniä, olemattomia, suurin osa luojan kiitos, että eihän niitä näe sitä se söpöyttä tai omanlaista kauneutta, mutta aiemmin puhuttiin jo tuossa hyönteisten makrokuvista, niin herra mun jee, kun menee katsomaan tällaisia hämähäkkienkin makrokuvia, ne on Joo. siis järisyttävän näköisiä öttiäisiä.
1: On, ja siellä on tosiaan hyvin ilmeikkäitä lajeja, on tietysti myös ehkä enemmän pelottavan näköisiä lajeja, mutta on myös aika söpöjä lajeja, jos sellaista sanaa haluaa käyttää. Niin.
0: No sinä voit varmasti
1: niin,
0: käyttää.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta sitten jos mietitään hämähäkkiä, niin voisi kuvitella, että niitäkin kohtaan ihmisillä on kuitenkin jonkunlainen kunnioitus, koska sitten tämä mielikuvat menee heti näihin verkon kutomistaitoihin ja siihen, eikö sitä ole jotenkin sanottu, että hämähäkin verkon rakenne on maailman vahvinta kamaa.
1: Niin, kyllä siitä insinöörit varmaan inspiraatiota hakee, että miten tuommoinen noin kestävä ja joustava materiaali niin saadaan aikaiseksi. Kyllä tietysti luonnosta löytyy niin kuin teknologiaan ideoita.
0: Mm. Kun te hyönteistutkijat olette Oulun yliopiston ja Helsingin yliopiston tässä yhteishankkeessa laittaneet jalalle tämän kyselyn näistä ihmisten tuntemuksista erilaisia hyönteislajia kohtaan, niin kävittekö te nyt keskenään tällaisia kahvipöytäkeskusteluita ja älyttelyjä ja arvuutteluja, että mitä tavikset miettii ja miten paljon mikin asia vaikuttaa näihin tuntemuksiin? Että vaikka esimerkiksi sadut ja muut tällaiset, kuinka usein joku öttiäinen niissä on mukana, että miten ne vaikuttaa?
1: No ei ole hirveästi, me on lähestytty tätä ehkä enemmän just niiden ihmisten niin kuin taustojen ja elinympäristöjen ja tietämyksen kautta, mutta tietysti siinä vaiheessa, kun ruvetaan niitä tuloksia saamaan, niin meillä on tietysti valtavan mielenkiintoinen urakka edessä tämän tulkinnan kanssa, ja meillä ei ole tässä pelkästään biologiporukka, vaan meillä on kasvatustieteilijöitä mukana, jotka on tutkinut erilaisia ihmisten luontosuhteeseen vaikuttavia tekijöitä, niin me saadaan sieltä niin kuin tämmöinen ei luonnontieteellinen näkökulma, mikä tulee varmasti auttamaan meitä tosi paljon siinä tulkinnassa, että ei olla vaan ötökkätutkijoiden tiedoilla liikkeellä. Tämä on hyvin selvästi tämmöinen niin kuin monitieteinen tutkimus myös.
0: Joo. Tietenkin nämä, niin kuin me juteltukin tässä, niin nämä näyt,

0: kestävät lajit, niin niiden puolelle on varmaan helppo puhua. Itse kukasenkin taviksen ja perhoset ja jotkut kauniit kovakuoriaiset, kun niillä oikein, kun niitä upeassa sateenkaaren ja öljymäisen pinnan väreissä kimaltelee ne kuoret, niin nämä vetoaa varmaan.
1: Joo, on tietysti tämmöiset metallin hohtoiset koppikset voi olla, joo, ne on hyvin näyttäviä. Ja se ehkä mikä siinä eniten tulee tai niin kuin on meille se, mulle ainakin se mysteeri, että kuinka paljon ihmiset on halukkaita suojelemaan sellaisia lajeja, jotka ei ole entuudestaan tuttuja. Et se on ehkä niin kuin semmoinen, mikä eniten jännittää, että onko se, että mä en tiedä tästä lajista yhtään mitään. Tarkoittaako se sitä, että no sittenhän sitä ehdottomasti pitää suojella vai, että no en mä tiedä mikä se on, ihan sama.
0: Niin. Se siitä. No, mutta mä mietin esimerkiksi semmoista niin kuin lajia, joka on kyllä kovinkin tuttu, mutta niin julmetun arkinen. Mä mietin kärpäsiä, kun sä tulit tänne. Mm. Että kärpäset alkaa pörillästämään, kun tämä kesälämmin taas tulee. Toisaalta se on ihan söpöä ja pörinä on se semmoinen kesän ääni. Voi olla ärsyttävämpää mökilläkään kuin se kärpäinen, joka pyörii siinä koko ajan. Semmoinen vaikka, joka hakeutuu iholle koko ajan ja sä et saa sitä lätkittyä jotenkin menemään.
1: Joo, kärpäset on sitten toisaalta kuitenkin myös jälleen lähikuvassa. Voi olla aika näyttävän näköisiä. Ei me pysähtyä katsomaan niitä, kun ne pitää hätistää sitä naamalta pois, jos haluaa torkut ottaa. Ja samaten esimerkiksi parmat. Parmathan on hyvin näyttäviä ja kauniita, mutta ihminen, joka tunnistaa kuvasta parman, saattaa se näyttävyydestä huolimatta antaa sille vähän negatiiviset arvosanat tässä kyselyssä. Parmojahan on useita lajeja ja siellä on hyvin näyttäviä.
0: Niin. Ja tässä hyönteiskyselyssäkin hän tietenkin pitkälti haetaan varmaan sitä just, että tätä suojeluhalukkuutta, että miten nyt sitten, vaikka on minkälaisia fiiliksiä yttiästä kohtaan, että onko ihminen sitten valmis suojelemaan tällaista kutakin ytökkää ja hyönteistä, niin sitten tällaisessa suojeluajattelussa pitäisi tietenkin myös nähdä se, että vaikka olisikin vähän ärsyyntynyt fiilis vaikka kärpäsiä kohtaan tai muuta, niin pitäisi nähdä sitten tämän miniatyyrisen olennon kokonaishyöty siellä luonnon isossa ympyrässä, johon jossa kaikki liittyy kaikkeen.
1: Joo, siinä on kaksikin puolta. Toinen puoli on tietysti se, että lajit on lukemattomissa vuorovaikutuksissa keskenään ja tavallaan jos suojellaan yhtä lajia, niin tulee tietysti suojelluksi muitakin lajeja sitä kautta, että ei sieltä tavallaan luontoahan suojellaan niin kuin elinympäristö ja paikka kerrallaan ja silloin siellä niin kuin tietysti kaikki paikalla olevat lajit tulee suojelluksi, mutta että mitkä on ikään kuin ne sellaiset keulakuvalajit, että tätä ihmiset haluaa suojella, no käytetään sitä sitten suojelukampanjoissa vaikka hyväksi, että no tällä paikalla elää tämä laji, josta kaikki tykkää. Vaikka tarkoitus ei ole välttämättä suojella maasta yhtä lajia, vaan koko sitä elinympäristöä, niin siinä tietysti niin kuin tulee niin kuin ilmi tämä kaiken kytkeytyneisyys, mutta sitten voidaan kuitenkin hyödyntää sitä, että ihmisten huomio ehkä kiinnittyy vaan tiettyihin lajeihin.
0: Miten esimerkiksi tällaiset tosiaan viheliäisenä koetut lajit, jotka alkaa enemmän ja enemmän valtaamaan elintilaa myös täältä meidän leveyspiiriltä, niin kuin nämä puutiaiset ja punkit ja vaikka hirvikärpäset? Onko nämä molemmat tämmöisiä, että kerro jotakin, että miten nämä hyödyttää luontoa?
1: No, mä en tosiaan, niin biologeilla ei ole niin tapana ajatella, että miten ne hyödyttää luontoa. Kaikki lajit nyt on potentiaalisesti ainakin jonkun toisen lajin ravintoa tietysti. Ei niistä hirvikärpäsistä hirville mitään hyötyä ole, mutta on niistä sitten taas vaikkapa linnuille ravintoa, jos haluaa ajatella asiaa näin niin kuin hyödyn kannalta tai sen niin kuin kokonaiskuvan kannalta.

0: Radio Kalevassa juteltu hyönteisistä yhdessä muurahaistutkija professori Heikki Helanterän kanssa. Heikki, sun pääarpeeti on tosiaan nämä muurahaiset. Kuinka usein sä törmäät tähän huovislainaukseen, että meillä ihmisillä on täällä maailmassa kusiaisen valtuudet, vai miten se menikään universumissa?
1: Kyllä tämä säännöllisesti tulee esiin.
0: Joo, ja se varmasti hykerryttää erityisesti muurahaistutkijaakin. Mitäs teillä on muuten muurahaistutkimuksen rintamalla meneillään?
1: No, tänä kesänä tutkimukset keskittyy aika pitkälti siihen, että mitä muurahaiset tekee silloin, kun ne on sairastunut. Mm-hmm. Eli me tutkitaan sitä, miten infektiot vaikuttaa muurahaisten käyttäytymiseen. Me tiedetään aikaisemmista tutkimuksista, että esimerkiksi muurahaiset, joilla on tietty sieni-infektio, ne rupeaa syömään sellaisia asioita, joita ne muuten välttäisi, ja se auttaa niitä pääsemään tästä infektiosta eroon.
0: Ne tietää lääkkeen,
1: ja sekin taas osaltaan kertoo sitä, että miten luonnossa asiat kytkeytyy toisiinsa muurahaisten. No, tietysti se sieni, joka infektoi sen muurahaisen, on yksi elävä olento, ja sen vaikutus muurahaisiin on se, että muurahainen saattaakin ruveta käymään eri kirvapuulla syömässä kirvoja tai käyttää ehkä jotain kasvinosia eri tavalla kuin ennen. Ja tämä on niin kuin, niin, luonto on muurahaisten apteekki, ja siellä on paljon selvitettävää vielä sen suhteen, että mitä kaikkea muurahaiset siitä ravinnostaan sieltä hakee ja mikä kaikki siihen vaikuttaa, että mitä ne esimerkiksi syö. Ja tiedetään, että muurahaiset, joilla on infektio, niin esimerkiksi lähtee tyypillisesti pesästään pois. Ja me ei tiedä, että johtuuko se siitä, että ne lähtee kenties hakemaan sitä lääkeruokaa itselleen ja on sen takia aktiivisempia liikkumaan pesän ulkopuolella, vai onko kyse siitä, että ne lähtee pesästä pois, ettei ne tartuttaisi muita. Eli ihan käyttäytymiskokeita tarkkaillaan muurahaisten menoa.
0: Just. Aika paljon tietenkin maailman sivu on varmasti muurahaisiakin ehditty tutkia, mutta kun aina sanotaan, että luonnossa on niin paljon, mitä me ei vielä tiedetä, niin tässäkin on sen 17 kysymystä, mihin ei vielä tiedetä oikeaa vastausta.
1: No joo, ja kyllähän nyt kaikki tieteellinen tutkimus on luonteeltaan sellaista, että kun yhteen kysymykseen saadaan vastaus, niin uusia kysymyksiä aukeaa, eihän tämä homma tietenkään tule ikinä valmiiksi, onneksi.
0: Niin, jos on yksi muurahaiskysymys, johon Heikki Helanterä haluaisi saada vastauksen työuransa aikana, niin mikä se on?
1: No, mulla on semmoinen pitkäaikainen tutkimuksen kohde on se, että monilla meidän muurahaisilla siellä pesässä niin saattaa olla useita kuningattaria. Ja se, mikä mua kaikkein eniten kiinnostaa tässä, on se, että kuka sitä kontrolloi, jääkö sinne pesään ikään kuin kuningattaria, joita sinne ei haluttaisi. Onko siellä pesässä työläisten mielestä liikaa kuningattareja, kenen kontrollissa ja minkälaiset käyttäytymispiirteet siihen vaikuttaa, että onko siellä pesässä yksi kuningatar vai 100 kuningatarta vai 1000 kuningatarta. Isossa muurahaiskeossa saattaa kirjaimellisesti olla muutama 1000 kuningatarta. Ja se rikkoo

0: stereotyypi, mikä ihmisillä on muurahaisista. No siellä on kuningatar, siellä on niitä työläisiä. Niin. Niitä kuningattaria saattaa olla ikään kuin täysin järjetön määrä noin äkkiseltään ajatellen siellä pesässä. Ja tämä on mua aina tosi paljon kiehtonut, että mitkä mekanismit siellä on taustalla. Onko se työläisillekin ok, että siellä on niin paljon niitä kuningattaria vai yrittääkö ne
1: tuntuu häätä, aika raskaalle ja työläälle pois. Ajatukselle kyllä.
0: Niin, niin.
1: Työläisenkin kannalta.
0: Nimenomaan.
1: Joo, jos sä lähit tuossa jutustelun alkuun, Heikki, kerroit, että lähit aikanaan muurahaistutkijaksi, kun kuulit tällaisen luennon, missä kerrottiin, minkälaista raamaa siellä muurahaiskeossa ja yhteydessä oikein on. Tässä on kyllä taas yksi ilmentymä.
0: Ne on ne mua eniten kiehtovat teemat siellä muurahaisissa, nämä raamat.
1: Joo. Heikin kanssa juteltu tänään myös tietenkin tästä tutkimuksesta, joka on meneillään. Siinä kysellään tuonne syksyyn asti ihmisten fiiliksiä, tuntemuksia, että mitä eri tunteita eri ötökät herättää. Heikki, nyt jos ihminen kesäaikana katselee siellä maankamaralla köpittäviä muurahaisia tai kuhisevaa muurahaispesää, niin mitä sä toivoisit, että he ajattelis?
0: No, ajatella saa tietysti mitä haluaa, mutta mä toivoisin, että pysähtyisi katsomaan, että mitä siinä tapahtuu, se että pysähtyy tarkkailemaan luontoa, ei koskaan ei tiedä, mitä sieltä paljastuu, mihin ne, kulkeeko ne muurahaiset pesästä toiseen ja minne se polku johtaa, mitä ne kantaa siinä, miten ne reagoi toisiin muurahaisiin. Se pysähtyminen ja katseleminen, se on aina arvokasta riippumatta siitä, mitä ajatuksia se kenellekin herättää.
1: Heikki, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Joo, kiitos.
2: Olennaisen äärellä.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkeliats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40€. Ostarifestari.com.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55 vuotta.

Lämmin kiitos vielä Heikille, muurahaistutkija Heikki Helanterälle siis tämän aamun juttuseurasta. Käykää osallistumassa tähän hyönteistutkimukseen. Ötökkä Akatemian sivulta löytyy linkkiä kyllä siihen. Tässä De La Soul ja Chaka Khan, All Good. Tämän jälkeen ysin sähköuutisia, jossa tietenkin palataan jäkismestaruustunnelmiin.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantaille. Suomi on voittanut 5. kertaa jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat voitti myöhään sunnuntai-iltana Zürichissä pelatussa MM-finaalissa kisäisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Suomen sankariksi nousi Konsta Helenius, joka laukoi voittomaalin ensimmäisessä jatkoerässä. Kiekkohuuma valtasi Oulun kauppatorin. Väkeä alkoi valua torille välittömästi ratkaisumaalin jälkeen. Ei mennyt kauaa, kun ensimmäinen kiekkofani kiipesi jo toripolliisin päälle. Ihmiset innostuivat laulamaan yhteislauluja. Paikalla raikui vuoroin maamme laulu, vuoroin poika saunoo. Torilla innostuttiin myös ampumaan ilotulitteita. Juhlinta Oulun keskustassa jatkui pitkälle yöhön. Voit katsoa kuvat Oulun kiekkojuhlinnasta ja lukea Oulun seudun kiekkokasvattien mestaruustunnelmat Kalevan verkosta. Vihreän vedyn tuotanto vaatii valtavasti uutta tuulivoiman rakentamista. Uuden tutkimuksen mukaan Suomen tavoittelema 10% osuus EU:n vihreän vedyn tuotannosta vaatisi tuulisähkön tuotannon huomattavaa kasvattamista. Uutta tuulivoimaa voitaisiin tarvita jopa 25 000 neliökilometrin alalla. Vertailukohtaa saa siitä, että viime vuonna Suomen koko peltoala kattoi lähes yhtä suuren alueen. Tutkijat ovat myös etsineet keinoja, joilla maankäytön painetta voisi pienentää. Suurin potentiaali olisi tuulivoiman sijoittelussa. Tuulivoimaa voisi siis rakentaa huomattavasti nykyistä tiheämmin. Jopa päiväkoti-ikäiset lapset pelaavat Oulussa K18 merkittyjä, eli alle 18-vuotiailta kiellettyjä väkivaltapelejä. Kakkurin opiskeluhuollon kuraattorit havahtuivat ilmiön talven aikana. Aiemmin väkivaltapelejä pelasivat yksittäiset lapset, nyt havaintoja pelaamisesta tulee kaikkialta. Kuraattorien mukaan väkivaltapelien pelaaminen näkyy lasten lisääntyneenä väkivaltaisuutena ja väkivallan ihannointina. Kuraattorit uskovat, että vanhemmat sallivat lastensa pelata pelejä, koska eivät osaa ajatella, että pelit ovat haitallisia. Kalevan jutussa listataan haitallisia pelejä, joita oululaislapset tällä hetkellä pelaavat. Merikoski-työryhmä kyseenalaistaa Oulun kaupungin tilaaman selvityksen johtopäätökset Merikosken kuivan uoman vesittämisestä. Selvityksen mukaan ympärivuotinen vesitys ei parantaisi lohen ja taimenen lisääntymistä. Työryhmän jäsenet pitävät perusteluja puutteellisina ja epäammattimaisina. Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutisen mukaan vesittämistä on tutkittu 6 vuotta, riskit ovat merkittäviä ja jatkoselvityksiä ei tehdä. Kalevan verkosta voi lukea myös siitä, kuinka Oulun keskustan suosituin kohtaamispaikka on Valkean kesäkatu. Kaleva kysyi oululaisten kohtaamispaikoista. Mitkä muut paikat ovat suosittuja tapaamispaikkoja? Näistäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Alkanut viikko kesäkuun ensimmäinen etenee epävakaisessa, mutta lämpenevässä säässä. Tänään maanantaina Oulun seudulla on vaihtelevaan pilvistä. Idässä Koillismaalla pilvisyys on runsasta. Päivän kuluessa tulee sateita tai sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila tänään 10-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Material Lover laulaa Sienna Spyro. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. 8:06 maanantaissa kesäkuun ensimmäisenä on kello. Moni on väsynyt tänä aamuna ja varmaan vielä nukkuu yön rytyttämisen jäljiltä. Helsingissä keräännyttiin tietenkin Haavis Amandan eli Mantan patseen reunamille puolen yön jälkeen. Itse patsas on suojattu mahdollisten kiipeilijöiden varalta, sillä on sellainen, onko se nyt tällainen vanerisuojus siinä ympärillä. Meidän toripolloisia ei ole suojattu ja sen päällehän päästiin kiipeämään kyllä, vaikka se on käsitykseni mukaan sekin ainakin jossain määrin kiipeämiskieltokohde sekin. Onpa sieltä joku tippunutkin. Poliisin mukaan tippuja satutti jalkansa ja ensihoito vei hänet hoidettavaksi. Mutta isompia röhlömeitä ei ilmeisesti Oulun torilla yön kiekkojuhlinnoissa saa.

Heart and Soul, Huey Lewis and the News. Mun täytyy myöntää, että allekirjoittaneen kisahermot on niin huonot, että mä päätin, että koska aamuvuoroon nouseminen ja siinä oli jo pitkät lakkias viikonlopun juhlimiset lauantailta alla, niin mä ajattelin, että mä en nyt uhraa hermojani ja yöuniani kiekkofinaalille. Olin mammari, pelkäsin kuinka siinä käy. Onneksi hyvin kävi Suomen kannalta. Ja Oulussa on juhlittu. Juhlinta on sujunut suurelta osin rauhallisesti. Ihmisten ollessa hyvällä tuulella on Oulun poliisi tiedottanut tälle aamulle. Muutama innokas juhlija kiipesi yöllä kauppahallin vieressä oleville työmaan rakennustelineille ja sitä kautta kauppahallin katolle. No nämä on

0: Radio Kaleva.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Pegasus ja kipale nimeltään Hehku soi tässä kello pian 27 minuuttia yli 9 maanantai-aamussa. Kesäkuun ensimmäisessä päivässä. Nyt se alkaa virallisesti tämä kesäkuun viettokin. Radio Kalevan erikoisohjelmista osa on jäänyt jo tauolle, mutta osa pyörähtelee tässä vielä, sanotaan nyt tuonne juhannukselle saakka. Sitten muutamia tällaisia kesäspesiaaleja enemmän siellä kesän ytimessä heinäkuun puolella, mutta tälleen sitä pikkuhiljaa Radio Kalevassakin mennään kesäkuun viettoon. Epävakaisessa kelissä alkaa kyllä kesäkuu, mutta onneksi saatiin juhlia viikonlopun nuorten ja valmistuvien juhlat ihan mielettömän mahtavassa aurinkokelissä. Tässä Future Island ja Ran.

Future Islands ja Ran. Tällä viikolla täällä Rotuäärin reippaassa tullaan puhumaan muun muassa perinnesaunottamisesta, koska saunafestarit tulee. Me puhutaan valokuvista ja perämerestä yhdessä maineikkaan oululaisen kuvaajan Meeri Koutaniemen kanssa. Haukifestarit tulee Iissä. Hauki puheenaiheena keskiviikkoaamuna. Huomenna puhutaan harrastuksesta, joka vetää nanosekunneissa kurssit täyteen.

Näin se on. Siinä muutamia tärppejä tälle viikolle. Radio Kaleva ja Rotuori reippaaseen. Tänä aamuna tullaan puhumaan vielä elikoista. Me on juteltu jo hyönteisistä, mutta nyt me puhutaan vähän isommasta eläimestä. Toisten mielestä se on täys luupää, mutta meidän juttukaverimme mielestä huomattavasti fiksumpi eläin kuin vaikkapa koira.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotua Reipas. Meillä on juttu kaverina pohjoisen nainen Anne Ollila. Anne, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Kuule, pitkään on suunniteltu ollut Anne Ollilan nimi meidän listoilla siellä, että tuossa olisi kiva haastateltava. Mä varmaan törmäsin sun nimeen tämmöisen artikkelin yhteydessä, jossa kerrottiin, että sä kouluttaudut eläinten hoitajaksi ja sulla on ajatuksena nimenomaan kouluttaa poroja. Onko eläintenhoitotitteli nyt olemassa ja onko opit otettu käyttöön?
1: Joo, eläinten kouluttajan erikoisammattitutkinto on tehtynä viime keväänä, vuosi sitten valmistuin. Ja poroja on toki kouluttanut aikaisemminkin, että tämä tutkintokin perustui siihen, että on pitkä työhistoria aiheen parissa. Ja koulutan edelleenkin aktiivisesti poroja, uusia oppeja on ottanut koulutuksen myötä käyttöön.
0: No niin, tämä on tämmöinen stereotypia. Kieltämättä itsekin vähän haksahdan miettimään näin, mutta en ole varmaan yksin tämmöisessä ajatuksessa, että porot on pikkusen tämmöisiä luupäisiä. Tai sellainen vaikutelma niistä ainakin tulee, että ei sillä kauhean moni niin kuin ajatus, vähän niin kuin että ajatus etsii kaveriaan sen siellä kallon sisällä. Mutta mitä sinä, Anne, sanoisit, että kuinka fiksu tai luupäinen se poro oikein on?
1: No kyllähän se täysin väärä käsitys on. Poro on tosi fiksu eläin ja teen myös eläinten koulutustyötä koirien ja hevosten kanssa ja kirkkaasti poro on nopein oppia.
0: Oikeasti.
1: Näistä kolmesta eläinlajista, kyllä.
0: siinäpä sitten luupäiden haukkujille tämmöinen empiirinen kokemus tiskiin.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Toripoliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripoliisi.
4: Jännitys. That first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
10: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
11: Zero Nine, joo.
10: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan.

0: kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kalevassa tänään puhetta eräästä suomalaisesta, Suomessakin elävästä eläimestä, joka saattaa tulla hyvinkin vastaan vaikkapa nyt sitten tulevan kesän automatkoilla, jos auton nokka suuntaa tuonne pohjoiseen kohti. Ja tähän eläimeen liittyy myös resepti. Tämä ei ole varsinainen ruokaresepti. Tämä on sovellettu tällaista vanhaa tiibetiläistä reseptiä ja se menee näin. Tavallisin tapa on ripottaa vodkapulloon 13 grammaa hienoksi jauhettua jalohirven verisarvea ja seisottaa seosta 12 päivää. Sitten nautitaan puoli tuntia ennen ruokailua teelusikallinen aamuin illoin 10 päivän ajan. Sen jälkeen parikymmentä päivää taukoa ja hoitoa jatketaan taas. Ei suositella alle 40-vuotiaille eikä korkeasta verenpaineesta kärsiville. Ja tässä puhutaan hirvieläinten sarvista jauhetusta potenssilääkkeestä. Mitä sanoo mun tämän päivän juttukaverini Anne Ollila? Onko se poronsarvijauhe oikeasti minkään maailman potenssilääke?
3: Totta kai se on.
2: Niinpä tietysti.
3: Joo, mutta meillä Suomessa käytetään tietysti vaan tällaista niin kuin luutunutta sarvea, että verisarven käyttö ei ole eettisesti oikein. Se olisi porolle kivuliasta ja se on laitontakin, mutta siitä luutuneesta sarvesta toki voi jauhaa jauhetta. Ja kyllä tähän niin kuin jonkunlaista tutkimuspohjaakin on tähän hirvieläinten sarven lääkinnälliseen käyttöön käsittääkseni olemassa, mutta siihen en ole niin paljon perehtynyt, että voisin tieteellistä vastausta antaa.
2: Niin, ja entäs empiiristä? Ilmeisesti on näin, että lappilaiset ainakin sanoo, että empiirisesti koettuna, niin täällä on öhyä.
3: Joo, totta kai sillä on.
4: Ilon kautta.
0: Radio Kaleva.

teinipää ja Heartbreaker. Kello pian 3 minuuttia vailla 10. 10 uutisten jälkeen jatkuu keskustelut poroista, porojen älykkyydestä, mihin kaikkeen niitä voisikaan. Ja koulutetaan jo tällä hetkellä. Ja miten porotalous on itse asiassa naisistumassa Suomessa. Tämmöinen ilmiö on ollut nähtävissä viime vuosina. Nyt äänen nainen, joka hänkin saapuu Ouluun keikalle tänä alkavana kesänä, Suzanne Vega ja Lucinda.

Kello on 10 tässä Kalevan sähköuutisia maanantaille. Suomi on voittanut jälleen jääkiekon maailmanmestaruuden. Mestaruus oli Suomelle 5. Tämä mestaruus otettiin eilen sunnuntai-iltana Zürichissä pelatussa M-finaalissa. Kisäisäntä Sveitsi kaatui jatkoajalla maaleen 1-0. Suomen sankariksi nousi ainokaisen voittomaalin latonut Konsta Helenius. Kiekkohuuma valtasi myös Oulun kauppatorin heti voiton ratkettua. Ei mennyt kauaa ratkaisumaalista, kun ensimmäinen kiekkofani jo kiipesi toripoliisin päälle. Ihmiset innostuivat laulamaan yhteislauluja. Torilla ammuttiin myös ilotulitteita. Juhlinta jatkui pitkälle yöhön ja poliisin mukaan pääpiirteittäin juhlinta sujui rauhallisesti ja hyvän tuulisesti. Voi katsoa kuvat Oulun kiekkojuhlista ja lukea Oulun seudun kiekkokasvattien mestaruustunnelmat Kalevan verkkosivuilta. Vihreän vedyn tuotanto vaatii valtavasti uutta tuulivoiman rakentamista. Uuden tutkimuksen mukaan Suomen tavoittelema 10% osuus EU:n vihreän vedyn tuotannosta vaatisi tuulisähkön tuotannon huomattavaa kasvattamista. Uutta tuulivoimaa voitaisiin tarvita jopa 25 000 neliökilometrin alalla. Vertailukohtaa saa siitä, että viime vuonna Suomen koko peltoala kattoi lähes yhtä suuren alueen. Tutkijat ovat myös etsineet keinoja, joilla maankäytön painetta voisi pienentää. Suurin potentiaali olisi tuulivoiman sijoittelussa. Tuulivoimaa voisi siis rakentaa huomattavasti nykyistä tiheämmin. Tali- ja sinitiaiset ovat aloittaneet pesintänsä tänä keväänä 2 tai jopa 3 viikkoa etuajassa. Nyt poika

Lapset ovat jo kuoriutuneet, mutta emot eivät vielä löydä niille luonnosta hyönteisiä ravinnoksi. Oulun Hietasaaren tiaisten pesintää seuraavat Oulun yliopiston tutkijat arvioivat tiaisten pesinnän ajoituksen menneen täysin pieleen. Linnut yrittävät yleensä aloittaa pesintänsä toukkahuippuun, mikä on vielä tulematta. Monet tiaispoikueet ovat tänä keväänä kuolleet pesiinsä. Kaleva kertoo verkkosivuilla myös siitä, mikä on Oulun keskustan suosituin kohtaamispaikka. Kaleva on kysellyt kohtaamispaikoista lukijoiltaan. Rapiat 170 vastausta saatiin. Näistäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi. Uutisia seuraavan kerran radiossa kello 13.

0: Viikon sää on epävakaista, mutta lämpenemään päin, näin lupailee Foreca. Maanantai alkaa hyvinkin epävakaisena, vaihtelevaa pilvisyyttä Oulun seudulla ja idässä Koillismaalla pilvisyys runsasta. Päivän kuluessa tulee sateita tai sadekuuroja ja paikkoin voi ukkonenkin jyrähtää. Tuuli sentäs enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila viikon alkuun 10-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
0: Näin täällä ollaan. Tätä aamulähetystä vielä tunteroinen. Mutta tietenkin Radio Kaleva 24-7 täällä teitä. Se nyt tarvitsee tunteja alkaa laskemaan. Kohta jatkuu keskustelut allekirjoittaneen ja rovaniemeläisen poronaisen Anne Ollilan kanssa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Sini Salmirinne täällä ja niin myös tämän päivän juttukaveri Anne Ollila. Anne, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Rovaniemeläinen nainen, pitkän linjan porotalousihminen, sä oot ollut paliskuntain yhdistyksen toimarina. Olitko muuten ensimmäinen nainen siinä pestissä?
1: Olin ensimmäinen nainen ja 15 vuotta, eli 3-5-vuotiskautta tein sitä työtä.
0: Näin. Sä oot ollut tutkimustöissä Lapin yliopistossa ja sä oot paikallispolitiikassa edelleen. Ja sitten teidän perhe, sitä mukana pyöritätte myös omaa tällaista poromatkailuohjelmapalvelua siellä kotitiluksilla, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Kotitiluksille ja sitten tehdään yhteistyössä toisten yritysten kanssa tuolla Levillä myös.
0: Näin. Ohjelmapalvelu. Niin. Sä tuossa aiemmin totesitkin, että poro kuuluu sun menneisyyteen, sun nykyhetkeen ja myös tulevaisuus rakentuu porojen varaan.
1: Kyllä, näin se on.
0: Niin. Monelle porotalous ehkä etelä ihmisille näyttäytyy tällaisena pikkusen jäänteenä ja varmaan moni odottelee, että milloin me lopetetaan kokonaan tämä keskustelu porotaloudesta, porotalouden tukeminen ja todetaan, että se ei ole enää nykypäivä ammatti. Mutta mitä sä sanot tällaisille ihmisille?
1: No voin ilokseni kertoa, että se on kyllä väärin käsitys, että porotalous porskuttaa oikein hyvin eikä ole loppumassa mihinkään. Päinvastoin tämä matkailupuumi täällä pohjoisessa niin tukee ja vahvistaa hyvin myös porotalouden taloudellista puolta.
0: Joo. Poronhoitoalueilla, mikä siellä on tällä hetkellä tilanne, kuinka paljon on poronhoitajia?
1: No poronomistajia kaikkinensa on reilu 4000 Suomessa, kun mietitään koko poronhoitoaluetta ja se määrä on nyt jonkun aikaa ollut muutamia vuosia aika vakioita.
0: 4000. Joo. Ja päätyökseen poronhoitoa tekee näistä 4000.
1: No tuohon on vähän vaikea nykypäivänä vastata, koska sitä on perinteisesti ajateltu niin, että ne, jotka on tällaisia isompien porokarjojen omistajia, eli jotka omistaa tällaisen eloporotukikelpoisen porokarjan, niin heidät lasketaan päätoimisiksi poronhoitajiksi tai ruokakunniksi poroperheiksi, ja näitä on ollut sellainen vajaa 1000. Mutta nyt tämä matkailuhan on mahdollistanut päätoimisen porosta elämiseen myös siten, että tätä perinteistä porontuotantoa eli alkutuotantoa yhdistetään erilaisiin matkailupalveluihin, samoin kuin lihanjalostus. Porolihan kysyntä on hyvällä tasolla ja siinäkin myös tämä matkailu on tärkeässä roolissa. Tänne kun tulee ihmiset, niin ne haluaa myös syödä poroa. Mm. Ja tällainen niin kuin pieni jalostustoiminta sen vuoksi on sitten hyvissä kantimissa sekin. Ja nämä kumpikin liitännäiselinkeino mahdollistaa niin kuin porosta elämisen päätoimisesti myös pienemmillä poromäärillä kuin aikaisemmin. Että mun käsitys on, että nykyään niin kuin meillä ei ole olemassa tilastointia siitä, että kuinka moni ihminen elää päätoimisesti porosta.
0: Just. Mä joitakin artikkeleita kun luin, niin siellä nostettiin tällaista, että jos poronhoitoalueella on semmoinen rapiat 4000 poronomistajia, niin niistä ehkä 1000 olisi sitten päätyökseen.
1: Joo, se 1000 on ehkä sitä alkutuotantopainotteista, eli lihantuotantoa harjoittavia.
0: Mm, kyllä, kyllä. Mutta niin, tätä on nykypäivän porotalous, eli siellä voi olla ne lihaporot siellä tuntureilla ja sitten voi olla siinä, että semmoista pientä kotitiluksilla tätä tällaista poromatkailuohjelmapalveluhommaa ja sitten mahdollisesti jopa omaa lihan jalostustakin.
1: Joo, kyllä näitä kaikkia on, että porohoidossa on.

0: tällainen kuin kolmijalka, että nämä kaikki osat tukee toisiaan ja sillä tavalla myös toistensa kehittämistä.
1: Joo. Ja yksi tällainen näkökulma tämmöiseen niin kuin moderniin poronhoitoon kiinnostaisi mua erityisesti jutella sun kanssa siinä, missä monen harrastuksen kohdalla puhutaan, että se ukkoutuu. Niin porotalouden puolella, porohoidon puolella on ollut nähtävissä viime vuosina tällainen naisistuminen. Ja tästä me jatketaan Anne keskustelua seuraavaksi.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reippaassa juttukaverina rovaniemeläinen Anne Ollila, pitkän linjan poronaisia, jos näin, eikö voi ihan niin kuin lyhyesti ynnäten todeta?
1: No kyllä näinkin saa sanoa, poromiehiä me kyllä ollaan, mutta...
0: Ai on, niin, häh? Eikö mukaan nyt modernina päivinä pidä sanoa, että poronainen?
1: No joo, mutta se on niin vahva sellainen kulttuurinen nimeke se poromies, että sitä meillä niin kuin ammattikäytössä käytetään sujuvasti, eikä itse tule edes ajatelleeksi sitä sukupuolisidonnaisena terminä, vaikka sitähän se on.
0: Niin. Säkin sanot, että mä oon tämmöinen poromies.
1: Joo, niin. Kyllä.
0: Kyllä, mutta se mihin me tässä tarinassa jutustelussa hypätään seuraavaksi on kuitenkin poronhoidon naisistuminen. Mistä, onko se tuosta 2000-luvun taitteesta vai mistä suurin piirtein tämmöinen ilmiö on alkanut näkymään?
1: Sieltä 2000-luvun taitteesta se tilastoissa näkyy sillä tavalla, että laajemmassa mittakaavassa on perheissä ruvettu laittamaan poromerkkejä jo niin kuin pienenä myös tytöille. Eli siellä tulee sellainen hyppy tytöissä poronomistajina.
0: Eli 2000-luvun taitteeseen saakka, kun nämä poromerkit kulkee siellä perheessä,

0: perheessä ne on historiallinen perintö, perhekuntien perintö, niin niitä on annettu sitten vaan syntyville poikalapsille?
1: No kun tilastotasolla katsotaan, eli koko poronhoitoaluetta, niin joo, näin, tältä se näyttäytyy. Toki siellä on ollut tyttöjäkin, mutta suurin osa on ollut kirkkaasti poikia, että se on ollut poikapainotteista. Tässä on kuitenkin isoja alueellisia eroja, että esimerkiksi meidän kotipaliskunnassa Jääskössä niin on perinteisesti aina kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta se poromerkki laitettu, mutta nämä alueelliset erot on niin kuin paliskuntakohtaisia ja tilastoissa se näyttäytyy niin, että sinne 2000-luvulle saakka se on ollut poikapainotteista.
0: Joo, se on aika jännä, että se on noin sitkeästi näin pitkälle meidän aikoihin ollut tällä tavalla. Mutta mikä olisi sun paras arvaus, että mitä on tapahtunut nuilla havinoilla, että yhtäkkiä tyttölapset alkaa näkymään tilastoissa?
1: No ehkä se on tällaista yleistä ajattelutavan muutosta siitä, että mitä tytöt ja naiset pystyy tekemään ja varmaan sitten myös osin työtapojen muutosta, että poronhoidossakin on teknologia tullut osaksi elinkeinoa ja samalla myös tällainen kirjallisen työn tarve on huomattavasti lisääntynyt ja näissä lajeissa niin kuin ne, tällaisen fyysiseen voimaan liittyvät tekijät ei enää olekaan niin kuin suuria
0: erontekijöitä. Niin, moottorikelkka ajaa kumpi vaan.
1: Niin, kyllä, että siellä pärjää naisekin, mutta myös varmaan sitten sellainen ajattelutapa, jossa arvostetaan niitä oman suvun perinteitä ja halutaan ylläpitää niitä ja jatkaa ja halutaan elää lähellä luontoa ja eläimiä, niin siinäkin on ehkä tapahtunut sitten sellaista arvostuksen nousua, joka on saanut sitten myös tytöt mukaan jäämään elinkeinon pari eri tavalla kuin aikaisemmin.
0: Niin, tai onko sitten jotenkin just näin, että onko herääkö sitten tyttölapsissa tällainen ajatus, että halu kantaa näitä suvun perinteitä ja
1: joo,
0: tehdä
1: joo.
0: Tämä valinta.
1: Näin minä asian näin, että kyllä
0: joo.
1: Se herää.
0: Onko säkin toimit pitkään paliskunta- ja yhdistyksen toimarina ja olet todella antanut elämäsi porohoidolle ja porotaloudelle, niin miten teidän poromiesten kesken tästä asiasta on keskusteltu vai onko siitä keskusteltu?
1: Tuo onkin mielenkiintoinen kysymys. No kun katson niin kuin kotipaliskunnan tasolla, niin ei meillä ole sen kummemmin keskusteltu, että siellä on töissä mukana kaikki, jotka töihin matkaan pystyy ja lähtee. Että se sukupuolen rooli sinällään on ollut, mä itse koen, että se on ollut aika vähäinen. Mutta sitten yleisellä tasolla elinkeinossa on kyllä keskusteltu ja kyllähän siellä edelleenkin on paljon sellaista miehistä kulttuuriperintöä. Esimerkiksi paliskuntien hallinnossa on tosi vähän naisia. Ja sekin varmaan muuttuu tässä nyt, kun meillä kuitenkin elinkeinonharjoittajista sitten naisten osuus on kasvanut paljon ja poronomistajistakin naisten suhteellinen osuus on kasvanut valtavan paljon, niin kyllä se sinne hallintoonkin ennen pitkään heijastuu, mutta et vielä siellä on sellaista varsinkin alueittain niin vähän ehkä sellaista niin kuin miesvoittoista hallintoa enemmän kuin olisi tarpeen.
0: Mm. No mitä sanot, Anne? Jos ja kun koittaa ne ajat, että myös tuolla paliskuntain, siellä just siellä hallintopuolella on enemmän naisia, niin miten naisten kädenjälki voisi muuttaa porotaloutta Lapissa?
1: Tietenkäänhän sukupuolet ei ole sellaisia, että yksi toimii yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla, mutta kyllä kai se tällainen yleisesti tunnettu tosiasia on, että tällainen molempien tai kaikkien sukupuolten mukanaolo toiminnassa on sellainen näkökulmia rikastuttava tekijä ja tuo ehkä uusia tulokulmia ja uusia tapoja viestiä ja rakentaa sitä yhteisöllisyyttä sitten ehkä tällaiselle niin kuin laajemmalle katsantokannalle, että uskoisin, että se on hyvästä.
0: Niin, todetaan näin. Mutta jos sitten yritän esittää vähän helpomman kysymyksen, mennä ihan vaan, miten

0: Niin sinä ajattelet, niin tässä on puhuttu sitä, että edelleen on tietenkin tätä, että poroa lihaksi, erilaisia tällaisia poro-ohjelmapalveluja tuonne matkailuun, niin kuin kaikkea tätä sillä eletään. Mutta mitä tämä meidän porotalous voisi vielä olla? Onko meillä jotakin hyödyntämättömiä ideoita tai näkökulmia?
1: Aivan varmasti on, ja porotaloushan on siinä mielessä ollut mielenkiintoinen ja tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että se resilienssi elinkeinon sisällä on vahvaa, että on ollut kyky mukautua ja sopeutua ja muuttua ja kehittyä ihan etulinjassa silloin, kun maailma ympärillä muuttuu ja kehittyy, että se sopeutumisen kyky on ollut huikea tässä vuosisatojen saatossa, kun katsoo asiaa pitkällä jänteellä, että miten se on muuttunut. Ja ihmiset on kekseliäitä ja myös kehittävät jatkuvasti uutta. Ja ihan varmasti siellä on kehittämisen mahdollisuuksia paljon.
0: Esimerkiksi minkälaisia?
1: No jos puhutaan ihan niin kuin myyntituotteiden tasolla, niin toki poron tällainen kokonaisvaltainen käyttäminen, eli kaikkien porosta saatavien tuotteiden käyttäminen, niin sielläkin on vielä paljon kehitettävää, ja sitä työtä toki tehdään koko ajan. Et siellä on paljon hankkeita käynnissä, missä kehitetään muun muassa erilaisia tuotteita. Viimeisempänä tulee nyt itsellä hevosihmisenä mieleen tällainen hevosille kehitetty satulahuopa poron taljasta, joka on todettu, että se on niin kuin paras mahdollinen iskunvaimen niin siellä satulan ja hevosen välissä. Mutta sitten myös muita kuin tuotteita, tällaisia niin kuin palvelupuolen asioita, niin erilaiset eläinavusteiset palvelut porojen kanssa toteutettuna on yksi sellainen, mitä on itsekin suunnitellut ja miettinyt kehitettäväksi. Ja sitten tällainen niin kuin alueellisen yhteisöllisyyteen liittyvät asiat tuolla kylien tasolla. Meillä on ollut esimerkiksi tällaisia, viime vuonna palkittiin poroparlamentissa tällainen sodankyläläinen nuori nainen, joka on käynyt poronsa kanssa ilahuttamassa vanhuksia vanhainkodilla. Ja tämän tyyppinen niin kuin hyvinvointia lisäävä toiminta on myös yksi sellainen, jossa tapahtuu.
0: Joo, ja sinulla onkin tähän varmasti mielenkiintoisia näkökulmia lisääkin, koska olet kouluttautunut eläinten ja porojen kouluttaja, ja tähänkin meillä täytyy nyt meidän jutustelussa päästä.

0: Radio Kalevassa kylässä rovaniemeläinen poronainen Anne Ollila on vaikka minkälaista tekemisen taustaa tuolta porotalouden puolelta matkan varrella. On oma yritys, poromatkailuohjelmapalveluyritys, ja osittain siihenkin liittyen olet myös kouluttautunut eläinten hoitaja ja koulutat niitä omia poroja siellä. Sä Anne kehut jo aiemmin, että poro on fiksu elukka. Miten sä nyt voit perustella tämän?
1: Joo, poro on kyllä ihan todella nopea oppia sitten, kun sen ensin saa kesytettyä niin, että se luottaa ihmiseen ja kykenee rauhallisen mielentilaa ihmisen vieressä ollessaan, niin sen jälkeen se oppii kyllä ihan todella nopeasti, paljon nopeammin kuin koira tai hevonen.
0: No kuinka

0: aika paljon tarvitsee siihen breakthroughun, että ensin niin kuin pääsee sen kuparisen läpi.
1: No se on, poroki on yksilö, että joku kesyyntyy nopeammin ja toinen vaatii vähän enemmän työtä ja joku taas ei kesyn ollenkaan, että sellaisia ei sitten niin kuin tällaiseen matkailukäyttöön koulutetakaan. Siinä tehdään ensimmäistä valintaa, että tällainen poro, joka luonnostaan lähtee kesyyntymään, niin yksilöllisesti vaihtelee. Joku kesyyntyy nopeasti muutamassa päivässä ja toinen vaatii ehkä pitemmän kuukauden pari. Mm.
0: Niin eikö ne porot ole vähän semmoinen hassu elikko meillä täällä Suomessa, että ne on tämmöisiä niin kuin puolivillejä, puolidomestikoituneita?
1: Joo, se on ihan omanlaisensa eläinlaji, että nehän elää niin kuin villieläinten elämää vapaana luonnossa, mutta sitten ihminen kokoaa ne aitoihin kerran tai kahdesti vuoden aikana ja ne käsitellään ihmisen toimesta. Ja nykyään toki myös talvisin lisäruokitaan, mikä sitten lisää näitä ihmisen kanssa tekemisissä olemista ja sillä tavalla sitä tottumista, mutta joo, kyllä.
0: Mm. Mä oon joskus miettinyt, että mihin se liittyy? Liittyykö se siihen niin kuin puolikesintymiseen ja siihen, että jollakin tavalla ollaan ihmisten kanssa tekemisissä? Tämä on varmaan tyhmä kysymys ja ajatus, mutta kun tuolla maantiellä painaa tämmöinen pieni ihminen menemään autolla ja siellä sitten, kun ne porot tulee vastaan, niin kun ne jää siihen vaan mullistelemaan ja ne ei väistä, että miksi ne ei pelkää sitä autoa ja hyvä ihminen väistä sinne ojan ja metikön puolelle?
1: No se autohan ei poron eikä muunkaan luonnon eläimen elämässä ole sellainen elementti, joka kuuluisi siihen sen luontaisen käyttäytymisen piiriin niin, että se osaisi mieltää sen jotenkin uhkaksi. Ei, eläimillä ei ole tällaista autoajatusta. Se ei ole niin kuin elävä.
0: Mm.
1: Niin se sellainen väistäminen ja autojen kanssa toimiminen, se ei ole vielä osa näiden eläinten evoluutiota.
0: ei olla niin pitkällä.
1: Ei, ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että nämä tiethän on tehty eläinten elinympäristöihin, joita ne on niin kuin taas tässä osana tätä evoluutiotaan käyttäneet, niin nämä asiat nyt ei ainakaan vielä tässä vaiheessa maailmaa kohtaa.
0: Mm. No mutta kun sinä kohtaat sinun koulutettavaan poron, niin millä tavalla sinä oikein lähdet tähän dialogiin poron kanssa?
1: Kyllähän siinä se pääasia perustuu tällaiseen niin kuin positiivisen mielentilan rakentamiseen ja sellaisen ajatusmallin rakentamiseen ainakin poron parina ensimmäisenä koulutustalvena, että kun se näkee minut, niin sillä tulee sellainen päällimmäinen ajatus, että nyt tapahtuu jotain mukavaa.
0: Jotain herkkuja.
1: Joo, ruokahan joo. Tässä on jäkälä palkka, on noniin. Se, millä mennään.
0: Kyllä, kyllä, just. Ja minkälaisia asioita sä pyrit ensin saamaan tämän poron tekemään tämän palkkion harjolla?
1: No ihan ensimmäinen asia on, että se tulee luo ja alkaa niin kuin syödä kädestä ja sitten vähitellen kosketukseen totuttaminen ja sitten kun alkaa olla tällainen lähellä olo ja koskettaminen ok, niin alan esitellä pankaa eli päitsiä ja siitä se sitten lähtee. Mun tavoite on se, että nämä vasat oppii siihen, että ne tulee itse pukemaan ne päitset päähänsä mun luokse ja sitten siitä aletaan vähitellen totuttaa siihen tunteeseen, että on jotain ylimääräistä päässä ja sitten on tällainen naru ja sen mukana kuuluu lähteä kävelemään ja siitä sitten pala kerralla valjaisiin ja aisoihin ja vetämiseen ja rekeen ja niin poispäin.
0: Kyllä, kyllä. No niin, no jos koiralta lähdetään hakemaan sitä, että anna tassu ja sitten pitää mennä maate ja istua ja kieriä ja pysyä rinnalla ja muuta, niin onko se nyt koulutettavien porojen kohdalla ennen kaikkea se, että ne saadaan sitä rekeä vetämään?
1: No joo, jos niistä rekiporoja koulutetaan, niin silloin se on reen vetäminen, mutta kyllä porollekin voi kouluttaa vaikka tassun antamista tai mitä tahansa.
0: No mitkä on sun best of? Mitä olet saanut poron tekemään?
1: No kyllä mun aika on nyt mennyt viime vuosina näiden regiporojen kouluttamiseen ja niille en kauheasti kouluta mitään temppuja, koska se voisi olla

0: ongelma siellä asiakastyössä, jos ne rupeisi esittelemään tassun antamista, mutta tuota niin, niin, siihen se käytännössä menee. Toki on sitten luoksetuloa nimeltä kutsumalla ja joku osaa koskea eri asioihin kuonollaan tai turvallaan ja sitten on joku saattaa napata pipon päästä ja sellaisia juttuja on tullut vuosien saatossa opetettua, mutta viime vuosina tosiaan tätä ihan matkailukäyttöä.
1: Okei. No mutta mulla olisi yksi idea. Mä oon hautunut tätä pitkään, mitä poroille voisi opettaa ja katsotaanpa seuraavaksi, että tulisiko minun ideasta kalua.

0: Radio Kalevassa jutellaan poroista tänään yhdessä poronaisen tai moromiehen Anne Ollilan kanssa, koska ilmeisesti tätä ei ole vielä modernisoitu tämmöiseksi sukupuolineutraaliksi tätä titteliä.
1: Niin, onhan meillä tietenkin poronhoitaja, joka on sitten niin. Ok.
0: Niin,
1: kyllä. Se käy kyllä.
0: No niin, enpähän tuota älynnyt. Ja eläinten kouluttajasta puhutaan nyt myös ja poron kouluttajasta, kun sinusta puhutaan. Olet kouluttautunut eläinten kouluttajia ja porojen kanssa pitkään tehnyt työtä ja tuossa puhuttiinkin, että rekiporojen kouluttamiseen on mennyt sulla viime aikoina koulutuspanokset. Mutta mä oon pitkään miettinyt, kun maailmalla ihmiset haluaa reissata vaikka minne ja sitten siellä, jos sä lähdet vaikka tuonne vuorille, niin siellä on sherpat apuna ja toisessa paikassa saattaa olla vaikka jonkunlainen muuli kantamassa sun tavaroita. Niin Suomessakin, kun ihmiset vaeltaa ja

0: tänne tullaan vaeltamaan, niin milloin me nähdään tämmöisiä repunkantajaporoja?
1: Kyllähän niitä on.
0: Onko?
1: On, ja niitä on ollut historiassakin jo, että porothan on ollut tällaisia taakkoja kantavia eläimiä kautta historian.
0: Niin.
1: Se on ollut ihan

0: selässä kantaa.
1: No joo, kyllä. Kyllä, tällaiseen varmaan. Tietenkin vähän vuodenajasta riippuen ja alueesta riippuen, että minkälaista palvelutarjontaa on. Mutta joo, kyllä niitä on.
0: Okei. Mä just ajattelin tietenkin, että suurin hyötyhän siitä olisi, jos sen saisi tämmöiselle pitkälle reissulle. Tiedätkö, vaikka joku, mikä olisi klassikko, vaikka Hettapallas. Ja sitten sinne saisi sen teltan poron selkään ja ison rinkan. Ja itse keputtelisi menemään jollakin pienellä päivärepulla. Kuinka kepeää olisikaan askel?
1: Niin, kyllä varmasti.
0: Mutta onko sulla käsitystä, että minkälaisilla reiteillä ja kuinka pitkillä reissuilla näitä takkaporoja nyt on jo käytössä?
1: No ei ole kyllä siitä mulla valitettavasti tietoa. Että se mitä itse on sattunut silmään, niin on ollut ehkä tällaisia pienempiä retkityyppisiä reissuja. Että en osaa vastata, että tekeekö joku nyt sitten tällaisia pitkiä vaelluksia.
0: Niin, ja saako ikään kuin, onko se niin pitkälle koulutettu ne porot, että sinne voi ottaa ikään kuin ihan vaan retkeilijä tai retkeilijät poron matkaa ja ei muuta kuin auringonlaskua kohti, vai onko ne tämmöisiä pikkupäiväretkiä, jossa on sitten poronhoitajakin mukana?
1: No tällaisia poronhoitajia mukana olevia olen itse nähnyt, ja tietenkin se, että retkeilijälle annettaisiin poron mukaan, niin aivan heti en ainakaan omaa poroani luovuttaisi tällaiseen käyttöön, koska siinä tulee sitten ne eläinten hyvinvointi- ja turvallisuuskysymykset, että poro on omalaisensa eläin ja sen mielen liikkeet pitää tuntea, että sen kanssa voi turvallisesti toimia. Niin siinä sitten täytyisi puntaroida sitä, että mikä on poron hyvinvoinnin kannalta mahdollista ja mikä ei.
0: Kyllä. Anne, onko sulla ollut vuosien varrella jotain erityisiä poroyksilöitä, jotka on jotenkin syystä tai hyvässä tai pahassa syystä tai toisesta jäänyt mieleen?
1: Onhan niitä toki ollut erityisiä, ja aina on joku, joka jotenkin tulee erityisen läheiseksi, mutta kyllä niitä on tässä vuosien ja vuosikymmenten varrella ollut useita. Ja ne on tosi yksilöllisiä, että edelleenkin vaikka isoja poromääriä koulutan, tänä vuonna on ollut 70 eri poroyksilöä koulutuksessa, niin, ja joka vuosi on isoja määriä, niin silti siellä aina on joku, joka yllättää, että täytyy keksiä jotakin uusia konsteja. Täytyy käyttää ajatusta siihen, että miten tämän yksilön kanssa edetään ja mistä tässä on kyse, ja se on minusta kiehtovinta juuri eläinten kanssa toimimisessa, että ne tosiaan on yksilöitä, että ei ole tällaista lajireseptiä, joka toimii kaikkiin tietyn lajin yksilöihin, vaan ihan niin kuin me ihmisetkin, niin niillä on se oma persoona, ja sen mukaan täytyy sitten tekemisiä sovittaa.
0: Kyllä. No Anne, kerro meille jostain elämäsi porosta.
1: No niin, nyt tulee tällainen hankala omantunnon kysymys, että kuka se?
0: niin, kenetpä sieltä lapsukaisista nyt voi nostaa?
1: Ehkä mun täytyy nostaa tällainen jo edesmennyt poro, jonka nimi oli Lankopoika, jonka satui voittamaan palkintona arpajaisista porokilpailuista. Ja siitä tuli tällainen mun kaveri, että se pysyi niin kuin rinnalla, vaikka eleli vapaana laidunnelle, niin se löytyi kaveriksi aina kun ulos menin. Se usein odotteli mua kotiportaiden tuntumassa, ja yhdessä käytiin kävelyllä, ja se oli sellainen niin kuin sydänystävä. Lankopoika on jäänyt tällaisena kaverina ehkä sitten vielä niin kuin ykköseksi.
0: Anne Ollila, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: goes. Radio Kaleva.
1: Tori poliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripolliisi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseen.

0: auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa.
5: Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
8: ei kun tunturirata aukeaa.
7: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään sinne italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: 10.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä.

0: parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Miten vimpeli pärjää, kun pallot eivät pysähdykään veteen? Tulee seuraamaan ottelua Miilu Areenalle tiistaina 2.6. kello 18.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiin kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
2: Kaupungin

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
3: ei kun tunturirata aukeaa.
2: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Suomi on voittanut 5. kertaa jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat voitti myöhään sunnuntai-iltana Zürichissä pelatussa MM-finaalissa kisaa isäntä Sveitsin jatkoajalla maaleen 1-0. Suomen sankariksi nousi Konsta Helenius, joka laukoi voittomaalin ensimmäisessä jatkoerässä. Kiekkohuuma valtasi Oulun kauppatorin, kun Suomi voitti kultaa jääkiekko MM-kisoissa. Väkeä alkoi valvoa torille välittömästi ratkaisumaalin jälkeen. Ei mennyt kauaa, kun ensimmäinen kiekkofani jo kiipesi toripoliisin päälle. Ihmiset innostuvat myös laulamaan yhteislauluja. Paikalla raikui vuoroon Maamme laulu, vuoroin poika Sauno. Torilla innostuttiin myös ampumaan ilotulitteita. Juhlinta jatkui pitkälle yöhön. Kalevan verkkosivulta voit käydä katsomassa kuvia Oulun kiekkojuhlinnasta ja lukea Oulun seudun kiekkokasvattien mestaruustunnelmat Kalevan verkosta. Tali- ja sinitiaiset aloittivat pesintänsä tänä keväänä 2 tai jopa 3 viikkoa etuajassa. Nyt poikaset ovat jo kuoriutuneet, mutta emot eivät vielä löydä niille luonnosta hyönteisiä ravinnoksi. Oulun Hietasaaressa tiaisten pesintää seuraavat Oulun yliopiston tutkijat arvioivat tiaisten pesinnän ajoituksen menneen täysin pieleen. Linnut yrittävät yleensä ajoittaa pesintänsä toukkahuippuun, mikä on vielä tulematta. Monet tiaispoikueet ovat tänä keväänä kuolleet pesiinsä. Oulun kaupunki järjestää maksuttoman puistoruokailun lapsille ja nuorille 3. kesää peräkkäin. Ruokailut ovat avoinna alle 18-vuotiaille maanantaista perjantaihin kesäkuun 8. päivästä heinäkuun 17. päivään saakka 3 puistossa. Rajakylän keskusleikkipuistossa, Hakkapuiston leikkipaikalla Kaukovainiolla ja Merikosken leikkipaikalla Tuirassa. Kaukovainio ja Tuira ovat uusia kohteita tänä kesänä. Ruokailuun ei tarvitse ilmoittautua, mutta lapsilla tulee olla mukana oma kannellinen ruoka-astia, ruokailuvälineet ja juotavaa.

0: Ja sitten vielä katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Näin kesäkuun osalta sää lähtee käyntiin vaihtelevan pilvisenä Oulun seudulla. Koillismaalla pilvisyysvuorosta on runsasta. Päivän kuluessa tulee sateita tai sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, päivälämpötila 10 ja 13 asteen välillä, yölämpötila 6-9 astetta. Huomenna tiistaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja runsaimmin iltapäivällä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila on Oulun seudulla auringossa jopa lähellä 20 astetta, Koillismaalla vain 11 ja 13 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

nykyäänhän se sillä lailla on, että pitää aloittaa voiton tuomisella. Huiputus, voiton tuot, Radio Kalevan vaaravyöhyke, iltapäivälähetys, kerrassaan kiva, kesäkuuta ihminen. Näin sitä on selvitty siihen saakka elämässä vuoden 2026 osalta. Tästä lähtee käyntiin tämä viikko vaaravyöhykkeellä. Tällä viikolla kuunnellaan kesäistä musiikkia torstaina. Keskiviikkona pyöräillään. Huomenna matkataan Rovaniemelle ja tänään otetaan oikein mukava asento ja ruvetaan fiilistelemään dekkareita. Kesälukemista parhaimmillaan. Oululainen tai Raahesta alun perin kotoisileva Petri Saari on mulla vieraana tuossa kello 16 tunnilla. Peten kanssa puhutaan hänen esikoiskirjastaan. Hiekkakuumaa on hiekkakuumaa. Hiekkakuumaa on. Se biisi on mulla päässä viimeisen kaksi viikkoa. Ottaen huomioon, että haastattelusta kuulin eilen. Biisi on soinut päässä paljon, on hiekka polttavaa. Sehän se on se oikea termi. Saaren ensimmäinen kirja, joka julkaistiin tuossa tosiaan toukokuussa, kerännyt kuuntelua runsaasti tuolla äänikirjojen maailmassa. Miehen oman kommentin mukaan ei tämän pitänyt näin mennä. No, selvitetään, että miten sen piti mennä. Kello 16 tunnilla Petri Saari vieraana. Ja ennen sitä selvitellään viikon teemabiisiä. Käydään läpi vähän kesän liikennehommia. Ja nautitaan voitokkaasta musiikista tämän iltapäivän osalta. Jos tulee mieleen jotakin voittoihin liittyvää musiikkia, niin laitahan mulle WhatsAppissa numerossa 0440954495 voitokasta musiikkia tai ehdotuksia. Näistä sitten valikoituu meidän viikon teemabiisi ehdotuksia.

sertifikaatia siitä sitten äänestettää myöhemmin tällä tunnilla. Mutta tosiaan, niin kuin uutisissa kuultiin, ja sikäli mikäli sinun kiven alla, jossa asut, jonkinnäköisiä ääniä pääsee läpi, niin Suomi voitti jääkiekossa maailman mestaruuden sen kunniaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
9: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
10: Zero Nine, joo.
9: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta ja liput alle 40€. Ostarifestari.com.
11: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
13: Näinhän se

on. Vaaravyöhykkeellä Ville Muikkula. No seuraan se tänään. Ja viime viikolla tosiaan juteltiin keskiviikkona liikenneturva Eero Kalmakosken kanssa kesäliikenteestä. Nyt kun ollaan päästy tähän kesäkuun ensimmäiseen päivään, niin palataan siihen keskusteluun vielä uudestaan. Esimerkiksi skuutteihin liittyen ja moneen muuhun ilmiöön, mitkä kesällä tulevat. Ja myöskin puhutaan tuosta viime viikonloppuna voimaan tulleesta uudesta laista, jonka mukaan poikkeusluvalla ajavat nuoret saavat nykyään jättää ajamisen sikseen tuossa puolen yön jälkeen. Siitäkin lisää tuossa ensi tunnin aikana ja pikkusen tämänkin tunnin puolella. Nyt Lionel Richie ja Running with the Night. Sen jälkeen on aika vilkasta tämän viikon teemapiisi ehdokkaat.

Running with the Night ja Lionel Richie. Joka viikon ensimmäinen lähetys, kun allekirjoittanut on veto vastuussa, haetaan jotakin yhtenäistä hommaa alkavalle viikolle. Tämä viikko, se on voitokas, juhlia on luvassa varmasti monessakin eri huushollissa ja varmasti täällä Oulussakin jonkinnäköistä kansanjuhlaa saadaan aikaan, kun Suomen maajoukkojen leiristä ja jengistä löytyy paljon oululaistaustaisia pelaajia.

0: Radiokalevan vaaravyöhykkeellä mennään voitokkaasti tähän viikkoon. Meillä on 4 ehokasta viikon teemabiisiksi. Tuttuun tapaan voit äänestää omaa suosikkia sillä, että mulla numeron 1, 2, 3 tai 4 WhatsAppiin numero 0440954495. Kuuntele tarkkaan ehdokkaat, ne nimittäin tulevat tässä.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat
0: Ruotsin maalta. Ehdokas 1. ABBA, The Winner Takes It All.
3: Kaikki tietävät hyvin ne elokuvat.
0: Ehdokas 2. Tiisu, Vaikee voittaa, jollei vitsi koittaa. Ehdokkaana 3. Kultaa kattoon, The Black Keys ja Cold on the Ceiling. Ja ehdokas 4. Tuttuun tapaan, Bong Funk MCs ja vanha kunnon, tuttu ja turvallinen Freestyler.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Tällä viikolla ehdokkaita on siis 4. Ehdokas 1, The Winner Takes It All, ABBA, 2. Tiisu ja Vaikee voittaa, jollei vitsi koittaa, 3. Gold on the Ceiling ja 4. You guess it, Freestyler. Äänestä omaa suosikkiasi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Voittaja julkistetaan tuossa kello 15.

0: Bodyguardia. Se on muuten äärimmäisen huono karaoke-bändi. Tai en tiedä, voisi olla ihan hyvääkin.
1: Niin.
0: Riippuu, kuinka kauan ilta on kestänyt.
1: Kyllä, kyllä.
0: You take a mortal man.
2: Se riippuu siitä, kuinka paljon kiukuttaa hallituksen toimet.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
0: Kesäteloille aletaan siirtymään myöskin metallilouhoksen kanssa. Tämän vuoden osalta jäljellä on enää kesäspesiaali, mikä odottaa sinua tänä keskiviikkona kello 17. Sen, mitä olen kuullut kylillä Tuohimaasta ja Viinikaajasta, eli kanssa kollegoista, niin tuolta metallilouhoksen puolelta mehän me keskustele keskenään vaan huhujen kautta. Operoimme ennen kuin tapaamme joka kuukausi täällä keveässä terapiaistunnossa. Se, mitä olen kuullut heistä, on se, että me päästään kuulemaan paikallista metallimusiikkia tämän viikon keskiviikkona, ainakin kahden kappaleen verran. Sen lisäksi otetaan sopivaa musiikkia kesäautoliikenteeseen tai pyöräliikenteeseen tai kävelyliikenteeseen tuolta musiikkilaarista, miksi metallimusiikkia kutsutaan ja pidetään hauskaa. Ei mulla sen suurempaa ohjenuoraa sille. Kesäkuun aikana tulet siis kuulemaan näitä Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaaleja. Tuttuun tapaan heinäkuusta sitten jäädään lomille tämän sesongin osalta. Mutta ei hätää, sikäli mikäli olet vaikka reissua suunnittelemassa ja tarvitset sinne raskaampaa musiikkia levylautaselle ja puhetta, mikä on vielä raskaampaa kuin se itse musiikki, niin sekin onnistuu. Radiokaleva.fi, sieltä löydät podcastina metallilouhoksenkin miltei kaikki jaksot musiikin kerran. Tässä Faith No More. Midlife Crisis. Tänään muuten musiikin erikoisohjelmien uusinnassa viime viikolta Gepardi. Rockipanttereiden oma ohjelma, Kepa Härkönen, Harri Nousiainen. Tänään pohtimassa sitä, että paraneeko polvi pojasta.

0: siinäpä rentouttavaa kesäistä meininkiä. My Morning Jacket ja Golden. Hei, miksi mä oon ottanut tota viikon teemabiisiksi? Tämä yksinkertainen ihminen täällä studion täällä päässä on Ville Muikkula. Mukavaa maanantaita, mukavaa kesäkuuta ihminen. Tästä se lähtee kesäkuukaudet oikein kunnolla käyntiin. Ja millä tavalla lähtivätkään? Aikoinaan silloin kauan sitten, kun minä olin vielä nuori ja iloinen. Olen minä vieläkin iloinen, mutta vielä iloisempi. 2022, kun tämä kanava aloitti, niin silloin myöskin ensimmäinen lähetys lähti käyntiin eräänvoiton jälkeen. Se oli olympiakullan jälkeinen maanantai, kun Radio Kaleva podcastiin käyntiin. Ei siitä viikosta sen enempää, mutta nyt ollaan sitten maailmanmestareita 5. kertaa. Mielenkiintoinen jännittävä matsi ja siitä muodostui jatkoajalla. Suomi vei voiton ja kyllä voi pakko sanoa, vaikka totta kai leijonia kannustettaa, kun leijonat pelaavat, mutta vähän kävi Sveitsiä sääliksi. Ehkä heidän aikansa tulee joku kerta ja sillä kerralla silloin vastassa ei tuon mukaan ole Suomi. Mutta näin. Voitokkaita biisejä on myös ehdokkaana tosiaan tuossa viikon teemabiisi puolella. Kerrataan vielä nopsaa tässä noin ehdokkaat. Ykkösenä Appa, The Winner Takes It All. Kakkosena Tiisu, Vaikea voittaa, jollei vitsi koittaa. Kolmosena The Black Keys, Gold on the Ceiling. Ja neljäntenä Freestyler, Bomfunk MCs. Koska miksipä ei.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.
0: Tässä seuraavassa kappaleessa on äänessä kaksi ihmistä, jotka ovat päässeet mitättömyydestä pikkusen vielä korkeammalle. Paul McCartney mukana myös Ringo Starr.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Miten vimpeli pärjää, kun pallot eivät pysähdykään veteen? Tulee seuraamaan ottelua Miilu-areenalle tiistaina 2.6. kello 18.

0: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Muista aina liikenteessä, monta vaaraa onkin ompi eessä. Niillä oli aikoinaan Mikko Alatalo ja niillä olen nyt myös minäkin täällä vaaran vyöhykkeellä röykelevän iltapäivälähetyksessä. No, ei se pelkästään vaaraa ole liikenteessä liikkuvaa.

ihminen, mutta paljon ja moni asioihin kannattaa kiinnittää huomiota kesäaikana. Tästä keskusteltiin Eero Kalmakosken kanssa viime viikolla Vaaran vyöhykkeellä keskiviikkona. Ja haastattelu tänään kesäkuun ensimmäinen päivä ja kesän alun kunniaksi uusintana. Aloitellaan jo pikkusen tuossa Cold Cardin ja Lisa Stansfieldin jälkeen. Ja ensi tunnilla lisää.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivän lähetys. Tänään keskitytään liikenteeseen. Liikenneturva Oulun yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eero, kesä lähestyy. Ei tunnu nyt siltä, niin kuin puhuttiin tuossa äsken, mutta siellä se on kesäkuun osalta nurkan takana käynnissä. Mitä sä nostaisit esille tälle kesälle? Mikä on liikenneajoneuvo, minkä kanssa pitää olla erityisen tarkkana?
1: Kyllä mä ehkä, jos yksi pitää valita, niin kyllä mä lähtisin tästä skuuttailuasiasta liikkeelle, että siitä on kuitenkin viime vuonna saatu uutta lainsäädäntöäkin sille asialle ja on tietynlaista sääntelyä vaikkapa rajoituksen suhteen siitä, että kuka sillä saa ajaa ja niin edelleen. Niin kyllä mä siitä lähtisin liikkeelle. Sehän pitää todeta, että se on hyvä tapa liikkua, jos sitä käytetään niin kuin asianmukaisesti, mutta siinä on ikävän paljon vielä semmoista lieveilmiöitä, että

0: väärillä paikoilla, ei osata ottaa toisia huomioon. Ehkä jopa suurimpana riskinä pitäisin sitä, joka on toki jo rangaistavaakin se, että ajetaan päihtyneenä. Niin kyllä mä, jos yksi pitää nostaa, niin kyllä mä tämä skuuttailu, eli tämä sähköpotkulautailuasia nostasi ykköseksi.
1: Niin, nämä on ollut nyt läsnä tätä meidän Oulun keskusta ja ylipäätään Oulunkin arkea. Onko se jo 5 vuotta suurin piirtein? Koronan jälkeen ne taisi tulla tänne.
0: Kyllä se taitaa olla sitä luokkaa, mutta jos tavallaan ehkä tästäkin etsisi semmoisen myönteisen näkökulman, mikä on aina hyvä etsiä, niin jos mennään muutama vuosi taaksepäin, niin täällähän oli muistaakseni 4 palveluntarjoajaa. Joo. Ja täällä saattoi olla jopa ehkäpä 4000 sähköpotkulautaa.
1: Se oli hirveä se määrä silloin.
0: Se oli valtava määrä, niin nyt pitää muistaa se, että on vain 1 palveluntarjoaja, mutta varmasti puhutaan kuitenkin muutamasta 1000 laudasta tässä keskustan ja lähialueella, niin kyllä se kuitenkin tulee olemaan semmoinen ilmentymä, jossa voi olla huonolla käyttäytymistavalla ja ajattelemattomuudella aika ikäviäkin seurauksia. Mutta toivotaan, että kesä tuo hyviä uutisia tämänkin osalta.
1: Niin kuin tavallaan me oltaisiin kehitytty tässä niin kuin taas tämän kesän kohdalla, kun itse kukainenkin tavallaan sen käyttämisen kanssa.
0: No juuri näin, että kyllähän se kuitenkin siitä, että se sähköpotkulauta on ollut tavallaan tämmöisenä ilmiönä, niin sehän näyttäytyy vähän negatiiviselta, mutta se näyttäytyy juuri siitä syystä, että henkilöt, jotka niitä käyttää aika suurelta osin, niin ovat vähän piittaamattomia ja ajattelevat, että se ei ehkä ole sellainen semmoinen liikkumisväline, missä minun pitäisi olla erityisen huolellinen myös sen suhteen, noudatanko niitä perussääntöjä ja olenko huolellinen ja huomioon myös tuo muu liikenteen.
1: Kyllä. Eero Kalmakoski tänään vieraana Radio Kalevassa. Me jatketaan tässä katselmusta tuonne rotuaarisuuntaan ja kuunnellaan tämä kappale.
2: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1–5.
1: Jatketaan kuitenkin vielä kappaleen jälkeen kello 14 uutiset. Eero Kalmakosken kanssa puhutaan ensi tunnilla muun muassa oululaisten pyöräilystä ja pyöräilykypäristä. Miten Kalmakosken ura-aikana kypärän käyttäminen on muuttunut? Ja sen lisäksi tosiaan tuosta uudesta voimaan tulleesta laista poikkeusluvalla ajaneiden ajolupaa. Mutta tämä biisi, mikä soi, niin se on The Arkia. Glamour for Glamour.

Kello on 14 tässä Kalevan sähköuutisia. Vihreän vedyn tuotanto vaatii valtavasti uutta tuulivoiman rakentamista. Uuden tutkimuksen mukaan Suomen tavoittelema 10% osuus EU:n vihreän vedyn tuotannosta vaatisi tuulisähkön tuotannon huomattavaa kasvattamista. Uutta tuulivoimaa voitaisiin tarvita jopa 25 000 neliökilometrin alalla. Vertailukohtaa saa siitä, että viime vuonna Suomen koko peltoala kattoi lähes yhtä suuren alueen. Tutkijat ovat myös etsineet keinoja, joilla maankäytön painetta voisi pienentää. Suurin potentiaali olisi tuulivoiman sijoittelussa. Tuulivoimaa voisi siis rakentaa huomattavasti nykyistä tiheämmin. Oulun kaupunki järjestää maksuttoman puistoruokailun lapsille ja nuorille 3. kesää peräkkäin. Ruokailut ovat avoinna alle 18-vuotiaille maanantaista perjantaihin kesäkuun 8. päivästä heinäkuun 17. päivään 3 puistossa. Rajakylän keskusleikkipuistossa, Hakkapuiston leikkipaikalla Kaukovainiolla ja Merikosken leikkipaikalla Tuirassa. Kaukovainio ja Tuira ovat uusia kohteita tänä kesänä. Ruokailuun ei tarvitse ilmoittautua, mutta lapsilla tulee olla mukana oma kannellinen ruoka-astia, ruokailuvälineet ja juotavaa.

0: suotavaa, että on juotavaa. Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla kesäkuun ensimmäinen päivä on pilvinen. Pilvisyys on siis runsasta. Päivän kuluessa tulee sateita tai sadekuuroja. Ouluseudulla sisämaassa voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikko ja päivälämpötila pysyttelee 10 ja 13 asteen välillä. Yölämpötila vuorostaan 6 ja 9 asteen tienoilla. Huomenna tiistaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja runsaimmin iltapäivällä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila on Ouluseudulla auringossa jopa lähellä 20 astetta. Koillismaalla pysytellään 11 ja 13 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Stevie Wonder ja Past Time Paradise toivottaisin tervetulleeksi Vaaran vyöhykkeelle näin kello 14 tunnilla. Tänään tutustutaan, puhutaan, keskitytään liikenteeseen, kesäliikenteeseen, jos tarkkoja olla. Liikenneturva Eero Kalmakoski vieraana. Haastattelu uusintavin viikon keskiviikolta.

0: Radio Kaleva vaaravyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Eero Kalmakoski liikenneturvasta, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sähköpotkulauoista jo tuossa vähän puhuttiin, mutta miten tämä Oulun keskusta muuten, liikenne sinun näkökulmasta, millainen paikka tämä on niin kuin liikkumisen suhteen? Osaako ihmiset liikkua täällä vieläkään?
1: Kyllä mulla semmoinen pitkällä kokemuksellakin niin semmoinen näkemys tämmöisen liikenneturvallisuuden puolesta puhujana, niin kyllä täällä kuitenkin suuri osa ymmärtää toteuttaa sellaista kulkutapaa, joka kuitenkin tuottaa kohtuullisen turvallista liikkumista niin sille henkilölle itselleen kulkutavasta riippumatta. Ja sitten totta kai kuitenkin, kun puhutaan keskusta-alueesta, niin pitää aina huomioida se, että täällä kovin harvoin ollaan yksin. Mm. Niin ne omat ratkaisut ja omat päätökset ja oma toiminta, niin se vaikuttaa sitten kaikkiin muihin. Niin kyllä mä isossa kuvassa sanoisin, että esimerkiksi niin kuin pyöräily kaupungiksikin aika hyvälläkin arvostuksella tituleerattu Oulu, niin kyllä täällä oikeastaan pyöräilykin sujuu tässä ihan keskustassa, kun vaan muistetaan se, että on tiettyjä paikkoja, ne jalkakäytävät muun muassa, jossa pyöräilyä ei saisi harrastaa, eikä myöskään sitä aikaisemmin puhuttua skuuttailua, niin muilta osin niin antaisi aika hyvät pisteet.
0: Oulussa aika hyvin huomioitu tämä pyöräily myöskin, jos ajatellaan sitä, että jos on läpi kulkumatkalla tämän keskustan kautta, niin sä pystyt tavallaan pahimmat pullokohdat kiertämään aika hyvin, baanalla esimerkiksi.
1: Juuri näin, että tässä on tavallaan kuitenkin liikennesuunnittelussa lähdetty siitä liikkeelle, että mahdollistetaan myös tässä keskusta-alueessa tai keskusta-alueella aika hyvin se pyöräileminen, mutta juurikin niin, että jos ei halua tulla kaikista ruuhkaisimpiin kohtiin, niin täällä pystyy periaatteessa itä-länsisuunnassa tai sitten etelä-pohjoissuunnassa niin menemään semmoisia reittejä, missä se pyöräily on tarkoitettukin meneväksi silloin, jos ei halua tulla tänne tavallaan tänne liikekeskustaan sitten pyörimään.
0: Yksi ilmiö, Eero, mitä on jo viime talvella puhuttu, jos en ihan väärin muista, niin Kaleva jututti sinuakin tästä aiheesta. Nämä ruokalähettit, ylipäätään lähetti liikkuminen täällä. Oletko huomannut siinä kehittymistä suuntaan tai toiseen?
1: No emme ole tehneet nyt sitten, tosiaan viime vuoden puolella aika lailla loppukesää taisi olla tai alkusyksyä.
0: Niin taisi olla, joo.
1: Me vähän jopa mittailtiin niitä nopeuksia ja vähän seurattiin sitä, että millä lailla erityisesti ruokalähetit sitten toimii. Ja sanoisin tällä vähän poliitikon vastaus, että toivottavasti siellä on tullut edistystä, mutta edelleen siellä kuitenkin on sillä lailla, että mihin se ehkä kulminoituu siinä käyttäytymisen, että aika moni ruokalähetti käyttää tämmöistä moottorilla varustettua polkupyörää ja sitten taitaa olla pari sellaista kaveria, joka käyttää semmoista tasapainolautaa, joo, jotka menee niin kuin todella lujaa vauhtia.
0: Ne on hurjan näköisiä vehkejä.
1: Niin siitä meillekin tulee edelleenkin niin kuin palautetta ja jos vähän tällä lailla ehkä vähän keventäenkin, niin myös valvova viranomainenkin niin kuin sanoo vaan sitä, että he ei ole saanut sitä yhtä hurjapäätä sitten vielä millään lailla niin kuin kiinni sillä lailla, koska se ainakin näyttää siltä täällä katukuvassa, että se on sellainen nopeus jo, että siinä jos vähänkään joku yllättävä liike tulee jollakin muilla tienkäyttö, varsinkin niin kuin jalankulkijat, on ne sitten

0: vanhempia tai lapsia ja niin edelleen, jotka ei osaa varoa sitä, niin mä vähän pelkään, että niitä voi sattua. Mutta ei tässä kannata kuitenkaan niin kuin tavallaan mitään tiettyä ryhmää nostaa tikunokkaan, mutta kyllä me siinä nimenomaan sitä ruokalähettien käyttäytymistä vähän seurattiin.
1: Niin, silloin mitattiin nopeuksia. Kyllä ihan paikalla olisi mitata esimerkiksi rotuorin kohdalla ihan peruspyöräilenkin nopeuksia. Itse kuulen päivittää sen läpi ja kyllä siinä niin kuin automaattisesti laskee sen oman nopeuden, kun tulee tuohon. Tosiaan, kun liikenteessä on eri-ikäistä porukkaa, ehkä joku saattaa kulkea kuulokkeen päässä, mitä ei huomaa, jonka vuoksi tämmöisiä vaaratilanteita saattaa tullakin siihen vastaan.
0: Juuri näin, ja kyllä meillä on tarkoitus nyt tuon kesän jälkeen niin Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä mitata noilla muillakin pääpyöräreiteillä sitten, kun meillä on pieni aavistus ja aika ehkäpä totuuden mukaan niinkin kuvaa siitä, että kun toi polkupyöräliikennekin on sähköistynyt, ei pelkästään tuossa kuuttihomman takia, mutta ihan sähköavusteisia ja sitten myös jopa tietynlaisia sähköpyöriä, niin mä epäilen vahvasti, että semmoinen keskitunti nopeus pyöräväylillä on noussut. Ja se tietysti ei sinällänsä välttämättä tuo riskejä, jos kaikki, jotka siellä liikkuu, niin osaa ottaa sen huomioon. Ja ehkä se kulminoituu minun mielestä muutamissa, kun meillä on näitä baanoja, hienoja tämmöisiä oikein laatuväyliä pyöräilylle, niin nehän on käytännössä etuajo-oikeutettuja sitten ne väylät. Niin ainakin tämmöisellä omalla empiirisellä kokemuksella pyöräillessä huomaan, että sivutieltä, nimenomaan pyörätieltä, jotka risteää sitä baanaa.
1: Kyllä.
0: Niin se on vähän sellainen, että aika harva pyöräilijä ymmärtää, että hän tulee, siinähän on jopa käytännössä kärjellään seisovat kolmiot niin kuin merkkinä, mutta pyöräilijä ei oikein luontevasti ajattele, että se koskettaa minua. Niitä mä vähän sillä lailla oudoksu.
1: Joo, ja mä itse mietin tavallaan kahden pienemmän lapsen isänä ja tavallaan niin kuin vanhemman roolissa sitä. Totta kai lapsia muistuttaa liikennemerkeistä, mutta se menee nimenomaan siihen, kun ollaan autoliikenteen seassa, että ruvetaan niin kuin muistuttelemaan, että mitä tuo merkki tarkoittaa. Osaako esimerkiksi lapsi silleen niin kuin ihan täysin hoksata, että hetkinen, tässä pyörätielläkin on tuommoinen liikennemerkki?
0: No ei varmaan lapset, ja kun ei sitä hoksaa sillä aikuisetkaan, että no, kyllä se selkeästi niin kuin näyttää siltä, että se pyöräilyväylällä ajaminen niin koetaan jotenkin sillä lailla, että jonkun mielestä jopa vähän villiltä ja vapaaltakin, että tässä ollaan poissa sieltä sääntelyn keskeltä, niin kuin autoilija joutuu jokaista ikistä liikennetilannetta miettimään erikseen, mutta kyllä ihan samat säännöt pätee siellä, jos on liikennemerkkiä pyörätiellä, niin pitää niitä noudattaa.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevan vieraana tänään Eero Kalmakosken puhutaan liikenteestä. Eero työskentelee tosiaan yhteyspäällikkönä liikenneturva Oulun pisteelle ja vuodesta 1995 saakka toiminutkin.
3: Kyllä se kuule nyt on sillä lailla, että enemmän on vuosia takana työuralla kuin mitä edessä. Pikkuhiljaa ruvetaan valmistautua niin laskuteliineisiin ja jättäytyy sitten jonnekin muihin arkisiin askareihin.
2: No Eero, kesäliikenteen osalta kun mietitään, niin miten tämä niin kuin liikennekulttuuri on muuttunut? Puhuttiin äsken totta kai kahdesta isosta muutoksesta, niin kuin Oulun keskusta-alueella sähköpotkulaudoista, sähköistyneistä pyöristä. Oulun keskusta on monipuolistunut niin kuin tavallaan sen liikkumisvaihtoehtojen kanssa. Mutta mitä sanoisit esille? Millaisia ilmiöitä esimerkiksi on hävinnyt tässä vuosien varrella?
3: Jaa,
2: onko hävinnyt? Mä oon vähän toiveikas, että siellä olisi jotakin edes hävinnyt.
3: Eli sä tarkoitat sitä, että olisi niin kuin hävinnyt sellaista riskikäyttäytymistä tai jotakin sellaista ongelmaa.
2: Niin, toiveikas ihminen kuin olen.
3: No joo, nyt kyllä pistit aika pahan, että ei välttämättä heti tuosta vaan niin kuin hihasta ole tempasta sitä, mutta enkä mä nyt koskaan sillä lailla ole ajatellut, niin kuin tosiaan pitkä työura tuossa jo 3 vuosikymmentä on niin kuin näiden asioiden kanssa tässä askarellut ja pohtinut ja pyrkinyt niinkö herättämään tavallaan ajatuksia ja keskustelua siitä, että se kuitenkin se liikkuminen, vaikka me ajatellaan tuolla arjessa, että se on liikkuminen paikasta A paikkaan B, jollekka on tietty tarve,
2: kyllä,
3: niin kuitenkin se on aina sitä, että kun me ollaan tuolla liikenteessä, niin me ollaan harvoin yksin ja se ratkaisu, joka voi johtaa tosi ikäviin seurauksiin, niin se saattaa olla hyvin tämmöinen inhimillinen huolimattomuus tai ajattelemattomuus. Ja siinä mielessä mä oon kokenut aina olevani semmoinen unilukkari. Ja toivottavasti mä, jos ajatellaan vaikkapa, kun on tullut taloon töihin, niin silloin pyöräilykypärän käyttöhän oli hyvin niin kuin alkuvaiheessa vasta. Meillä Oulun kaupungissa mitattuna niin se oli 3 pyöräilijää 100 pyöräilijän joukosta, joita me havainnoitiin, niin kuin me nykyisinkin tehdään aina se laskenta, että me itse tuolla omin silmin niin kuin tehdään tukkimiehen kirjanpidolla pyöräilijöistä. Otetaan tarkasti jopa ikää ja niin edelleen. Niin nyt me ollaan kuitenkin oltu pitkän aikaa jo siinä noin 40 pyöräilijää 100 joukosta, eli noin 40% käyttöasteella. Niin kyllähän se kuitenkin, vaikka se on ollut pitkä tie, ja niin kuin yleensä ne on nämä asiat, että ne uutena, kun ne tulee lainsäädäntöön, kun on kuitenkin turvallisuusratkaisuja, niin se vaatii sitä aikaa. Niin kyllä mä, että jos sen nostaisin, niin se on kyllä yksi sellainen ihan selkeä merkki siitä, että se on parantunut.
2: Voiko tässä ajatella sitä, oli just tosiaan Eero miettimässä, että liikenneturvan kautta ainakin itse 90-luvulla syntyneenä on aika paljon saanut sitä muistutusta siitä pyöräilykypärän käytöstä. Ehkä vähän silleen kovinkin tarinoiden kautta, mikä on pitänyt paikkansa, että sukupolvi on vaihtunut, jonka kautta se pyöräilykypärä on pysynyt mukana.
3: Joo, ja mä oon lohduttanut ihmisiä, että kyllä itse asiassa mä tulin silloin aikoinaan tähän pestiin, niin tulin pyöräilykypärä.

0: ja kampanjan vetämiseen. Joo. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin lähellä sydäntä ja lähellä sitä työarkea. Ja sen, minkä olen huomannut selkeästi, niin sen, että siihen aikaan, silloin 30 vuotta sitten, niin aikuisten asiaan tämä ei ollut.
1: Mm.
0: Käyttö on nimenomaan aikuisten keskuudessa paljon lisää, joka on merkki siitä, että ymmärretään tavallaan kuitenkin sen turvalaitteen seurauksien minimoimiseen liittyvä vaikutus. Eli se suojaa sitä kaikista meidän herkintä, joka tapahtuu jo siitä, että ei tarvitse olla kova vauhti ja horjahdetaan nurin pyörän kanssa vaikka väistäen jotakin. Niin se on ymmärrys on lisääntynyt paljon. Ennen kaikkea aktiivipyöräilijöiden joukossa. Lähestulkoon varmaan 90, jotka aktiivisesti pyöräilee, niin jo nykyään sonnustautuu. No sitten se, että se on aikoinaan ajatellut vähän niin kuin lasten turvalaitta. Aikuiset, jotka itse ajoi avopäin, ne hommasivat kuitenkin lapsille silloin 90-luvun alkuvuosina. No nyt se on sitten varmasti se joukko jo tällä hetkellä kasvattaa omia lapsiaan. Mm. Ja on hoksannut, että viimeistään siinä vaiheessa, kun muuten nyt lapset saadaan pitämään yleensä siihen alakoulun 3.–4. luokkaan niin aika fiksusti sen kypärä, varsinkin jos vanhemmat huoltajat myös pitää sitä. Sitten tulee se tietty aikuistumisen vaihe siihen, kyllä, että en minä enää ja kaverit jopa kiusaa sitä, niin mä oon todennut, että se vaihe, jossa taistellaan sitä vastaan enää, niin se on paljon lyhyempi nykypäivänä kuin mitä silloin 30 vuotta sitten, että sitten siinä on yleensä muutama vuosi vaan semmoisessa herkässä iässä, jolloin sitä kypärää ei käytetä, mutta sitten kun ollaan vaikka lukiossa ja lähdetään jatko-opiskeluja muihin, niin se tulee jo päähän ja se on täysin automaatti siinä vaiheessa, kun omia lapsia kasvatetaan tähän samaan asiaan. Niin se on hieno niin kuin nähdä.
1: On ehdottomasti. Eurooppalainen pyöräilykypäräkulttuuri olisi saapunut myös kaupunkiin, koska minä muistan, että pienenä elokuvissa aika usein noilla eurooppalaisilla oli aina kypärä päässä.
0: Juuri näin. Ja että oikeastaan sitten tuosta länsinaapuristahan se tavallaan meille kuitenkin enemmän sitten jalkautui, että ruotsalaiset olivat siinäkin ikävä kyllä meitä edellä.
1: Katsotaan, miten käy jääkiekossa.
0: No joo, katsotaan. Toivotaan, että siinä Suomi voittaa.

0: Eero Kalmakoski, Oulun liikenneturva tai liikenneturva Oulu -yhteyspäällikkö tänään siis Radio Kalevan vieraana. Ja Eero tuossa silmäili sähköpostia ja liikenneturva aktiivisesti muistuttelee erilaista asioista muun muassa tämän kesän osalta. Pyöräilijän väistämissäännöistä on muistuteltu jälleen kerran. Tämä on totta kai yksi, mitä me ollaan vähän tässä jo sivuttukin, tai ollaan sivuttu tuo pyöräilykulttuuria monella eri tappaa. Millaisia asioita niin kuin pyöräilijä on hyvä muistaa näissä väistämissäännöissä?
1: No ensinnäkin keskeinen juurikin semmoinen punainen lanka, joka pitäisi olla, niin ollaan me sitten menossa pyörätieltä ajoradalle tai pyöräteiden risteyksiin, jossa on sitä risteävää liikennettä, niin joka ikinen kerta se täytyisi pyöräilijänkin selvittää, minkälainen velvollisuus minulla huolehtia siitä, että kuka tässä on se, joka saa mennä ensin ja kenenkä tässä pitää väistää. Ja se perusajatus täytyisi niinkö olla jotenkin sisäänrakennettuna. Ehkä suurimmat tavallaan sellaiset haasteet tässä on se, että kun pyöräilijä saapuu ajoradan ylitykseen pyörätieltä ja haluaa ylittää vaikka se ajorada, niin meillähän on se tilanne, että silloin kun molemmat sekä autoliikenne sillä ajoradalla että pyöräilijä haluaisi mennä suoraan siitä yli, niin moni pyöräilijä, varsinkin jos siinä on suojatie merkitty siihen väliin, niin kuvittelee jotenkin sen, että minulla on oikeus mennä ennen tuota ajoneuvoa, joka on tuolla ajoradalla. Mutta pitäisi muistaa, että vaikka siitä saa ajaa sitä suojatietä pitkin ylittäen sen ajoradan, niin jos ajoneuvoilla, jotka tulee ajorataan pitkin, ei ole mitään väistämismerkkiä, niin silloin sen pyöräilijän pitäisi tulla sitä tilannetta lähestyen niin, että on ainakin valmis väistämään ja sitten sen mukaan toimia. Mutta tässä on vähän sellainen toimintatapa lisääntynyt, joka on tehnyt tämmöistä vähän haastavampaa, että autoilijat ovat menneet niinkö liiankin kohteliaaksi tavallaan sillä lailla, että kun ne näkee, että pyöräilijä jos tulee vähänkään vauhikkaammasti siihen, tai sitten siellä on esimerkiksi alakoululainen tai lapsi, jota epäillään, että se ehkä tunne tätä sääntöä.
0: Joo.
1: Ja autoilija jää oottelemaan, ja se on kääntynyt jopa vähän sillä lailla nyt niin, että haluaisin olla vähän rohkeampi, että jokainen käyttää sen oikeuden, mutta sitten myös, kun se väistämisvelvollisuus on myös sitä toteuttaa. Tässä on vähän tämmöistä ehkä vähän epätietoisuutta, mutta sitten varovaisuutta. Toki ylivarovaisuus ei koskaan ole liikenneturvallisuuden yleensä riski, vaan se, että ollaan liian rohkeita.
0: Kyllä. Myös tuo suojatielle saapumisen nopeus pyöräilijöiden osalta on yksi semmoinen, mitä olet nostanut esille.
1: No se on juuri se, että kyllähän se kaikessa on se sitten ajoradan autoilija, joka lähestyy suojatietä, niin jo tieliikennelaki velvoittaa, että aina pitää vähentää nopeutta, että pystyy toimimaan sen mukaan, tarpeen mukaan, joka pysäyttää. Niin ihan se on pyöräilijälläkin, joka saapuu pyörätieltä ja ajoradan ylitykseen. Lähtökohtaisesti pitäisi aina alentaa sitä nopeutta, jotta pystyy toimimaan, pystyy havainnoimaan ne asiat sillä lailla, että varmasti pystyy toimimaan sitten sen säännön mukaan. Ja joskus jopa niin, että vaikka sääntö edellyttäisi, että minulla on se etuojo-oikeus, niin pystyy toimimaan myös muulla tavoin välttääkseen sitten sen onnettomuuden niin joko sille vastapuolelle tai itselleen.
0: Ylipäätään tuo niin kun suojatielle saapuminen, suojatien huomioiminen tuntuu, että niin kun pyöräilijöiden osalta nähdään aika hurjia tekoja edelleenkin. Ja yksi, mitä mä oon itse miettinyt ja oon miettinyt pitkään liikenneturvankin puolelta, onko näihin kuulokkeiden käyttämiseen teillä kiinnitetty huomiota?
1: No ei me sillä lailla tietenkään pysty sitä niinkö.
0: Vaikeahan sitä on kitkeä, kun ei aina itse näe, että milloin ihmisellä on kuulokkeen päässä.
1: Joo, sekin on nykypäivänä, että on semmoinen tilanne, että tosiaan niitä ei tietysti havaita. Mutta sehän on täysin niinkö kiistatonta, että me tarvittaisiin ne kaikki aistit liikenteessä toimimiseen. Se näköaisti kokonaan kapasiteettikäyttöön ja myös kuuloaisti. Ja se, että kun me kuunnellaan musiikkia tai podcasteja tai kuunnellaan kirjaa tai muuta kuulokkeiden kanssa, niin silloin me menetetään sen liikenteen seuraamiseen liittyvää kuuloaisti. Ja se on yleensä niin kuin selkeästi liikenneriskiä tuottava asia. Mutta sen, että jos sitten henkilö kompensoi, jos se niin kuin ymmärtää sen riskin lisääntymisen, niin kyllä sitä pystyy tietenkin kompensoimaan sillä lailla, mutta mitä enemmän sä keskityt yhtäaikaisesti moneen asiaan, niin kyllä me se tiedetään myös, että aivokapasiteetti ei riitä siihen, että se on enemmän sitä, että niitä loppujen lopuksi tehdään vuosia.

0: suoratellen ja sitten voi olla myöhässä sen havaintojen suhteen.
1: Kyllä meidän pitäisi jokaisen muistaa, niin kuin aikuinen ihminen, kun lähtee esimerkiksi peruuttamaan autoa keskustassa, niin silloin radiota laitetaan pienemmälle, jotta pystyy keskittymään.
0: Kyllä, ja joskus aikoina oli tieliikennelainsäädäntö, kun mentiin tasoristeykseen, niin se audiolaite piti sulkea jopa.
1: Ja sekin piti laittaa
0: sekin
1: pois.
0: Sekin piti laittaa pois. Että kyllä tässä niin kuin tavallaan ne perustelut löytyy sille turvalliselle toiminnalle, ja lähdetään niin kuin, tavallaan, kun liikennesääntöjä tulee sitä sääntelyä enemmän, niin sitähän ei tarvitsisi, jos ne inhimilliset toimijat, eli liikenteessä liikkujat, pystyisi itse päättelemään, mikä on turvallista ja mikä taas ei.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Eero Kalmakoski, tänään vieraana Liikenneturvalta. Eero, me ollaan oltu yllättävän niin kuin aktiivisia tuon pyöräilysuhteen tässä. Mutta minä olen pyöräilijä ihminen. Olen myös autoileva ihminen silloin tällöin. Tuossa puhuttiin äsken liikenneturvan nostamista erittäin pätevistä ja hyvistä pointeista. Ja tämä seuraava, mikä mulla tuossa pöydällä on sellainen ilmiö, mikä ehkä mahdollisesti nyt, kun ruvetaan juhlapyhiin, juhannukseen, muuhun vastaavan valmistautumaan, eli siihen malttiin. Aggressiivisuus liikenteessä ei edistä mitään. Eero.
2: Se pitää paikkansa, että jos mä niin kuin lähtisin tavallaan siitä liikkeelle, se oli hyvä juonto, hyvä alustus siihen, että tunteethan tulee ja tunteet menee. Tunteille me ei niin kuin voi mitään, mutta se, että mitä me voidaan, niin meidän pitäisi voida niille tunteen tuntemuksille niin, että se ei valu siihen toimintaan. Ja se, että jos se meinaa valua siihen toimintaan, niin se ei yleensä kyllä palvele sitä, ettei sitä omaa etenemistä, ei se

0: palvele sitä sujuvaa liikennettä, mutta ei se palvele myöskään sitä turvallisuutta. Ja tämä tietysti on haastavaa, että me ollaan inhimillisiä toimijoita kaikki siellä, niin joillekin se tunteiden hillitseminen ja niiden tavallaan estäminen, ettei se valu siihen toimintaan vaikkapa niin, että sä alat niin kuin osoittamaan jotakin toiselle, että sinä olet väärässä ja sinä, nyt sinun vuorosi ei ole, että sinä etuilet sinne, niin se olisi vaan semmoinen taito oltava jokaisella, koska se aggressio tai se tunteiden päästäminen valloilleen, semmoinen vihan tunne tai vastaava, niin se yleensä tuottaa riskejä. Uskon, että suurin osa, minkä takia se johtuu, niin on se, että me olemme itse tuottaneet jonkunlaisen kiiretilanteen. Sehän yleensä sitten aiheuttaa vähän sellaista, että kukaan ei etene, miksi tuo jono ei etene ja tuo hidastelee ja tuo tuli varmaan tahallaan minun eteen tuonne tai se jätti väistämättä, vaikka ei me voi autossa tietää sitä, jos me ollaan vielä sinun kanssa samassa risteyksessä, niin jos käy niin, että minä tulen sieltä väistämisvelvollisuuden takaa vähän huolimattomasti eteen, niin sä et voi tietää varmuudella, että teinkö mä sen tahalla. Mutta yleensä me käännetään se niin, että tuo
1: varmasti nyt minua
0: kohtaa. Niin. Että se on tärkeä asia, olisi kyllä se tunteiden hallitseminen, ei niiden kieltäminen, koska se ei meiltä onnistu.
1: Niin, mä oon itse monta kertaa keskustellut just niin kuin tällaisen kuljettajan kanssa, jolla saattaa, sanotaan näin, että tuo minun sensuurinappi olisi paikallaan siellä liikenteessä, kun olemme liikkumassa, niin hänen kanssa olisi paljon puhunut siitä, että miten niin kuin tämmöinen ärtymyksen, melkein vihan tunne, mitä se aiheuttaa siihen, koska mä oon itse verrannut tosi paljon säikähtämisen tunteeseen, mikä esimerkiksi tuorelle kuskille voi tulla aika nopeasti. Sä säikähät jotakin yllättävää juttua sun vierestä, jonka jälkeen saattaa tulla semmoinen herpaantuminen hetkeksi siihen.
0: No kyllä siinä varmaan niin kuin perää voi olla, mutta mä jotenkin ajattelisin, että se säikähtäminen on kuitenkin ehkä silloin liikenteessä, kun sulla selkeästi on joku semmoinen tapahtuma, että se tulee sulle jotenkin yllättäen. Mä epäilisin tämmöinen aggressio tai sitten vähän tämmöinen tulistuminen niin sanotusti ja sitten vähän toiselle nyrki heristäminen tai käsimerkin antaminen, niin se on ehkä semmoinen lievempi ilmiö, jonka uskon taustalla olevan, niin kuin tuossa äsken mainitsin, että on vähän myöhässä lähtenyt liikkeelle ja on vähän kiire, niin kaikki tuntuu siltä, että ne on minua vastaan. Ja mä toivoisin, että me ajateltaisiin sillä positiivisemmin, että vaikka se tulisi semmoinen tilanne eteen, niin meidän luontainen taipumus ajatella, semmoinen niin kielteisesti, niin sitten ajattelin, että no ei tämä nyt ole, ei tämä nyt ollut, se oli varmaan vahinko, koska eihän me, jos me ollaan tuolla vaikkapa jossakin kauppakeskuksessa tai me ollaan kassalle menossa, niin ei me siellä rynnitä toisten ostoskärryjen kanssa, että menes, että näytetä käsimerkkiä, että vaikka se on tavallaan niin samanlainen sosiaalinen tilanne ja vuorovaikutustilanne kuitenkin siellä, niin liikenne jotenkin ehkä siellä, kun ollaan auton sisällä varsinkin, kuljettajan sen peltikuoren sisällä, niin tuntuu siltä, että tämä on minun maailma ja minä voin täältä vähän niin kuin puistattaa nyrkkiä.
1: Ja minä olen oikeassa
0: niin,
1: näissä
0: no se
1: tilanteissa.
0: Tulee, minä moni ajattelee näin, että muut on kaikki väärässä.
1: Eero, kyllästyttääkö sinua todeta tässä, kun vuodesta 95 tehnyt tämä hommaa, niin tuosta kiireestä? Koska se on niin kuin yksi tämmöinen, mikä on pysynyt läsnä niin kuin siitä saakka varmaan, kun tähän maapallolle on ensimmäinen automobiili saatu, kun on haluttu nopeuttaa sitä omaa liikkumista. Eletään vuotta 2026 ja esimerkiksi kesäliikenteessä, talviliikenteessä, ylipäätään autoliikenteessä ohittaminen vaarallisissa paikoissa, se on täysin niin kuin päivittäistä tuolla liikenteen puolella. Sehän johtuu kiireestä.
0: Joo, se johtuu varmasti tavallaan itse tehdystä tämmöistä kiireestä, mutta uskoisin, että tämmöisiä vaarallisia ohituksia ja ylipäätään semmoisia vähän turhia ohituksia syyllistyy myös henkilöt, jollekka se vaan on mennyt jotenkin tavaksi. Että se ei välttämättä edes ole sellainen tarve, että pitäisi kiirehtiä, vaan käytännössä ne haluavat vaan niinkö edetä esteettä ja sen oman aikataulun ja oman nopeuden mukaan. Kyllä mä uskon, mä siihen vahvasti uskon, mutta tosiaan kun kysyt, että harmittaako se kiire, niin toisaalta harmittaa, mutta sen, että se on kuitenkin inhimille, että huomaahan mä itse sen kuitenkin aina joskus, että jos on semmoinen tilanne, että sitä aikaa on liian vähän suhteessa siihen, mitä sä oot suunnitellut sille kulkumatkalle, niin ei se tarvitse olla kuin muutamasta minuutista kiinni, niin sä voit itse huomata sen jossakin vaiheessa.

0: vaiheessa, että sä lähestyt vaikka kaupunkia jostakin suunnasta ja sitten joku ajaa pikkusen alempaa nopeutta kuin mitä siinä ehkä niin kuin tilanne sallisi, nopeusrajoitus sallisi ja niin edelleen. Niin tulee vähän semmoinen tunne, että no niin, aika lisää, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Että se, sille tunteelle ei vaan voi niin kuin mitään. Ja usko, että kaikki joskus on sen oma kiireensä vankeja sitten, mutta just se, että ei anta sen vaikuttaa siihen käyttäytymiseen ainakaan sillä negatiivisesti.
1: Eero Kalmakoski vielä tässä nopeasti, kun tuohon liikenteestä tuli puhetta, niin miten liikenneturvassa, oletteko te seurannut tätä puhelimen käytön kehittymistä?
0: Kyllä sitä on seurattu ja sitä ollaan tarkkailtukin, ja, mutta nyt viime vuosia, niin se ei kuulu, tässä ihan viimeisten vuosien aikana ei ole kuulunut ihan tämmöiseen niin kuin meidän pakolliseen liikennekäyttöön seurantalistaan, mihinkä kuuluu pyöräilykypärän käytöt, suuntamerkin käytöt, turvavöiden käytöt ja niin edelleen. Mutta se kaikki tieto, mitä me nähdään niin kuin empiirisesti vaikka itse tuolla liikkuessa, on se sitten jalankulkija, pyöräilijä tai jopa skuuttailija ja miksi autoilija, niin todella ikävän usein siellä on se laite käsissä. Mm. Ja jotenkin jopa ajattelisi, että tieliikennelain uudistuksessa 20 vuonna, eli noin 6 vuotta taaksepäin kesällä, kun tuli muutos siitä, että paikalla ollessa se ei olekaan enää kiellettyä, niin silloin jo pitkällä kokemuksella arvelin, että henkilö, joka ottaa sen siinä vaikka liikennevaloissa käyttöön, niin joko niin, että sitten kun valoja vaihtuu vihreäksi, niin se kuulee sitä tyyttäystä takaa, että tähän on niinkö nyt vähän nukahdettu, tai sitten, että se jatkaa edelleen sitä käyttöä, kun hän lähtee. Eli, niin jotenkin tuntuu, että ei se ainakaan edesauttanut sitä, että se olisi vähentänyt tai kiristänyt tavallaan sitä käyttöä, vääränlaista käyttöä. Se on harmittava yleistä. Se, että kuinka monessa niin kuin vakavassa liikenneonnettomuudessa vuosittain, niin on toki muutamia, mutta sen todistettavuus, että onko se ollut se tilanne juuri sellainen, että se johtui myös siitä, että se on vaikka käytetty kädessä tai puhuttu puhelimeen tai jotakin vastaavaa, niin sen näyttö on ehkä vähän haastavampaa.
1: Tämä on vähän muuttunut tämä kenttä myös siitä, mitä 2000-luvulla puhuttiin. Silloinhan se kännykkä oli kädessä ja sä pistit sen korvalle ja rupesit puhumaan. Nykyään enemmänhän se kommunikointi tapahtuu nimenomaan näytön kautta viestitellessä.
0: Ja nimenomaan, että se laitteen käyttö on kokonaan muuttunut, että jos esimerkiksi niin kuin lasten kouluissa ollaan, jossakin puhutaan tarkkaamattomuudesta, niin kysyy, että kuinka sitten ruukaatte soitella puhelimella, niin että joku saattaa sanoa, että mitä se on. Että kyllähän sitä puhelinta käytetään tai sitä mobiililaitetta käytetään nykyään ihan muuhun kuin siihen puhumiseen.
1: Sekö olisi joku sanonut vuonna 1995 tai 2005 tai 2008, että esimerkiksi niin kuin omassa arjessa laskujen maksamiseen saakka kaikki tapahtuu kännykän kautta.
0: Juuri näin.
1: Tämä on se ihmeellistä.
0: Kyllä.

0: Eero Kalvakoski ollut tänään vieraan täällä Radio Kalevassa. Liikenneturvan asioista ollaan puhuttu. Sähköskuutit nostit Eero esille tuossa haastattelun alkupuolella yhdeksi kulkuneuvoksi. Mulla on käynyt tässä aika hyvin läpi tässä viimeisen tunnin aikana. Kaikki muutkin kulkuneuvot tämän seuraavan tunnin aikana, mutta ajatellaan Eero tämmöinen ajatusmaailma nytte. Kaunis kesäpäivä, olet lähdössä liikenteeseen. Minkä kulkuneuvo Eero Kalmakoski valitsee?
1: Ehdottomasti polkupyörä.
0: Joo.
1: Että käytännössä olen jo 3 vuotta nyt ollut tämmöinen työsuhde polkupyörä edun käyttäjä ja olen avustava tai sähköavusteisen pyörän hankkinut ja on kyllä kokenut uuden, vaikka toki pyöräilin kesäaikaa, en talviaikaa pyöräile, mutta kesäaikaa ja pidän sitä erittäin mukavana tapana liikkua, mutta myös tämmöinen harrastusmuotona, niin ehdottomasti niinkö pyörän selkää, että se on niinkö sellainen, mitä pyrin. Olen pyrkinyt, en ole mikään himopyöräilijä, vaan tämmöinen työmatkapyöräilijä ja tämmöinen arkipyöräilijä, niin semmoinen noin 2000 kilometrin edestä koitan niinkö kesäkuukausina, joka on kesäkuusta sinne, minulla sinne syyskuun puoleen väliin saakka, niin pyöräillä.
0: Onko vaikea saavuttaa tämä määrä?
1: Ei ole, että se on tullut kyllä ihan mukavasti sitten siihen. Mutta taas sitten semmoiset, jotka ajaa 30 000 vuosittain, niin mähän olen ihan poikainen niiden rinnalla.
0: Niihin ei voi edes kahtoa noilla määrillä.
1: Niin joo.
0: Eero, nyt mä vihdoin viime kysyn sulta tässä vaiheessa. Onko sinulla pyöräilykypärä?
1: Kyllä, mulla on ollut koko ajan pyöräilykypärä. Siitä lähtien, kun olen pyöräilykypäräprojektiin aikoinaan tullut ja silloin, kun lapsille ruvettiin sitä ensimmäistä kertaa hankkimaan, niin kyllä mä silloin jo ymmärsin sen, että jos mä en pysty sitoutumaan siihen asiaan, niin kyllä se on silloin huono kasvattaja ja on kyllä koittanut sitä hommaa noudattaa siitä lähtien.
0: Eero Kalmakoski, kiitoksia paljon, kun pääsit meille vieraaksi.
1: Kiitoksia paljon. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivän lähetystä. Tänään liikenneturvallisuuden asioilla vieraana Oulu, Liikenneturva Oulu-yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski. Ja Eero, elämme myöskin viikkoa, milloin liikenteeseen tulee muutoksia tai lakiin tulee muutoksia.
1: Kyllä on. Ajokorttilainsäädäntöä valmisteltu ehkä taustalta siitä, kun 2018 vuonna tuli voimaan se, että poikkeusluvalla pystyi 17-vuotiaana saamaan B-ajo-oikeuden.
0: Tämä on ollut hyvin paljon puheenaiheena viime aikoina.
1: Se on ollut viime aikoina, ja sitten kun on nyt huomattu kuitenkin, että se on ollut riskialttista aikaa myös niille 17-vuotiaille, niin kuljettajille kuin heidän kyyditsijöillekin, niin nyt on sitten tämän viikon perjantaina, eli yli huomenna, keskiyöllä astuu voimaan tämä eduskunnan säätämä laki, ja presidenttikin on se jo allekirjoittanut, niin se, että muun muassa rajoitetaan poikkeusluvalla, eli alle 17-vuotiaiden ajo-oikeutta kaikkina arkipäivien yöaikoina ja myös viikonloppuisin, eli joka ikinen yö kello 12.05 aamuun, niin ei ole oikeutta ajaa sillä poikkeusluvalla. Ja tämä tietysti on iso muutos siihen, kun aikaisemmin sitä ei ole. Ja ehkä ihan semmoinen keskeinen perustelu, että kun poikkeuslupaa haetaan vaikkapa koulumatkojen käymiseen tai töissä käymiseen tai joku tämmöisen aktiiviseen tavoitteellisen harrastus kulkumatkojen käyttö, niin niitä harvoin tarvitsee niihin tarpeisiin sitä yöaikaista ajamista. Niin täällä on tavallaan tämmöinen looginen perustelu nyt esille, niin uskon, että tämä tulee olemaan iso muutos, mutta tässä on tärkeää muistaa, että se koskettaa myös niitä, ei jotka nyt tästä perjantaista lähtien hankkivat, vaan se koskettaa kaikkia alle 18-vuotiaita niin kauan aikaa, kunnes se täyttävät sen 18 vuotta. Eikä ajokorttia tarvitse uusia millään lailla, vaan se vaan käytännössä, se poistuu heiltä se rajoite siinä vaiheessa.
0: Kun ikä tulee täyteen. Kuinka tervetulleen sä pidät tätä uudistusta?
1: Kyllä mä oon ollut siinä valmistelussa mukana, ja nimenomaan se, että tässä on suurimmat riskipaikat ja sattuneet onnettomuudetkin kertoo sitä, että ne on suurimmalta osaltaan juuritellut yöaikaa ja ennen kaikkea jopa viikonloppuöisin, niin mä toivon, että tämä niinku tuottaa sen, että käytännössä niin ne vahingot sitten vähenee. Ja tässä on ehkä vanhempien osalta, huoltajien osalta tärkeää muistaa myös se, että jos tämmöinen 17-vuotias tai alle 18-vuotias poikkeusluvallinen ajaa siellä, niin hän toki saa siitä sakon ja saa automaattisesti varmaan jonkunlaisen ajokiellonkin, mutta koska ajoneuvon omistajalla tai haltija täytyy olla täysi-ikäinen, niin silloin ruvetaan katsomaan sen ajoneuvon rekisteritiedosta, että kuka on tämä omistaja, kuka on luovuttanut sen sitten ajo-oikeudettomalle, niin tästä on myös seurauksia sitten myös huoltajille, että kannattaa olla tarkkana sen suhteen, että kun rajoitus astuu voimaan, ajo-oikeutta ei ole.
0: Ja kun mietitään tavallaan tämä poikkeusluvun alkua ja sitä määrä, niin kuin aikaväliä, mikä siinä on, niin sehän on kuitenkin loppujen lopuksi vain ainoastaan se vuosi.
1: No se on vain, ja saattaa olla, että se on monilla jopa lyhyempikin kuin se vuosi, että sitä ei silloin 17-vuotiaana saa. Tähän liittyy myös niin kuin valvonnallinen asia, sitten ihan poliisivalvontaankin, että näiden poikkeusluvalla alle 18-vuotiaiden täytyy käyttää sellaista tunnusta sinne takalasiin näkyvälle paikalle. Mutta nyt kun tämä lainsääntely meni näin myöhään, niin siinä on tehnyt semmoinen siirtymäaika, että se tunnuksen pitäminen astuu voimaan vasta lokakuun alussa, jotta varmasti markkinoilla on niitä tunnuksia, jotta sitten voidaan myös valvoa, niin siinä on tämmöinen siirtymäaika. Samoin kun sinne tuli riskien tunnistamiskoulutukseen, tuli 4 tuntia lisää sisältöä, niin sekin on siirretty sinne lokakuuhun, jotta pystytään tekemään koulutusohjelmat sitten sen mukaisesti, niin siinä on muutama tämmöinen siirtymäaika muutos.
0: Siitäpä hyvä muistutus tosiaan, ja varmasti se on tiedossakin ollut. Ainakin luotetaan tähän, että se on tiedossa.
1: Luotetaan, joo.
0: Jatketaan Eero Kalmakosken kanssa.
2: Radio Kaleva.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja

0: Kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatteri4apila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Rautiokausta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

Itä- Sakalevan sähköuutiset. Oulun keskustan suosituin kohtaamispaikka on Valkean kesäkatu. Kaleva kysyi asiasta lukijoiltaan, joista vastasi 173. Noin puolessa vastauksessa mainittiin kesäkatu. Toiseksi suosituimmaksi tapaamispaikaksi paljastui Rotuaarin pallo ja kolmanneksi sijoittui Toripoliisi. Osa vastaajista kertoi, ettei käy Oulun keskustassa lainkaan. Syyksi mainittiin muun muassa parkkipaikkojen puute. Tali- ja sinitiaiset aloittivat pesintänsä tänä keväänä 2 tai jopa 3 viikkoa etuajassa. Nyt poikaset ovat jo kuoriutuneet, mutta emot eivät vielä löydä niille luonnosta hyönteisiä ravinnoksi. Oulun Hietasaaressa tiaisten pesintää seuraavat Oulun yliopiston tutkijat arvioivat tiaisten pesinnän ajoituksen menneen täysin pieleen. Linnut yrittävät yleensä ajoittaa pesintänsä toukkahuippuun, mikä on vielä tulematta. Monet tiaispoikueet ovat tänä keväänä kuolleet pesiinsä.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Ukkosta on ilmassa tämän päivän osalta. Pilvisyys on runsasta. Päivän kuluessa tulee sateita tai sadekuuroja. Oulun seudulla tosiaan sisämaassa voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila pysyttelee 10 ja 13 asteen välillä. Yölämpötila 6 ja 9 asteen välillä. Huomenna tiistaina pilvisyys vaihtelee. Paikoin tulee sadekuuroja runsaimmin iltapäivällä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila on Oulun seudulla auringossa jopa lähellä 20 astetta. Koillismaalla pysytellään 11 ja 13 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Oikein, oikein kivaa maanantaita sinulle, ystävä rakas. Suomi on maailman mestari. Radio Kalevaa seurannasi kello 17 saakka näin vaaravyöhykkeen osalta. Kohta katsotaan viikon teemabiisiä. Tänään puhutaan vielä dekkareista. Kesä on tullut. Kaikki on hyvin niin kuin omasta mielestä ainakin.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se menee. Ja kun kello on 15, niin on aika vielä kerrata yhden kerran. Mitkä ovat tämän viikon teemabiisi ehdokkaat? Kohta päätetään näiden mukaan. Ja näistä biiseistä, kuka vie voiton tänne olla voitokkaalla tuudella sattuneesta syystä. Tämän viikon ehdokkaiden kanssa. Siellä on kultaa, siellä on voittajaa ja siellä on paljon muutakin. Mutta suottako minä tässä selittelen, mitä

0: on mahdollisesti luvassa. Asiaa se leviää käymään läpi vielä. Tämän viikon teemabiisi.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Vaikka länsinaapurista tuleekin niin sopivaa musiikkia. The Winner Takes It All. Ja ABBA. Ehdokkaana 1. Ehdokkaana 2 kotimaana Tantereelta. Tiisu, vaikee voittaa, jollei viitsi koittaa. Amerikan maalta. The Black Keys ja Gold on the Ceiling. Ehdokkaana 3. Ja luonnollisesti ehdokkaana 4. Ja luonnottomasti myöskin. Vanha kunnon. Freestyler. Bombfunk MCs. Voit äänestää omaa suosikkiasi WhatsAppissa numerossa 044-0095-4495. Homma toimii yksinkertaisuudessaan näin. Lähetä mulle joko 1, 2, 3 tai 4. Eniten ääniä kerännyt kappale soitetaan nyt ja myöskin tämän viikon aikana eteenpäin mentäessä.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Kohtapa katellaan näitä asioita. Nyt nautiskellaan vielä korvamadosta.

0: The Soundtrack of Our Lives ja Nevermore. Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
0: Ei kannata ottaa paniikkia näin kesäkuun ensimmäisenä päivänäkään. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä Muikkula täällä studiossa sinun kanssasi tänään tonne kello 17 saakka. Ensi tunnilla meillä on ihan loistava vieras kirjailija Petri Saari saapuu nimittäin silloin kanssani keskustelemaan hänen tuoreesta kirjasta, esikoiskirjastaan. Miten? Mä oon siis, kun tää biisi on sanonut päässä mulla koko yön. On hiekka polttavaa. Debyyttikirja samanti on kerran aika hyvin menestystä, mutta jo otetaan alkutuntumaa Petrin kanssa tuossa pikkusen ennen kello 16 uutisia, kun hän pääsee osallistumaan Vaaravyöhykkeen kesäsarjaan Tietovisaan. Mutta joo, ennen sitä on aika selvittää se viikon teemabiisi. Ja minulla on ilo ja kunnia kertoa teille, että se on tällä kertaa tällainen.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Hyvä yleisö. Freestyler.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöytä.

0: pöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Käsin poimittua musiikkia tarjolla sinun korvillesi ja sielullesi tältä Kiistola radiostudiosta tänäänkin Ville Muikkula studiossa sun kanssa. Tuonne kello 17 saakka ja se oli Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Tämä on tämä tunti aika vahvasti tuommoisten korvamatojen

seikkailukenttää, mutta pyritään siihen, että seuraava on mahdollisimman progressiivinen ja haastava, ettei tule minkäänlaista ongelmaa sille puolelle. Sitä tuli sulle huikkaamaan tässä, että kiinnostaisiko viikonloppuna festarit? Tämä viikonloppu on täynnä 12 loistavimpia festivaaleja ympäri Oulua. Ihan keskustasta saakka Pikipop seurannasi Pikipopissa tänä vuonna. Todella oululainen linja, eli kotikentillä seikkailevia bändejä. Sen lisäksi Maaginen Martinniemi luo sinulle persoonallista tunnelmaa sitten Martinniemen suunnassa. Ja totta kai tällä viikolla maailman ensimmäinen Rajakylä Ostarifestari. Ostarifestarista puhutaan torstaina kello 15 Kalevin kesäkuuntelukaverissa, kun saadaan Aleksi ja Mikko Ostarifestareista meille mukaan kuuntelemaan kesäistä musiikkia ja porisemaan siitä, mitä viikonloppuna tuleekaan tapahtumaan. Ja sinä voit olla muuten paikan päällä siellä, missä tulee tapahtumaan. Just laitettiin ulos tuolla Radio Kaleva Instagramissa ja Facebookissa lippuarvonta, josta voit voittaa itsellesi ja kaverille tiketit tuolle viikonlopun lauantain festaripäivälle. Anssi Kelaa, Martti Servoet Napanderia, Bämää, Eduke Häkettune. Oi, lista on pitkä, mutta pakko sanoa, että itse aion omasta huushollistani tarkkaavaisena kuunnella lauantai-iltana. Kuuluuko tämän kappaleen Tuplabasarit sinne kotiterassille saakka? Koska lavallehan nousee 09. Käy osallistumassa kilpailuun Radio Kaleva Instagramissa. Nyt.

When Doves Cry ja Prince asioilla tämän biisin kanssa. Kello on 20 minuuttia vaille. Kesäkuusi tuo tullessaan paljon tuttuja ilmiöitä täällä vaaravyöhykkeellä, mutta myöskin uusia juttuja. Tänään käynnistellään säännölliseen, epäsäännöllinen vaaravyöhykkeen suuri Oulu-tietäjä Visa. Tapasin tuossa vähän aikaa sitten tietovisojen tekijä ja pelintekijä Peter von Herzeni. Ja hänen kanssa juteltiin Nähdään rotuaarilla tietovisapeli Oulusta, tämmöistä korttipelistä, mistä löytyy 432 kysymystä Ouluun liittyen. Myöhemmin tällä viikolla pääset kuulemaan tästä pelistä ja miehestä ylipäätään lisää. Mutta kun nämä kortit on tässä pöydällä ja vieraita käy joka päivä, niin kyllähän meidän pitää tietää tämän kesän aikana, että kuka Radio Kalevan vieraista on suuri Oulu-tietäjä. Peli on reilu. Vierat saavat itse valita, mistä kohtaa kysymyksiä odotan kysymään.

myös omassa kotonasi tai kaverin kotona tai naapurin kotona. Älä mielellään, jos naapuri on kotona. Mutta voit osallistua tähän myöskin näihin vastaamisiin. Sinänsä mulle ei sulle mitään palkintoa ole, mutta kavereiden kesken. Kirjailija Petri Saari saa kunnia aloittaa nämä tietovissailut tuossa kohta puokkiin. Ei tarvitse kauaa odottaa. Kuunnellaan tässä kohtaa Lenny Kravitz. Amerikan Pete Parkkosta.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalusta.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
5: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
6: Zero Nine.
5: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
8: Tori Poliisi on aivan uskomaton.
9: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin!
8: Toripolliisi!
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt on aika ruveta kuitenkin hiljalleen täällä valmistautumaan kesäkuun ensimmäiseen vieraaseen. Hän on kirjailija Pete Saari. Pete, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Pete, ennen kuin mennään asiaan, sulla on tullut tuossa toukokuun puolessa välissä kirja, mikä perustuu tuonne Kalajoen hiekkasärkille.
1: Se pitää paikkansa.
0: Sä oot Raahessa syntynyt.
1: Mä oon Raahessa syntynyt ja juhannukseni viettänyt Kalajoen hiekkasärkillä siihen aikaan.
0: Siihen aikaan. Nykyäänkin kuitenkin aikaa tulee vietettyä siellä.
1: Pitää paikkansa, joo. Siellä ollaan kakkoskotina.
0: Kuinkas vahvaksi oululaistietäjäksi kuvittelisit itsesi?
1: Huhhuh. No nyt ei kannata ruveta revittelemään. Mä näen sun kädessä tuommoisen korttipakan ja olisiko tuossa kysymyksiä ennemmin kuin jokereita? Entä tuleekohan mulle musta Pekka nyt?
0: Katsotaan. Tämä on meidän Radiokaleva vaaravyöhykkeen kesä. Tietovisa-osuus. Voittaja, joka saa eniten pisteitä, voittaa jonkinnäköisen palkinnon. Se on varmaan kiitoskirje minulta. Tämä on siis helsinkiläisen Frantseenin, ei Frantseenin, kun Peter von Herzenin kehittämä tietovisa-peli nähdään Rotuaarilla,
1: oho,
0: missä on 432 Oulu-aiheesta kysymystä.
1: No niin, justi.
0: Ja reiluuden nimissä sä pääset niin pitkälle jatkamaan, kun kysymykset menee oikein.
1: Selvä.
0: Ja sä oot tuosta tynästä, että mistä kohtaa.
1: Pannaan tuosta pakka toisinpäin, joo.
0: Näin. No niin, lähdetään kysymykseen yksi.
1: Selvä.
0: Kuka Oulun Kärppien kasvatti teki ratkaisevan voittomaalin toisessa jatkoerässä Kärppien voittaessa SM-kultaa keväällä 2015?
1: Jaa.
0: Mites tuo kiekkotieto on?
1: Voi kauhean. En tiedä, onko ollut jopa katsomassa sen pelinkin, mutta mulla on siis, joka myyntityössä on vähän huono asia, niin huono nimi muisti. Niin
0: samaa vikaa toimittajan työssä.
1: Viuhkola.
0: Ei ollut Viuhkola. Sebastian Aho.
1: Ai jaa, Bastihan se tietysti oli.
0: Kyllä, joo, se oli. Se oli hieno hetki.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sä oot yhden tuota noin vielä lisää mahdollisuuden.
1: No niin.
0: Muuten se olisi jäänyt jo tohon. Mikä sulla on sille erityisen hieno. Okei. Mikä seura mainostaa olevansa Perämeren hauskin purjehdusseura jo vuodesta 1927? Se on se Perämeri tuossa.
1: Joo, se on varmaan joku Oulun pursiseura.
0: Kyllä se on Oulun merenkävijät.
1: Jaa,
0: no Pete, niin. Pete, sä otit nyt tässä homman käyntiin vahvalla nollalla.
1: Joo, kupaarinen pidetään.
0: Nimenomaan. Katsotaan tuossa sitten elokuun loppupuolella, kuinka pitkälle näiden pisteiden kanssa päästään.
1: Ja hei, kato, jos sitten tulee se arpajaispalkinto kaikkiin kilpailuun osallistuvien kesken, niin mä jännitän sitä vielä sitten.
0: Katsotaan.
1: Mä koitan nyt spiikata tähän vielä mahdollisuuden.
0: Luottamaan joku uuden kilpailun. On puhemiehiä, ja tämä puhemies on meillä äänessä kello 16 uutisten jälkeen. Silloin puhutaan kirjoista, kirjallisuudesta, dekkareista ja Kalajoen hiekasta.
1: Aamen.

Tässä Kaleva Sähke uutisia. Oulun ydinkeskustassa huoneistoja omistava yritys Faaburg Oy on haettu konkurssiin. Konkurssia hakee Nordea. Se on vaatinut Faaburgilta lähes 1,9 miljoonan euron edestä saatavia. Faaburg on ollut yrityssaneerausmenettelyssä yli vuoden. Menettelyn selvittäjä on puolesta jättänyt Oulun käräjäoikeuteen hakemuksen saneerausmenettelyn keskeyttämiseksi. Käräjäoikeus ratkaisee molemmat hakemukset myöhemmin. Oulun kaupunki järjestää maksuttoman puistoruokailun lapsille ja nuorille 3. kesää peräkkäin. Ruokailut ovat avoinna alle 18-vuotiaille maanantaista perjantaihin kesäkuun 8. päivästä heinäkuun 17. päivään 3 puistossa. Rajakylän keskusleikkipuistossa, Hakkapuiston leikkipaikalla Kaukovainiolla ja Merikosken leikkipaikalla Tuirassa. Kaukovainio ja Tuira ovat uusia kohteita tänä kesänä. Ruokailuun ei tarvitse ilmoittautua, mutta lapsilla tulee olla mukana oma kannellinen ruoka-astia, ruokailuvälineet ja juotavaa.

0: tänään Oulu-seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sisämaassa voi ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikko ja päivälämpötila pysyttelee 10 ja 13 asteen välillä. Yöllä se laskee 6 ja 9 asteen tienoille. Huomenna tiistaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja runsaimmin iltapäivällä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila Oulu-seudulla auringossa jopa lähellä 20 astetta. Koillismaalla mennään 11 ja 13 asteen tienoilla.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhyke viikon ensimmäisenä vieraana tosiaan kirjailija Petri Pete Saari. Lähdetään liikkeelle Billy Oceanin jälkeen.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Radio Kalevaa iltapäivän lähetystä. Ensimmäisenä tässä tapetille tämmöinen kappale, mikä on suunut minun päässäni aika paljon. Petri Pete Saari. On hiekka polttavaa.
1: Onpa jännä, että tommonen biisi on suonut sun mielessä. Moikka moi
0: vaan. Moikka moi vaan. Mä olin lähes tähän paljon syyttävämmällä otteella, mutta mä perännyin sitten välittömästi. Toisaalta se on hyvä biisi sulle päässä.
1: No joo, kyllähän se melko moni suomalainen tietää, väittäisin näin.
0: Miten kun sä kirjoitit sun ensimmäistä dekkaria, niin kuinka pahasti toi biisi pyöri sulla päässä?
1: Ei se siinä kirjoittaessa pyörinyt oikeastaan päässä. Vielä siinä vaiheessa, että sitten se rupesi pyöriä siinä vaiheessa, kun oikeastaan kustantaja tuli tällä nimiehdotuksella, että eiköhän pantaisi tämmöinen nimi tälle kirjalle, että mulla itsellä oli siinä kaikenlaisia muita ideoita, että jotakin murhaan liittyvää ja JNE, mutta sitten kustantaja sanoi, että eiköhän lähetä tuolla nimellä, että sen tuolla isolla kirkolla kaikki tietää.
0: Niin, Pirun kustantajat, lähdet terveisiä, että täällä päässä ollaan ärtyneitä.
1: Joo.
0: Mikä sun mielestä on paras versio noista?
1: No mä oikeastaan sitä Sean S-versiota, niin se, musta siinä on semmoinen letkeä veto. Totta kai klassikko on aina klassikko, mutta Sean S on aika hyvä.
0: Se on ihan hyvä. Se taitaa olla yhtiö. Mun mielestä Sean S on paras biisi.
1: Joo, se voi olla. Ja ainakin tässä tapauksessa nyt mun täytyy varmaan näin sanoa, että ilman muutahan se on paras biisi.
0: Liputamme sen puolesta. Petri Saari tänään vieraan puhutaan. On hiekka polttavaa kirjasta, kirjallisuudesta ja kirjailijan haaveesta.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Petri Petesaari tänään vieraana. Tervetuloa Pete vielä kerran.
1: Kiitos, kiitos. Täällä on aivan lepiä olla kyllä.
0: No joo, mäkin laitan tuossa jalat tuonne hyllylle rentoutuakseni, koska tänään puhutaan omasta suosikkiaiheesta, eli kirjallisuudesta. Pete, sä oot insinööri.
1: Pitää paikkansa. Kone- ja metallitekniikan insinööri, kyllä.
0: Miten insinööristä tulee kirjailija?
1: No tässä tapauksessa se on kyllä aivan puhas sattuma.
0: Sattuma?
1: Kyllä. Tai oikeastaan, voisiko sanoa, että en mä oikeastaan usko sattumissa. Se on ehkä kohtalo.
0: Okei. Okay.
1: Kohtalo se on. Nyt ollaan tässä rotuaarilla ja jos on aikaa kertoa pitkä tarina lyhyesti.
0: Anna palaa.
1: Niin olin tuossa tunnetun oululaisen patsaan tämän lihavan poliisimiehen tai sanotaan hyvisyyneen poliisimiehen luona koiran kanssa kävelyllä vuonna 2022, elettiin toukokuuta ja oltiin just muutettu tuohon keskustaan väliaikaisesti ennen kuin uusi koti valmistuu ja lähdettiin sitten koiran kanssa iltalenkille siitä tuohon Pikisaareen ja sehän sattumoisin rupesi sitten vähän oluthammasta siinä kolottelemaan ja mallassaunossa koputeltiin ovelle ja me päästiin koiran kanssa molemmat sinne sisään. Mulla oli tuuliasu päällä ja koira mukana
0: ei.
1: Ja koiralla ei. Ja sisällä oli porukkaa, olisiko ollut tiistai-ilta, sitä mä en muista tarkkaan. Ja siellä oli alkamassa tämmönen alakavien kirjailijoiden ilta ja semmoinen open mic juttu. Ja me oltiin ihan puhassa sattumatta, mentiin sinne. Ja mun pöytään istui semmoinen yksi rouva ja houkutteli vanhempi rouva ja sanoi, että tulkaa teki sinne. Mentiin, oltiin, join toisenkin oluen ja löysin illan päätteeksi itseni lavalta koira vieressä tuuliasu päällä lukemassa kirjoittamaani tekstiä, mitä siellä oli kirjoitusharjoituksia ja valtavat aplodit tuli siitä ja ihan euforinen olo kotiin kävellessä. Päätin sillä hetkellä ja kun vaimolle tämän vannotin myöskin, niin menin seuraavana päivänä kauppaan, ostin pädin, näppäimistön ja päätin kirjoittaa kaikki mulle yli 3 vuosikymmenen aikana sattuneet matkakokemukset, mitkä osa on aika huimiakin. Siitä lähti kaikki liikkeelle.
0: Oliko se yhtään niin kuplinut pinnan alla tämmöinen ajatus, että tuo kirjoittaminen kiinnostaisi?
1: Mä olin kirjoittanut varmaan edellisen kerran, jos ei lasketa jotakin tylsiä insinöörien raportteja, niin koulussa aineita. Pidin siitä, tykkäsin, mutta ehkä jossakin illanvietoissa tuttaville olin saattanut sanoa jonkun pullonpyörityksen yhteydessä, että no mitä olisit, jos et olisi tätä, niin vastaus oli, että haluaisin olla kirjailija, mutta ei se oikeasti niin kuin koskaan mulle tarkoittanut sillä mitään se asia. Mutta sitten mä ajattelin niin, että ehkä tätä voisi vielä opetellakin tätä hommaa ja mä sitten päätin tutustua, että onkohan täällä Oulussa jotakin kirjoituskursseja esimerkiksi ja löysin sitten Päätaloinstituutin koulutusta aiheeseen ja menin kirjoittaa sinne niitä matkakertomuksia ensin.
0: Oliko alkuperäinen suunnitelma se, että nämä matkakertomukset tulisi olemaan niin kuin kansien välissä?
1: Oli ehdottomasti sitten. Mulla jossain vaiheessa siinä, niin kuin mä tajusin, että kyllä mä taian osata tätä kirjoittamista jollain lailla. Tietysti viiteryhmähän kehuu aina toistensa tekstejä, mutta mulla oli jotenkin sysäällä semmoinen tunne, että jotenkin mulla on, niin kuin, tämä on kivaa ja sitten tämä jotenkin niin kuin onnistu. Moni asiahan ei onnistu. En mä oikein seivästä osaa epäätä eikä muuta, mutta tuo jotenkin tuntuu, että tuo niin kuin onnistuu.
0: Ja hyvin se on onnistunut debyytti.

0: kirja siis tuli ulos tuossa toukokuun puolessa välissä ja tuolla kuuntelupalveluissa, niin mitä nämä sanoit tuossa, kun kahvia haettiin? Ykköstilaa puskee.
1: Joo, kyllä se on nyt siellä podium paikalla ylimmällä pallilla, joka niin kuin hämmästyttää sanoa ääneen tätä, mutta se on Storytellin top 50 kirjojen ykkösenä tällä hetkellä. Trendaa kovasti myös muilla äänikirja-alustoilla. Taitaa olla BookBeatissä, olikohan nelosena dekkareissa ja Nextdoorissa kanssa siellä ihan hyvin, että aivan niin kuin homoilla sana niin kuin sanotaan tässä ollaan.

0: Radio Kaleva.
1: Petri Pete Saari tänään vieraana. On hiekka polttavaa. Mä tekis mieli jatkaa tuosta sitä biisiä ja toistaa tuo uudestaan, mutta ei nyt lähetä siihen kustantajalle. Kiitos tästä. Tuli siis ulos tuossa toukokuun puolessa välissä ja niin kuin äsken kuultiin, niin menestystä on tullut tuolle jo debyyttikirjan osalta. Pete, millainen operaatio oli sitten, kun tuli se visio, että okei, mulla on lahja kirjoittaa, mulla on taitoa kirjoittaa, nyt lähdetään haastaa itse tekemään dekkaria.
2: Joo, mähän niin kuin sanottua, niin tein ne matkakertomukset ensin, siinä meni varmaan ehkä sitä 2.2. johonkin 2.3. eteenpäin meni sitä aikaa ja niitä hiottiin ja mulla sitten mä nyt ymmärrän, että aivan liian aikaisin niin kuin oksensin ulos sen käsikirjoituksen niin matkakertomuksineen varmaan 20 kustantamoon ja sitten niitä kuuluisia hylsyjä rupesi sieltä tulemaan ja sehän tietenkin otti aivoa ihan hirviästi, mutta mä yritin kyllä sitten, kun on myynnin ja markkinoinnin parissa ollut ja luulen siitä jotakin tietäväni, niin Jäävuoren huippuja sitten kolistella saman tien kiipeämättä sinne ja ei se polku

0: kaikkea ollut, ei tärpännyt. Mutta sitten mulla näissä kursseilla nämä viiteryhmätyypit sanoivat, että kun sä kirjoitat tuommoisia Baroni von Münchhausen huimia juttuja, että eihän noin voi olla ensinnäkään tottanut sun matkakertomuksena, että kyllä ne totta on, mutta niin he sanoi, että alkaisit kirjoittaa dekkareita, että miksi et sä semmoista tekisi? Ja mä sitten ajattelin, että no saatankaan mä semmoisenkin tehdä. Ja sitten mä mietin, että no mihin mä sijoittaisin sen tekstini, enkä tajunnut ensin, että se oli ihan mun niin kuin silmien edessä, kun meidän niin kuin kakkoskoti on tuolla Kalajoen hiekkasärkillä ja sitten mä sen tajusin ja rupesin tekemään sitten sitä hommaa.
1: Mikä oli se hetki, kun tajusit, että Kalajoki on the place to be?
0: No, ajanfunktiona olisiko siitä nyt sitten ehkä 3 vuotta jotakin semmoista siitä niin kuin aikana. Ja sitten mä rupesin, ensinnäkin mä sitten ajattelin, että no siihen dekkariinkin varmasti on jotakin oppia ja aineista. Ja sainkin kyllä sitten tuolta Taija Tuomiselta tunnetulta kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen opettajalta oppeja ja vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä. Ja mä muun muassa semmoinen kova dekkaristi kuin Tapani Bakke, niin joo, hänen oppaansa se murhaa, joka osaa hommasin. Ja luin sen ihan hiiren korville ja tein paljon merkintöjä ja muuta. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan dekkari.
1: No mikä tekee Kalajoesta sitten hyvän paikan dekkarille?
0: No mun mielestä on niinku huippu ja ihailevia ne kirjoittajia on muun muassa kuin Arttu Tuominen, joka kirjoittaa Poriin sitten on muihin lomapaikkoihin liittyviä kirjasarjoja. Ehkä se tunnettuus ja semmoinen, että siinä ihmisillä on, vaikka sä et olisi käynytkään hiekkasärkillä, niin sulla saattaa olla jotakin pintaa niin siihen alueeseen. Jos ei muuta, niin tämä korvamaton biisi sitten. Sitä ajattelin, että tuo on hyvä juttu, että sinne on kyllä Sailmari Kohtala on kirjoittanut yhden dekkarin alueelle, mutta yhtään dekkarisarjaa ei ole, niin sitten mä ajattelin, että no mäpä pöllin tämä idea itselle.
1: Siitä lähti homma käyntiin. Pete, dekkarin päähenkilön löytäminen, se on aina, mitä on jutellut niin kirjoittajien kanssa, niin aika haastavakin tehtävä. Kuinka iso työmaa sulla oli löytää omaa päähenkilöä?
0: No mä ajattelin siinäkin niitä oppeja, mitä oli saanut ja opetellut ja opetettu, että kirjoita siitä, mistä tiedettä. Se ainakin helpottaa sitten, kun se on muutakin, ei se nyt helppoa hommaa ole, niin että ei kannata ehkä valita semmoista abstraktia juttua, mistä ei itsekään sitten tiedä mitään. Niin mä ajattelin, että no se toinen, joku päähenkilöstä voisi olla semmoinen kansainvälisen myynnin niin kuin asiantuntija ja mä siihen niin kuin saan tarttumapintaa ja on persaus leventynyt tuolla lentokoneiden penkissä ikäni istuneena, että kyllä mä siitä jotakin tiedän, että mä otan sen niin kuin yhdeksi. Ja sitten mä ajattelin, että no kaipa siinä dekkarissa tai jos se on jollain lailla poliisiromaani trillerin lisäksi, niin poliisihan siinä täytyisi ehkä olla. Ja sitten mua kiinnosti kirjoittaa niin kuin naishahmo, eli silloin siihen otettiin tämä Kaisa ja Kaisa Rantala. Ja Mikko Lehto on tämä toinen
1: Mikko Lehto, päähenkilö. Joo.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Kuinka nopeasti sitten tavallaan kaikki nämä eväät oli paikka, henkilöt mukana siinä, kuinka nopeasti tämä sitten syntyi tämä Hiekka polttavaa siitä?
0: No kyllä mä sitä niin hieroin aika pitkään ja mä niin jälleen kerran siinä, jos mulla oli se Taija Tuominen opettajana ja niitä viiteryhmiä, niin mä ajattelin, että mä niin haluan vielä niin kuin omaa taitotasoani nostaa ja löysin semmoisen kirjoittajan kuin Mari Mörö, joka on Finlandia ehdokkaitakin myös. Ja Mari sitten huoli näytetekstin pohjalta minut talliinsa kirjoittaa ja sparraili mua siinä hommassa. Että siitä se kaikki sitten lähti ja muutama rundi tuli tehtyä tai Marin kanssa, kunnes mä sitten lähetin sen tekstin 8 kustantamoon ja se oli jotenkin aivan käsittämätöntä, kun mulle 5 kustantamoa ilmoitti, että voitaisiko jatkaa keskusteluja tämän asian ympäriltä. Ja sanottakoon kuulijoille, nyt tämä ei ole leijumista ollenkaan, mutta faktinen seikka on, että niitä käsikirjoituksia uusilta kirjoittajilta isompiin kustantamoihin tulee 1000–2000 lappua vuodessa ja ne ottaa niin kuin vähemmän mitä yhden käden yhdessä

0: yhdessä kädessä on sormia niin kuin vuodessa ja keskimäärin.
1: Voin uskoa, että niin kuin nimenomaan dekkaripuolelta varsinkin niin kuin tulijoita on paljon. Niin kuin
0: näin minulle on kerrottu, että tilanne on semmoinen, että niitä tosissaan paljon siellä on. Että.

0: Radio Kaleva.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi.

0: kautta kalenteri.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Pete Saari tänään vieraana Radio Kalevassa Vaaran vyöhykkeellä. Olemme vaarallisten aiheiden äärellä, koska dekkarimaailmassa kuljetaan. Sanoisin, jos olisin jotenkin röyhkeä, mutta en ole. Pete, tosiaan, kirja valmiina. Siis kelataan pikkusen taaksepäin niille, jotka ei aiemmin hyppäävät tässä vaiheessa mukaan. Se ensimmäinen yritys, eli se matkakertomukset. 20 kustantamoa.
1: Kyllä.
0: Hylsyjä sieltä täältä.
1: Kyllä.
0: Dekkari. Saman tien 5.
1: Joo.
0: Vihreitä valoa.
1: Jep.
0: Mitä sä tekit sitten siinä vaiheessa? Mä olisin laittanut jo parempaa hattua päälle, kun laittanut koiran remmiä ja lähtenyt uudestaan sinne mallassaunaan, että mitä siltä nyt tällä kertaa tuli?
1: No onneksi ei satanut vettä. Mä olisin hukkunut, kun nokka oli niin pystyssä. Eikö kyllä mä niin siinä sitten ajattelin tietysti, että no tämähän ei ole poikkea yhtään minun päivätyötilanteesta, että asioista neuvotellaan ja näinpä minä aloin neuvottelemaan kustantamojen kanssa ja kun mä voisin kuvitella, että niin normaalitilanteessa jälleen kerran yhtään leijumatta, mutta niin jos olisi tullut vain yksi, niin mä olisin niin suurin piirtein vetänyt nimen lappu, että sanokaa mille riville, että kun se on kaikkien niin unelma se juttu, mutta nyt mä pääsen.

0: niin kuin keskustelemaan vähän ehdoistakin ja muun muassa siitä, mikä mulle oli hyvin tärkeää, että mä halusin Ville Tiihosen lukemaan niin kuin äänikirja äänenä sen, koska Ville on mun, mä kulutan itse kaikkea kirjoja, fyysisiä kirjoja, e-kirjoja, äänikirjoja, niin se Villen ääni on jotenkin ollut semmoinen ikoninen niissä äänikirjapuolessa ja tota, kyllä täytyy sanoa, että se sen verran olen omaa tekstiäni kuunnellut sitten, kun se tuli se äänikirja ulos, että kyllä siinä niin kuin tulla roska meni silmään, kun kuuli, kun se aloitti sen minun kirjan lukemisen.
1: Miten Petekä sanoit, otit tuon esille niin kuin tuolla neuvotteluissa, uskotko nää itsekään, että se tulee tapahtumaan?
0: Siis, no ei, haavehan se oli, mutta tuota, kyllä mä, niin kaikki, mä oon käynyt tuolla lukijollakin puhumassa ja muuta niin nuorille, että eläkää ainakaan lopettako unelmoimasta ikinä, että tämmöinen 57-vuotias mies, jolla on jo lähtöväri päässä, niin voi vielä saavuttaa asioita, mistä se haaveilee, vaikka ei ole niin sanotusti kouluja käynyt kovin vahvasti muun muassa tähän, mistä me nyt puhutaan, mutta tuota, niin silti asioita pystyy saavuttamaan.
1: Kummerus otti siis kopin loppujen lopuksi.
0: Joo. Kummeruksen kanssa tehtiin kaupat ja siitä jäi mahtava fiilis, sillä on hyvää porukkaa ja tuota, toki niin kuin olemassa olevista kustannustaloista Suomen vanhin, niin mä ajattelin, että kyllä niillä traditiota, perinnettä kaikkea löytyy ja tuota,
1: siinä on nimi,
0: niinpä me tehtiin kaupat.
1: Niin, siinä on nimi, jolla on painoarvoa todella paljon.
0: Kyllä.
1: Itsekin kun nimen bongan kirjahyllystä, niin kyllä siihen tarttuu, sen uskoo, että sieltä löytyy ainakin laatua sitten.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sivujen välistä.
0: Juurikin näin, joo, ja tuota, toivotaan, että tässäkin tapauksessa eivät ole tehneet tuota elämänsä mokaa.
1: No se jää selvitettäväksi.
0: Juuri näin.
1: Miten Pete, totta kai niin kuin sanoitkin tuohon aikaisemmin, dekkarisarja.
0: Kyllä.
1: Kuinka pitkälle sä suunnittelit koko sarjaa silloin, kun rupesit esikoista kirjoittamaan?
0: No tuota, joo, kyllä mä suunnittelin sitä ja tuota, sitten min erittäin hyväksi ystäväkseni ja meidän perheen ystäväksi muodostunut Päivi Alasalmi neuvoi minua ja auttoi. Hän on kirjoittanut hyviä dekkarisarjoja, muun muassa Hallavainen-sarja ja näin. Niin tuota, hän kannusti minua niin kuin tekemään siihen saatteeseen niin kuin ajatuksen tai lähettämään niin kuin synopsikset, eli tämmöisen lyhyen niin kuin pätkän seuraavista jo, eli miten se sarja tulisi etenemään ja se tuntuu purasevan kyllä kans, että se oli hyvä asia, niin kuin ei vaan se yksi teksti vaan, tai yksi käsikirjoitus, vaan sitten niin kuin kuvitelma, että miten sarja jatkuu ja miten hahmot kehittyvät siinä sarja aikana, niinpä se siinä kohti sitten mulla se runko muotoutui. Ja kyllä mulla niin kuin nyt on siis kakkosen käsikirjoitus on jo kertaalleen kirjoitettuna viime talven aikana, mä oon rinnalla kirjoittanut sitä ja tuota, kustantaja on sen kerran jo lukenut ja tota, ne ei nauranut vedet silmissä, he hymyilivät tyytyväisinä.
1: Aivan.
0: Sanotaanko näin, että
1: tulkitsit tällaiseksi.
0: Joo, että tota, nyt se sitten hinkataan ensi talven aikana minttiin ja kolmosta ei vielä ole, mutta se alkuperäinen kysymys, mitä kysyt, niin tavallaan sitä prosessista, kun ruvetaan sitä juonta tekemään ja näin, niin kun insinööri olen, niin käytän Exceliä, eli tota, muun muassa Satu Rämö kai tekee samalla tavalla, eli kun on hahmot ensin mietittynä ja tota, ehkä niille henkilökortteja, että no minkälaisia ne niin olisi, ja sitten, niin kuin, sitten mä teen Exceliin semmoisen rungon, että no mitä siinä tapahtuisi suurin piirtein ja missä tällä oululaista sanottuna ällyytettää, eli huijataan tuota lukijaa, tai missä tarinalinjat kohtaavat ja tällä tavalla, niin siitä se niin kuin lähtee rakentumaan. Ja sitten mä kirjoitan sille tekstille lopuun käytännössä ja en tiedä jääkö se sitten se loppu aina siihen, mutta tuota, tavallaan mulla on niin kuin maali, mitä kohti mä lähden sitten niin kuin sitä hommaa niin kuin kelaamaan. Saatan kirjoittaa lukuja sieltä täältä, mutta ehkä yritän se Excel-otsikoinnin avulla sitten tehdä sen paketin niin kuin kasaan. Kuulostaa hirveän tylsältä ja että no onpa laskelmoivaa ja niin. Kyllä se sitten muuttuu tietysti siinä matkan varrella ja ne hahmot alkaa juttelemaan jossakin vaiheessa, niin se parasta homma.
1: No kun mä just olin menossa siihen, mä juttelin kuukausi sitten rovaniemeläisen Anu Ojalan kanssa. Hän on dekkaristikinen kirje perustuu sinne Rovaniemen suuntaan ja hän sanoi, että

0: hän ei oikein pääse edes aloittamaan niin kuin sitä kirjoittamisprosessia ennen kuin hahmot rupeavat keskustelemaan hänen kanssaan, niin kuin hänen kirjojensa hahmot, tai tuovat esille sen, että miksi nyt pitää kirjoittaa. Excel on hyvä apu siinä, että
1: joo, se auttaa niin kuin,
0: houkuttelemaan te esille.
1: Kuten sanoin, niin se auttaa insinööriä ehkä siihen alkuun ja muuta, mutta kyllähän se ei, sehän ei ole sillä niin kovin luovaa työtä, että sittenhän se alkaa niin kuin se luova työ. Ja by the way, sivukommenttina kuuntelin sen haastattelun, oli hyvä haastattelu.
0: Kiitos
1: sekin,
0: paljon.
1: Kiitos siitä.
0: Se oli kahvila haastattelu. Tänään ei päästy kahvilaan saakka.
1: Joo.
0: Tuo on meillä kahvia.
1: Kahviahan tässä on juotu ja komiat maisemat tähän rotuori ylle, että passaahan tässä tuota niin alalla, joka liikutella.
0: Jonkun verran. Pitäisikö me kuunnella yksi biisi?
1: No kuunnellaan ihmeessä.
0: Se oli toivebiisi nimittäin.
1: Joo, pannaanko tähän kohti vaikka Saimaata soimaan ja Lentävä suomalainen. Se jotenkin passaa tähän mun flowhun tällä hetkellä ihan hyvin, kun niitä sanoja kuuntelee, niin sillä mennään.
0: Laitetaan soimaan.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Siinä oli Saimaa, lentävä suomalainen. Loistava kappale, loistava bändi ja loistava vieras myös tämän kirjailija. Petteri Saari, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Kattokaa.

0: eilen peliä.
1: Joo, kyllähän sitä piti tuijotella tuota istallaan ja puoliistuvassa asennossa, niin kuin Saimaan viisin kannessa on mäkin hyppääjän samassa asennossa.
0: Tuntuuko se ennen niin hienolta, kun tämä oli viides mestaruus?
1: En mä tiedä, ei kannata liikaa ole, että joka niitä suomalaisten rintataskuun mahtuu. Että mukava, että se meidän tuota DNAssa oleva vaatimattomuus vähän antaa jälkeen.
0: Joo, pyydetään anteeksi sveitsiläisiltä, että voitettiin. Kyllä sitä vallaan Sveitsiä käy sääliksi.
1: Niin on, mutta on niillä hyviä linkkuveitsiä ja kelloja ja kaikkia, että jäi niille vielä aika paljon.
0: Niin, rahaakin.
1: Niin, sitäkin, niin pankkiirit.
0: Niin. Ja Norjalla hieno suoritus.
1: No voi, että se vasta olikin tuota niin aivan mahtavaa. En tiedä, onkohan sieltä luisteluhiihtäjät tullut jäälle vai miten ne sai sen tehtyä.
0: En tiedä, ystävyyden voimalla.
1: Joo.
0: Sille mä päättelin katsoa kuvia ja videoita noista suorituksista, mitä siltä tuli vastaan. No hei, tänään ei puhuta urheilusta ainakaan hirveän paljon. Puhutaan kirjallisuudesta, puhutaan dekkarista. Peten tuota noin debyytti on Hiekka polttava, julkaistiin tuossa toukokuussa ja siitä ollaan tässä leukaa liikuteltu. Miten tuota, Pete, kun tässä on esiintynyt nimiä tämän haastattelun aikana tuota kirjallisuusmaailmasta, niin onko sun vaikuttajat sitten niin kuin dekkaripuolella, onko ne niin kuin kotimaisia kirjailijoita vai katoksä tuonne noin esimerkiksi, no Nurjaan päin, Norjasta löytyy ainakin yksi semmoinen, jota itse olen ihastellen ja kauhistellen lueskellut.
1: Kyllä mä niin kuin Junespuuta ja kaikkia juuri arvasin sen ja nytkin taitaa yöpöydällä joku kirjosta olla, en nimiä muista, mutta on siinä. Mutta kyllä mä niin hirveästi sitten suomalaisia dekkareita luen kyllä kaikenlaisia kirjoja, että ei missään tapauksessa rajoitu dekkareihin, että pidän kirjoista että tuohon sun kysymykseen, niin kyllä niin pohjoismaalaisia tai skandinaavisia kirjoittajia, niin niitä mä kyllä ehkä eniten luen että se on suomalainen teksti on silleen, että kun se ei ole käännöstekstiä, niin sitä on sillä kiva katsoa ihan jo nytten tässä, kun itsekin kirjoittaa niin vähän sillä silmällä, että no mitenhän tuo on lauseet muodostellut ja sanonut ja miten tuossa niin lähtee jännitys kiriytymään jne.
0: Ja tuttuja paikkoja tulee sullekin maailman matkajana varmasti niin kotimaista kirjoista, myös vaan kansainvälistä kirjoista.
1: Kyllä, kyllä. On joo, totta. Joo, niin se on. Mutta niin tuohon vielä viittasta, mitä kirjoja, niin kyllä muita kirjoja sitten, niin nyt kun Kalevassa täällä ollaan, niin Joni Skiftesvik, eiköhän se ollut teidän hommissa joskus ennen vanhaa.
0: Saatto se olla. Kesähessuna tai joku muu.
1: Hevosmiehet oli puhunut, että lääkintämiehet oli sanonut varmana tietona.
0: Kyllä.
1: Niin, siellähän on esimerkiksi semmoinen kuin Taivaan korjaaja ja Puhalluskukkapoika, niin kummipäin se nyt olikaan se sanamuoto, mutta ihan mahtavia novelleja esimerkiksi, niin semmoisia kaikkia luen kyllä ja kulutan muutakin kuin dekkareita.
0: No mä pysyn dekkareissa, palataan niin kirjallisuuteen ja nimenomaan huumorikirjojen suuntaan vielä myöhemmin tässä haastattelussa, mutta mä en halua mennä ajassa eteenpäin, mä en halua niin olla ollenkaan syyllistävä ihminen. Mutta kun mietitään näiden dekkareiden suosiota ja ajatellaan vaikka Satu Rämön menestystä, kuinka sä tulet selviämään sitten, kun turistit saapuvat Kalajoille maisemiin paikan päälle? Miten omatuntosi voi sitten siinä vaiheessa?
1: Sä voi oikein hyvin näin markkinahenkisenä miehenä, että mitä se haittaa, jos se nyt tulee porukkaa kirjojen perusteella, että kun se perustuu matkailuun se hiekkasärkät sinällään siinä, että ei se nyt mua haittaa ainakaan se niin kuin aspekti siinä ollenkaan. Ei se ole mitenkään laskelmoivaa tietenkään, mutta väistämättähän se näin on, että jos jonnekin kirjoja tehdään ja jos lukijat niistä kiinnostuu ja niistä paikoista, joka paikka sinällään, niin kuin viisaamat sanovat, että se on ikään kuin yksi hahmoista, jos sen onnistuu hyvin kuvaamaan, niin jos ne on kiinnostunut siitä paikasta yhtä kuin hahmosta, niin siinäpähän ottavat asiasta selvä.
0: No pysytään tässä samassa teemassa, eli ei mennä asioissa liian eteenpäin. Ootko näin miettinyt, kun äänikirjan lukee Tiihonen?
1: Jep.
0: Ootko näin miettinyt pääroolin näyttelijä TV-sarjassa?
1: En ole. Tätä päivätyön kahvipöydässä joku kysyykin, ja mä että no ei se mulle kuulu. Jälleen kerran ei mennä todellakaan asioiden edelle.
0: Että,
1: niin kuin sanottuna, niin leijutaan nyt tässä hetki tämä esikoisen

0: Turvallisesti.
1: Joo.
0: Joo. Jep. Palataanpa takaisin tähän päivään. Kohta puokki. Tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Petri Pete Saari tänään vieraana täällä.

0: superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Näin. Kiitos Petri Saarelle vierailusta haastattelu kuunneltavissa myöhemmin myöskin podcastina radiokaleva.fi. Fine Young Cannibals, Johnny Come Home, sen jälkeen käynti Rocky Panttereiden Gepardin toukokuun jakso. Travis.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
2: No näin se on. Rokkipanttereiden oma ohjelma, Gepardi jälleen ääniaalloilla. Näin toukokuisena, miten se nyt sanotaan, toukokuisena alkuiltana.
3: Näin on ja tästä mennään eteenpäin. Ja millä teemalla me, Harri,

0: tänään lähdetään kiusaamaan itseämme ihmisiä.
1: No joo, tänään on oikeastaan hyvin ytimekäs teema, second generation, eli toinen sukupolvi.
0: Niin, kyllä, toinen sukupolvi, ja tarkoitamme sitä, että kun vanhemmat saivat musiikillisesti aikaan jotain suurta, saiko jälkipolvi aikaan mitään?
1: Niin.
0: Tai muuta kuin lapioimalla lunta tai jotain.
1: Tai elämällä isivukon tai äitimuorin mittavalla omaisuudella.
0: Niin, mittavalla omaisuudella rälläämällä.
1: Kyllä. Mutta aika moni siis tälläkin hetkellä, mitä suurimmassa määrin elossa olevia rocktähtien jälkikasvut ovat lähteneet musiikkiuralle. Mutta millaisen uran he ovat sitten luoneet, niin sitä me vähän tässä tutkaillaan.
0: Joo, ja minkä tyylistä meininkiä. Että onko nyt ihan samaa kuin Papparainen teki tai silleen, vai mentiinko omia uria ja niin kuin se oma meininki, onko siinä oma
1: kyllä
0: juttu mukana?
1: Kyllä näin on. Ja tässä on tosiaan kymmenkunta tällaista esimerkkiä näistä tällaisista toisen sukupolven musiikin tekijöistä ja lähdetään heti sieltä kuninkaalliselta osastolta. Eikä nyt, jos puhutaan regeistä, niin Bob Marleya on mahdotonta ohittaa.
0: Mahdotonta ohittaa ja katsotaan, voimmeko ohittaa hänen poikaansa.
1: Niin, no tässä sitten jälkikasvua. Ziggy Marley ja Dragonfly.

0: No siinäpä Ziggy Marley, Dragonfly, tai pitäisikö nyt sanoa David Nesta Marley, oli mikään hänen oikea nimensä.
1: Ahaa, se oli oikea nimi.
0: No kyllä, ja tuo Ziggy, se nyt ei ole mitenkään yllättävä, että jos tuommoinen lempinimin lapselle tulee, kun isäukko oli Rastafari ja tuo yrttihän, se on heille ollut aika tärkeä asia, niin se Ziggyhän on yhtä kuin näitä juttuja.
1: Ai, se oli siis sellainen, tuota en ole arvannutkaan, mutta tuota, musapuolelta voi sanoa, että mun mielestä niin kuin pojalla on kumminkin isänsä niin kuin soundi.
0: On, soundi on, kyllä.
1: Soundi, laulu, soundi, mutta kyllä tuossa niin kuin musassa on semmoista omaa poljonta. Ei siinä ole suoraan tota, no woman, no cry -meininkiä silleen, että siinä mennään ehkä tuommoisella, mitä tuona?
0: Vähän pop-tyyppistä.
1: Pop, just sama pop oli mielessä, että popimpaa ei suoraan niin tuota rekeitä.
0: Kyllä.
1: Tai tietysti voi olla, että jos me kuunnellaan paljon hänen tuotantoa, siitä löytyy varmaan sitäkin. Mutta.
0: Kyllä, kyllä. Ja, se, ja ilman muuta, niin kuin sanoit, että soundi on kyllä hyvin lähellä isänsä soundia. Joo, ja se on, ja se on hyvä soundi.
1: Se on hyvä soundi. Se on semmoinen jännä soundi, että sehän ei ole sellainen, niin kuin, että laulettaisiin niin oikein ihan, niin kuin, sanoisiko melkein niin kuin näin niin kuin tarkasti ja nuotille välttämättä aina silleen, mutta se on vähän semmoinen, siinä on elävyyttä.
0: Joo, joo.
1: Siinä on elävyyttä niin kuin itse mun mielestä isokkisakin soundissa.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin regeihin se sopiikin se, että sen ei tarvitse olla niin nuka.
1: Niin, ei se tarvitse olla niin nuotille.
0: Niin, että siis silleen sopivasti. Se antaa siihen sitä elämisen makua.
1: Tätä me voitaisiin tietenkin kysyä sitten vaikka Stingiltä, mutta olkoon.
0: No olkoon nyt, mutta kyllä me, niin, no kyllä hänetkin varmaan mainitaan jossain vaiheessa. Kyllä, mutta Gepardiahan sä tietysti kuuntelit, että oli Rocky Panthereiden oma ohjelma studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen. Ja nyt meillä on sitten Kepa se tämän kertaa niin toisen sukupolven edustaja.
1: Kyllä, ja Suomen kävijäkin oli tämä isänsä, joka soitti jopa takahuoneesta löydetyn tangonuotiston mukaisen biisin kerran Suomessa.
0: Tämä onkin mieleen, eipä kerrota.
1: Eipä tässä kerrota enempää tässä
0: ei vaiheessa. Kerrota.

0: Mitäpäs Harri tuumaat tästä? Twitchil Zappa. Kuulostaako se yhtä lainausmerkissä sairaalta kuin isänsä meininki?
1: No kyllä, siinä hyvin paljon kuuluu kyllä Frank isän ääni ikään kuin sanotaan. Siis hyvin sellaista Zappamaista ja Zappa Plays. Zappahan se on levy, miltä tämä on napattu.
0: Kyllä, tässä on tämä niin kuin isänsä musaa. Tämä on kyllä hieno biisi. Mun mielestä tässä Zappan mennessä, kun muuten jos ei pojasta heti sanota hienosoittaja ja muusikko, mutta niin

0: Mutta sappanpistot ovat tollaisia, että aiko on kaunis ja ihana melodia ja sitten joku suomalainen lallattaa siinä mukana ja sitten lalalalalala ja sitten tarina voi olla melko karmea.
1: On jo tuossakin hammashoidosta aika paljon laulettiin, että joo. Aika harvoin otettu asia noin lauluihin. Joo, Zappalahan on 4 lasta, josta siis Moon Unit on vanhin, sitten Sviisil on se toinen ja Ahmed, Emuka, Roudan ja sitten Diva Thin Muffin Pigeen on sitten se nuori. Että kyllähän kaikki jollakin tavalla on niin kuin bisneksessä mukana. Sveisil, kuten sanoit, niin erinomainen soittaja ja sitten Moon oli ihan laulajanakin ja hittikin taisi olla jossain vaiheessa ja sitten kaksi nuorempaa, niin he lähinnä pitävät yllä siis Frank Isän tätä säätiötä ja sitten siihen liittyviä asioita.
0: Joo, siinä on varmaan työtä riittääkin nimittäin siinä hommassa. Joo. Mutta hienosti kyllä Huitsille se leviää ja on hemmetinmoisen hieno kitaristi ja vaikka mitä tuossa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kuten isänsäkin on.
1: Joo, siis sitten toi, mikä tuossa on hienoa, niin se on niin omanlaistaan musiikkia, että se ei ole mitään valtavirtaa, mutta silti siinä on jotain sellaisia elementtejä, mitkä tekee sitä kiinnostavaa.
0: Niin, se on ikään kuin häirikköpoppia tai jotain semmoista hyviä juttuja ja kaikkea, mutta paljon semmoista niin kieroa twistiä mukana, on. Musiikin koukku ja sanotuksia.
1: Nimenomaan ja tekstipuolella, niin siellähän on, nyt sä vaan tekstit, niin pakko nauraa, kun ne on niin siis kertakaikkiaan hillittömän hauskoja.
0: Joo.
1: Se. Ja se mies, joka niin kuin näytti keskisormoja kaikille tällaisille autoritäärisille hahmoille ja oli sellainen nimenomaan oman tiensä kulkija.
0: Ehdottomasti.
1: Mutta ei kyllä Zviesel, eihän isänsä varjoon ole jäänyt. Että ihan,
0: ei mukaan
1: mielestä. Se ei saa omilla jaloillaan.
0: Joo, ja on luova ja ei ole jäänyt sinne pällistelemään, että kyllä tässä nyt menestytään, kun kertaa isäkin menestyy.
1: Kyllä, kyllä. Ja sehän ei koskaan ole se menestyksen takuu. Mutta meillä kepaan seuraavaksi herra, joka onkin jo sitten jopa kolmannessa polvessa.
0: Niin, näitä kyllä riittää jo. Pojan poikia.
1: Niin. Eikö se on aika hurja juttu, että isäukko oli menestynyt ja ukki vieläkin menestyneempi.
0: No niin, kyllä se on niin kuin aika jännääkin. Williams, kuka?
1: Niin, kyllä juuri näin. Kuunnellaan.

0: Hank Williams kolmas ja I'm a Long Gone Daddy. Aika mielenkiintoiselta albumilta levy, joka on vähän kasattu vähän sieltä ja täältä. Siinä oli muutama aikaisemman levyn tällaisia ylijäämäpaloja ja sitten vähän kavereita ja niin päin pois. Tosiaan, countrymies kolmannessa sukupolvessa.
1: Niin, kolmannessa sukupolvessa. Näitä varmaan riittää. Sitten on nelonen ja vitonen ja kutonen ja seiskoja. Milloin se liian päättyy?
0: Niin, en tiedä.
1: Sitten kun Amerikka katoaa.
0: Niin, saa nähdä, miten siinäkin sitten käy loppupelissä. Joo, isä oli Hank Williams Jr. ja iso isä sitten Hank Williams. No, valitettavasti tämä herra kolmas, niin oli ottanut vähän huonoa mallia isoisästä, kun minä olin tuo viina vähän semmoinen hankala juttu.
1: Aisako oli semmoinen juttu tässä?
0: Ukihan oli oikein superjuoppo, mutta tämä kolmas niin ilmeisesti sai väännettyä korkkia kiinni, että on sillä tavalla hommat hanskassa.
1: Niin, saa jopa tehtyä tuommoista musaa ja kaikkia sille vähän niin kuin enempi. Mutta se on varmaan tuommoinen, sekin voi tulla suvun kiroksena perässä, mistä no, näinhän se voi
0: niin
1: olla.
0: Niin monesti, valitettavasti.
1: Ja sitten kun siinä keikka-aikana niin kuin tietää, niin saattaa olla sitä joutoaikaa ja silleen ja sitä, mitä sitä sitten tehdään.
0: Tekisi, niin.
1: Mitä sitä sitten tekee tai ottaisi, että jaksaisi odotella sitä keikkaa. Mm. Tota.
0: Kyllä. Joo, siis herra Williams kolmas, niin hän sillä tavalla ihan selkeästi halusi ilmeisesti, no tietysti teidän toisen puolesta voi mennä puhumaan, mutta voisin kuvitella, että hän vähän halusi etäisyyttä isoisää ja isänsä. Hän oli vähän niin kuin punk-muusikkona aloitti, kunnes sitten siirtyi vähän tuonne countryin, missä isoisä ja isäkin oli. Ja sitten jossain vaiheessa hän teki semmoisen kompromissin, että hän soitti kaksi settiä illassa, niin toinen oli countrya ja toinen sitten punk-rockia.
1: Aika hyvä.
0: Joo.
1: Mutta pitähän sitä, siis nuoren miehen tehdä jotain omaakin, hän voi koko ajan, että olla sitä, niin kuin, että tarkoitan sitä, että voihan tälläkin Suomessa isoisäni soitella haitaria ja me soitetaan sähkökitaraa.
0: Niin, kyllä. Ja osan toiset tietysti Hank Williams kolmas, niin voin lähteä sille tielle, että hän on soittanut isoisänsä ja isänsä hittejä.
1: Mä niin, olisi sillä mennyt sillä, mitä jo on.
0: Niin. Ja varmasti olisi ollut keikka.
1: No, mutta ei ehkä itse ollut tyytyväinen asiaan sillä ja laitaa sillä tavalla.
0: Niin, no totta. Ja hän siis teki sitä omaa stailia. Ja saa nähdä sitten, mikä hänen meininkinsä nyt sitten jatkossa on, että minkäs tyyppisessä musiikkikentässä hän sitten operoi, että onko se countrya vai punkkia vai rock'n'rollia vai mitä liian.
1: Joo, ja odotellaan, mitä Williams numero nelonen sitten pukkaa ulos.
0: mitä on silloin tulossa? Mutta sittenhän meillä on kepa nyt sellainen tyyppi tässä Framilla, että hän nyt ei esiinny omalla nimellään, on ihan bändisoittaja, bändi on Inhale, ja kyllä sieltä
1: Pitääkö meidän, ei kerrota, jos ei joku
0: ei
1: tiedä,
0: kerrota.
1: Ei kerrota, no. Kuunnellaan, ja joku voi arvella, että kenenkään jälkeläinen tämä voisi olla.
0: Niin, kyllä.
1: Voisiko olla näin?
0: No, tehdään näin.

0: No niin. Still haven't found what I'm looking for. Bono lyö turpaamme tästä hyvästä.
1: Ja poikansa
0: myös. Kitaralla pää kahta vanhaa haamua.
1: Niin, mutta minkäs me sille voidaan, että siinä oli vähän sitä samaa soundia. No
0: oli siinä Inhaler ja Still Young ja solistina Elijah Hewson, eli Bonon poika.
1: Bonon poikia, joo joo. Onko se tehnyt paljon musiikkia, paljon levyjä no ja tämä, kaikkea tällaista?
0: Siis tämä Inhalerihan on ollut kasassa toistakymmentä vuotta, varmaan 3-14 vuotta.
1: Aika siis pitkäaikainen juttu.
0: On, joo. Ja kyllähän tuossa Elijahin äänessä, ihan niin kuin Ziggy Marlinkin kohdalla, niin kyllä siinä isäokoon soundia on.
1: On, ja sitä on ehkä välttämättä ei voi välttää.
0: Ei voi.
1: Mutta mun mielestä hyvällä tavalla kuitenkin. Ei tämä ole niin suoraan silleen, mitä nyt tuo yksi kohta niin. Tuli mieleen.
0: Kyllä. Mutta ei, oli. Joo. Kyllä.
1: Me annetaan se anteeksi.
0: Totta kai.
1: Mutta kyllä jotka antavat meille anteeksi.
0: Niin, eivät varmaan anna. Senkin vanhat pierut pilkkaavat meitä.
1: Nyt älkää soittako Bonolle.
0: Älkää kertoo kuin Bonolle.
1: Älkää kertoo.
0: Mä näin tuosta Bonosta aika hyvän mielenkiintoisen haastattelun, mutta se liittyy häneen. Se oli tuohon Oasisin Noel Gallagheria haastateltiin eräässä radio-ohjelmassa. Ja sitten oli sanonut, että kun sä oot jopotellut muun muassa Morrisen ja Bonon kanssa, ja sitten joku kolmaskin tyyppi, että kuka niistä on parasta seuraa, niin sanoi, ja kovin ottamaan, niin sanoi, että no Bono ilman muuta, että se juo kaikki pöydän alle. Ja sanoi, että kuuluva älyttömän hauska tyyppi, ja heillä oli tosi lystiä. Ja sanoi, että he veti aamu 6 saakka, että hänet kannettiin kuin James Brown autoon sieltä, ja Bono jäi vielä laulamaan oopperaa. Ja seuraava samana iltana sitten 70,000 ihmiselle heti keikan, että se on kova kaveri.
1: Kova on kaveri, kyllä. Olisi kiva tutustua.
0: Ei sano muuta. Ja voisi, että tuo juniorikin olisi mestoille.
1: Tulkaapa käymään.
0: joo, totta. Että kyllähän sinä nyt, joo, isäukko on kyllä menestynyt. Sitä ei voi kyllä mitenkään kiistää. Kyllähän U2, niin onhan se ihan kolossaalinen bändi.
1: On se kolossaalinen, ja tällä kuulemalla toivotamme kaikkea hyvää myöskin pojitsulle.
0: Ilman muuta.
1: Ja ei tuossa ole mitään moittimista.
0: Ei.

0: Ei kerta kaikkiaan. Antaa
1: kyllä,
0: palaa.
1: Joo, ja luulen, että isänsäkin on ihan ylpeä pojasta.
0: Joo, täytyy olla.
1: Hyvin te vedätte, jätkä. No jos Elijahin isä oli, tai on tällainen rock-ikoni, niin ei tämän seuraavankaan, no eihän teidän voi sanoa nuoresta miestä, yli 50-vuotiaasta kaverista on kysymys, mutta itse asiassa isäukko täytti, oliko se nyt viime viikolla, täytti 85 vuotta tai jotain, ja niin, no joo, tarkoitan, että sitten näistä ollaan vähän tuonempana juuri tässä aiheessa. Mutta niin. Johdatakin jopa meidät oikealle urille.
0: Jos me tuossa menemme noin, että tuollainen intialaismuusikko.
1: Ravi Shankar.
0: Ja hänen tyttönsä, nyt kerran palleista lyön kortipöytään, Norah Jones.
1: Kyllä.
0: Tuo Amerikasta, niin mun mielestä todella upean, hienon uran.
1: Aivan
0: eikä loistava. Ehkä muistuta millään tavalla isäänsä.
1: Ei.
0: Mutta joku vaan sanoi, että muistuttaa sen. No ihan varmasti muistuttaa, siellä on koko kulttuuri takana ja kaikki, mutta toleito. Mutta aivan oma sävellys ja niin kuin tuommoinen, mitä musa sanoi? Mä en voi sanoa poppia.
1: No ei, kun se on, siinä on vähän kaikkea.
0: No kaikkea, se on Amerikan, siinä on roots-musaa. Ja,
1: on, soulia ja ties vaikka
0: ja,
1: mitä.
0: Ja mitä liian. Nyt jos lähdetään leimaamaan liikaa, niin lättyyn tulee,
1: että läsähtää. Joten annetaan Noran itsensä.
0: Annetaan hänelle vuoro.
2: Gepardi. Studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen.
3: Radio Kaleva.

0: No siinähän se.
1: Siinä se suloääninen, suloinen Norah Jones.
0: Kyllä.
1: Ja olemme valmiita kavereita.
0: aivan valmiita. Joo, niin kuin sanoitkin, niin kyllä hänen isänsä Ravi Shankar, niin hän teki nyt pikkasen toisenlaista musaa ja teki yhteistyötä monien mielenkiintoisten hahmojen kanssa, muun muassa George Harrisonin kanssa ja monen muunkin.
1: Beatles ja kaikki mahdolliset ja intialaista musaa, niin kuin John McLaughlinin ja siis valtava

0: Hieno muusikko.
1: Kyllä. Ja soitin on siis todella hieno ääninen soitin, sitar. Se on hieno. Se on hieno. Mä aina tykännyt siitä. Se on hienon kuulonen.
0: Joo, siinä on oma soundinsa. Tyttöönsä Noora ei seuraa juuri sitä samaa, mutta hän seuraa ihan omia
1: polkuja.
0: Omia polkuja ja on musikaalinen kuin mikä.
1: Kyllä, kyllä. No nythän tästä nyt päästään sitten siihen, missä mulla alkoi vähän jo keulimman tuohon.
0: Mopo
1: kertakaikkisesti. Eli jos nyt Bono on todellinen rockjärkäle, niin kyllähän nyt tietysti Bob Dylan on semmoinen hahmo, että mies, jolla on plakkarissa myös Nobelin palkinto, niin
0: eihän, noutamaton
1: niin,
0: Nobeli.
1: Niin, noutamaton, kun oli muitakin. Siellä oli varmaan pyykkitupa vuoro no, tai jotain.
0: En minä jaksa. Mä olin lähtää ruotti.
1: Ne, parturi aika oli varattu.
0: Joo, se oli sama. Mutta poikansa Jakob Dylan tekee myös musaa ja niin kuin tuommoisella. Oliko siellä nyt oma
1: bändi? Wallflowers.
0: Wallflower, joo, juuri tämä.
1: Joo.
0: Mun mielestä, mä oon kuullut sitä jonkun verran, mun mielestä se on niin kuin, täytyy sanoa, että minä pidän sitä.
1: Erittäin hyvä.
0: Joo, erittäin hyvä. Ja melodinen, siis sanoisin, että laulaisiko kauniimmin kuin isänsä konsona?
1: No, melkein rohkenisi sanoa näin.
0: Tämäkin voi olla taas piikikäs.
1: Niin se voi olla joku.
0: Tämä voi kostautua.
1: Joku oikein vanha kuuskäätlukulainen, niin saattaa tintata tuolla kävelykepillä päähän.
0: Joo, ei me lähetä tuommoista arvoa, mutta kuunnellaan.
1: Kuunnellaan.
0: Kuunnellaan, joo.

0: Gepardi, pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: Jacob Dylan ja Will It Grow. Isänsä poika.
3: Isänsä poika ja ainakin isänsä poika. Ja erohtuu mun mielestä omalla soundillaan kyllä niin kuin silleen, sais kuulostaa isältänsä, mutta ei haittaa, että kuulostaa tuolta kuin kuulostaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan Jacob Dylanhan on muutenkin kuin siis musiikin tekijä, muun muassa dokumentti Echo in the Canyon, joka julkaistiin varmaan sitä hetkinen 5, 6, 8 vuotta jotain aikaa. Siinä käytiin läpi tämmöistä niin sanottua folk rock -liikettä, joka oli vahva. Ja siihen nyt liittyi sitten monet Buffalo Springfieldit ja Birdsit ja muuta. Ja tuo Laurel Canyon oli se paikka, missä nämä soittajat sitten lähes kaikki asuvat ja pitivät lystiä.
3: Joo, ja tämä Jakob taisi olla siinä jotenkin tuommoisella niin kuin...
2: Se oli hostina.
3: Jollakin hostaa sitä hommaa. Ja mä muistan, että tämä on tullut mun mielestä
2: on tullut
3: Töllöstä joskus.
2: Olen nähnyt, joo.
3: Ja löytys pitää kaivaa jostakin uudestaan esiin.
2: Kyllä se varmaan jostain löytyy, joo. Ja tässä sitten esiintyy aika mielenkiintoisia hahmoja. Tom Pettystä lähti Eric Clapton, Brian Wilson ja kukapas muu, Norah Jones.
3: Norah Jones, totta kai sekin.
2: Kyllä, että mielenkiintoinen dokkari se oli näin sen ja kyllä, ja Wallflowerhan se on sitten tosiaan Jakobin se bändi, että...
3: Suomalaisittain tanssiyhtye Seinäkukkaset.
2: Niin, se onkin muuten hieno olisi. Tanssiyhtye Seinäkukkaset.
3: Täällä talolla vetää.
2: Joo.
3: Tulee tanssimaan.
2: Tulee tanssimaan. Noniin. Ja naistenhaku.
3: Naistenhaku rauhoitutaan, mutta kaikki pisteet Jakobille.
2: Kyllä, aivan ilman muuta.
3: Joo, kyllä. Voitteko sitten, Harri, kertoa jotain seurausta vai haluatko... Daagesta pimeitä tuntia
2: otetaan
3: valottaa,
2: kuunnella,
3: kuunnellaan ensin, joo.

0: No siinäpä Arlo Guthrie ja Darkest Hour, ja kyllä Arlo äänessä kyllä isä Woodya on kyllä aika lailla.
1: Siinähän oli isä Woodya, siinähän oli jopa Bob Dylania.
0: Kyllä.
1: Soundis. Onko se pomponut jonkun sukupolven ohi ja yli, että
0: niin.
1: Soundi.
0: Ja sitten kun tuo musa-stailikin on isäukolla ja pojalla hyvin samankaltainen, niin eipä sinä paljon epäselvyyksiä, että kenen jälkikasvua sitä ollaan.
1: Samalla tiellä jatketaan, mutta ansaitusti ja... Täytyy sanoa tuosta Darkest Hour -biisistä, komea biisi.
0: On erittäin hyvä.
1: No niin kuin tuli tuolta nuo kitarakompit ja kaikki alkoi jotenkin heti, niin kuin, että noinko komeasti voi soittaa tuolla jotenkin tolleen.
0: Kyllä. Ja kyllähän niin kuin Arlo, jos ajatellaan menestystä, niin kyllähän aika lailla isäukkonsa kanssa tasapäisesti kilvottelee siitä, että kyllähän Arlo Guthrie on myöskin erittäin menestynyt, jos nyt isänsä nyt oli todellinen tämmöinen folkin ja tämän tyyppisen musan tämmöinen suuri hahmo, This land is your land, eihän sitä laulua voi ohittaa
1: oikein
0: mitenkin.
1: Ei, se oli, hän oli tastunut niin oikein, että se keksi sen, tai teki sen yhden jutun, joka ei voi sanoa, että kukaan keksi, mutta joku toi sen Framille, niin se oli ihan sitten
0: se on aika...
1: tarinat ja semmoiset.
0: Niin, kyllä. Ja Arlo esiintyi Newportin folk-festivaaleilla, joka on tämmöinen valtava juttu ollut, ja myös Woodstockia, ja mitä kaikkea siinä oli uran varrella ja menestynyt on. Mutta yksi asia, missä isä ja poika ihan selkeästi nyt eroavat kyllä hyvinkin vahvasti.
1: Kerro.
0: Se on se, että Woody Guthrie oli tällainen köyhien ja sorrettujen ja tämmöisen heikompi osasten puolustaja. Ja nimenomaan, ja moni saattaisi varmaan Amerikassa tänä päivänä, varsinkin näinä päivinä, niin leimata Woody Guthrien kommunistiksi ihan kylmän viileesti. Mutta poikansa on kyllä vähän noista asioista pikkusen toisessa ääripäässä. Hän on aika vahvasti ollut voimallinen republikaani.
1: Aha.
0: Ja aika semmoisia koviakin lausuntoja on päästellyt tulemaan tuossa vuosien varrella, mutta no. Se on hänen juttu.
1: Se on hänen juttunsa. En tiedä, kiitetäänkö me sitä häntä olekaan nyt, mutta voi olla, että mennä eri teillä. Mutta Harri, minä olen Kepa Härkönen.
0: Ja minä olen Harri Nousiainen. Ja tämä on, niin.
1: Tämä on Kepardi.
0: Rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Hyvinhän se meni.
0: Meidän piti tosiaan unohtaa oma ohjelman nimikin, mutta ei se. ja Radio Kaleva äänialoilla tietysti olla, että sehän on tärkeää.
1: Ja seuraavana... Nimi sanotaan, mä sanon sen nyt heti.
0: Kyllä.

0: Siinä oli Julian Lennon, John Lennonin poika.
1: Kyllä, näin se on. Kaksihan niitä on John Lennonin jälkeläisiä ja tosiaan Julian on sitten se, heistä se vanhempi. Kuitenkin yli 60-vuotias jätkä.
0: Joo, tuosta tuli vaan mieleen, että nuorempi, tekeekö hän musaa?
1: On, tehnyt musiikkia. On.
0: Tässä voi sanoa, että Julian kumminkin on vetänyt ehkä...
1: No ehkä
0: pitemmän korin, tai on pitemmällä tai jotain, ehkä kun on vanhempia kerännyt jotain touhuta.
1: Kyllä. Joo, se on semmoinen juttu, että hänelläkin varmaan on se tilanne ollut siis Julian Lennonin kohdalla, että kun isäukko on ollut sen verran massiivinen hahmo, niin kyllähän se on ollut varmaan hakemista se oman paikan löytäminen sitten, ettei se aina mene siihen, että no joo, että kyllähän sä nyt, kun John on sun isäukko ja
0: helppohan
1: se sun on, niin. Joo, se ja varmaan on ottanut aivoa.
0: Joo, mutta siinä mä sanon, että se ei varmaan ole niin helppoa, että se on jopa tietyllä aika vaikeaa, että löydä siitä sitten itsesi, kun toinen on mammutti.
1: Kyllä, niin. Se on juuri se. Ja sitten se iäikuinen kuittailu siitä, että no on se sulla helppoa. Ei varmasti ollut helppoa.
0: Ei.
1: Joskin nyt ei hirveän vaikeitakaan.
0: Niin, että kyllä se tietysti, että studioaikaa löytyy, että ei se nyt siitä ollut

0: kiinni, ettei sitä tarvitse sitä viimeistä satasta ketenkään puristaa esiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja harvahan oikeastaan pystyy Junior Lennonin tavoin sanomaan, että mullepa isäukon hyvä kaveri on tehnyt laulun. Ja näin kävi, kun silloin

0: No on.
1: Isänsä kiekasuja on silleen. Ja ehkä pitää ollakin.
0: No nimenomaan, ja se kuuluu suorastaan asiaan.
1: Hänhän, jos alkaa joutuaikaalle, niin voisi perustaa jonkun Beatles cover-bändin tai jotain.
0: Se olisikin aika kova juttu. Huhhuh, keikka olisi kuin ketun nenää, niin kuin sanonta kuuluu, mutta ei varmasti lähde sille tielle.
1: Ei lähde sille tielle, tämä oli mauton vittu.
0: Ei ollut, se oli ihan hyvä huomio. Ihan hyvä huomio sinä. Ihan hyvä huomio. Mutta tästä
1: lähdetäänkö nyt etelään?
0: Mennään bändihommiin oikein viimeisen päivän.
1: Mennään bändihommiin. Nyt mennään isoon bändiin, joo.

0: Kyllä toimii, toimii.
1: Kyllä se toimii, tämä kun down to the river mennään niin kuin tuolla south.
0: Etelä-osien
1: meiningillä, niin kyllähän tämä toimii.
0: Kyllä, kyllä. Allman Betts Band.
1: Allman Brothers, jälkeläisiä. Kitaristi Dickie Betts ja Duane Allmanin pojat.
0: Kyllä.
1: Ja mun mielestä siellä oli muitakin kuin Jaimoe, mikä rumpali on poikalla sillä mukana tuossa bändissä myös. Mutta tämä on nimetty nyt Allman Betts bändiin.
0: Ja kyllä musa on hyvinkin lähellä sitä, mitä isäukot aikoinaan on soittanut.
1: No on siinä Saturn, mutta en tiedä onko rock, mutta Saturn.
0: Jotakin semmoista, etelä soundi.
1: Tuolta se kuulostaa, että se kuulostaa siltä, että ei ole koskaan kiire mihinkään.
0: Niin, eikö se kuulostaa? On, ja sitten se on se letkiä, se semmoinen vähän semmoinen laid back.
1: Tämä menee tuota jokea alas ja tuota, kukaan ei edes souda ja moottorivene on kielletty, se vaan lippuu alas.
0: Niin se vaan menee, niin. Maisema hitaasti vaihtuu. Niin. Ai.
1: Aurinko paistaa. Joko lähet?
0: lähetä. No toisaalta meillä oikeastaan tältä tuotantokaudelta, tai oikeastaan tämä on tässä, kesäspesiaali tulee kesäkuussa.
1: Se olisi niin kuin tässä tämä syksystä alettiin ja kevääseen päästiin ja aurinko paistaa.
0: Niin.
1: Sitten kun on oikein kuumaa tai sataa hulluna vettä, niin silloin kesäspesiaali vuorossa.
0: Niin reilun kuukauden kuluttua sitten Radio Kalevan taajuuksilla Gepardin kesäspesiaali. Mitä se pitää sisällään, niin senhän sitten kuulette.
1: Sen kuulee sitten. Ja mitäs meillä vielä tossa on? Lähdetäänkö?
0: No kyllä me voitaisiin oikeastaan nyt tehdä semmoinen juttu, että kuunnellaan kaunista naislaulantaa. Ja isäukot ovat olleet hyvinkin suuria tekijöitä. John Phillips, Mamas and the Papas -yhtyeestä ja Brian Wilson, Beach Boysien
1: jälkeen. Ja mikä tässä on kaunista? Kaksi kaunista naista nyt on kysymyksessä.
0: Kolme.
1: Kolme, niin olikin.
0: Kolme.
1: Mutta kun bändin nimi on Wilson Phillips.
0: Niin on.
1: Mikä se yksi?
0: No ei se ole.
1: Homelite.
0: No! Mutta hei! Kiitos ensinnäkin tuottajallemme Muikkulan Villelle.
1: Kiitos
0: Ville suunnattomasti ja Kepaa sulle kiitokset ja kuuntelijoille. Ja
1: Radio Kalevalle kiitos.
0: Radio Kalevalle, Salmerinteelle ja kaikille muille.
1: Tämä on ollut kivaa tähän asti.
0: Kyllä, kesäspesiaali vielä, joten sinne saakka.
1: Hei kun keiku.

0: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
2: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: joskus kannattaa lopettaa, kun lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noin.

0: katso uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän puskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing songs

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietääkö, mitä lohtumusiikkia on?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

alkoi, niin muuttokuorma lähti Keski-Suomen suuntaan. Hei hei nyt sit vaan, aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiin kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pohjoisen rouhea.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: muista.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.